Մի շիկահեր մարդ, կրակի առաջ, ինձ համար մահու գնդակ է ձոլում, եվ աչկը մահիս դեսպանին հարձ,

կան զի ինչպես էլ դու ձուլես նրան, և ինչ ոչի էլ նյութես ու աղետ, գիտեմ անզոր ես դու մահվան նման, իսկ ես կյանքի պես

դրեց վերջագե անհասցե մի նամակ գրեցի ու նամակս կամուն հանձնեցի որ չի պակություն այս անհե

Մենք իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.

Send me the face.

0: Այժմ գունգընթրանք հավադամ քայդակիրը, որ գներգացնե դեր դիրար քահանա Կլջյան։
1: Բայլուս ելուն կնդիր, եվս մեկ ամիս անցավ մեր կյանքեն։ Այո, շատ-շատերս կնային կորացույցին, կյուկ ասենք հունիս է, հուլիս է, մայիս է և այլ, իվան կկարծելով, որ օրացույցն է, որ կտեղաշարժվի, բայց իրականությամը եվս մեկ ամիս անցավ մեր կյանքեն, և մենք չգիտենք կալիք ամիսները ինչքանով է մեզ տրված։ Բայց եւ օրացույցը, որը մեզ կհիշեցնե ամեն մի օրը եւ կհիշեցնե ուրեմն ամեն մի ամիսը, մեզ նաեւ կհիշեցնե, որ 5-7 օրը Սուրբ Եղիսե Մարգարեի հիշատակման տոնն է, ինչպես նաեւ շաբաթը 12 առաքյալների Քրիստոսի եւ Սուրբ Պողոս 13-րդ առաքյալի հիշատակման տոնն է, նաեւ Կիրակի օրը բարեկենդանի Վարդարվարի պահոց, այսինքն այս Կիրակի չէ, մեկ Կիրակի վերջը պայծառակերպությունը, Վարդավառն է, երրորդ մեծ տոնն է հայ առաքելական եկեղեցվո մեջ, և ազգային տոնն է, որտեղ ամենասիրված տոներեն մեկն է, նաև։ Եհա այսօր մենք ունենք 60 հարցեր, մանամատ այս հարցերը, այսինքն տվողը հստակ ասած են, որ մարդը ավետարան չի կարդար, նայեք, բայց և կներկանա իբրև ուրեմն բանիմաց քրիստոնյությանը, սիրելի ունկնդիր, ամեն անգամ երբ որ կլսես որևէ քարոզ չի քարոզը, լա ուրեմն աղոթասրահների մեջ, լա եկեղեցվո մեջ, երբ որ այդ հոգևորական այդ քարոզիչը կքարոզե, փորձի ատկի վերջը կարդալ այն ավետարանի մասը, որը ուրեմն այդ քարոզիչը կամ այդ քահանան կարդա, փորձի կարդալ, որպեսզի ինքդ էլ հասկանաս Սուրբ Հոգու հզորությամբ, թե ինչ քեզի կբացատրվի։ Տեսեք, ահա անձնավորությունը, որ եկավ քովս, ուղղակի պատերազմով եկավ, ասելով, որ Տիրոջ ընթրեքի հացն ու գինին չեն կրնա Հիսուսի Քրիստոսի ճշմարիտ մարմինը և արյունը լան, անոնք միայն խորհրդանիշներն են, այսինքն անհավատության կամ չարիքի աշխարը այնքան հազորացած է, որ կալևս կսկսի խառնվել Քրիստոսի իսկ մեզի փոխանցածին։ Ուրեմն դժբախտաբար այս տեսակետը չի թոլացներ աստվածաշունչի ուսուցումը, մարդոս կողմէ սամմաված անհիմն տեսություն մնէ ասիգը, Սուրբ Պատարագի նմանօրինակ ըմբռնումը հակասուրբ գրային է, ավետարանի մեջ հստակ կկարդանք, թե վերջին ընթրիքի միջոցին Հիսուս հաստատեց Սուրբ Հաղորդության խորհրդանիշ, երբ ասավ. «Հացարավ, օրհնեց, կտրեց և բաժնեց աշակերտներուն, ասելով. Արեք, կերեք, այս իմ մարմինս է»։ Ապա առավ բաժակը գողություն հայտնեց Աստուծո և տվավ իր աշակերտներուն, ասելով. «Բոլորդ խմեցեք ասկը, այս իմ արյունս է, որով Աստուծո հետ նորդ ուխտ կկնքվի, և որ շատերու համար կթափվի իրենց մեղքերու թողության համար»։ Փորձենք համատենք Մատթեոսի 26:26-28 համարներն, արդ ինչպես կարելի է մերժել լույսի պես պայծառ այս իրողությունը, տակավին Հիսուս ասավ. «Ով որ մարմինես կուտե և արյունես կխմե, հավիտենական կյանք կունենա, և ես անոր հարություն պիտի տամ վերջին օրը, քանի մարմինս ճշմարիտ կերակուրը և արյունս ճշմարիտ խմելիք»։ Հովանու 6:54-55։ Սակայն երբ աշակերտները շատեր լսեցին այս խոսքերը, ասին դժվար ընդունելի է ասած խոսքը, ով կրնա մտի կնել, Հովանու 6:60-ը։ Հետևաբար չենք զարմանար, եթե այսօր ևս կան անձեր, որոնք դժվարություն ունին այս խորհուրդը ըմբռնելու, բայց կդատապարտենք Հիսուսի խոսքերը, խեղաթյուրողները։ Հայ եկեղեցին առաքելական շրջաններ մինչև այսօր միշտ հաստատ պահած է Սուրբ Հաղորդության խորհրդի քրիստոսահիմն հավատքը. Հաց և գինի, թե մարմին և արյուն, շանակվող հարց։ Սակայն ինչպես կրնան հացն ու գինին ստուգապես Հիսուսի մարմինն ու արյունը դառնալ, պատասխանը ասէ, հայ եկեղեցին իր հավատացյալներուն կամ իր հավատալիքները ինչպես ներով չի ծանրաբերներ։ Գիտե թե Տերը ինչ սորվեցած է իրեն, եւ զայն կընդունի եւ կդավանի խոնարությամբ եւ հավատքով։ Այս իսկ պատճառով Սուրբ Հաղորդություն խորուրդ կկոչվի, եկեղեցին չի կրնա ինչպես ամբողջությամբ բացատրել, բայց խորապես կհավատա, թե Քրիստոս Սուրբ Հոգին գալուստով կընդունի մեր մատուցած ընծաները եւ իր քավչարար մարմինով եւ արյունով կհաղորդե մեզի։ Եվ եւս մի հարց, գրեթե աննորմալության հասած հարցումն է, բայց անպայման կուզենամ, որ դուք էլ լսեք, եւ որովհետեւ ինձ համար գոնե սա, այսինքն շատ հետաքրքիր է, բայց նույն ժամանակ մեղքի տանող։ Ինչու Քրիստոս պիտի ուզե իր մարմինով եւ արյունով մեզ կերագրել։ Արդյոք սա մարդակերություն չէ։ Հասկացանք, ուր հասած ենք։ Հասած ենք անոր, որ կփորձենք տարբեր ձևով ոչ միայն մերժել Քրիստոսը, նաև մերժել Սուրբ Հոգին եւ մերժել Սուրբ Հոգիով գրված եւ մեզի փոխանցված ավետարանները։ Պատասխանը հստակ է, եթե Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը մարդակերություն կնկատես, քո գանգատդ Հիսուսի ներկայացուր, որտեվ ինք թելադրեց մեզի, որ ճաշակենք իր մարմինը և խմենք իր արյունը։ Հոգասի 22-ի 19-ը, Հովանու 6-ի 53-ին 58, երբ Սուրբ Խաչին վրա Քրիստոսի պատրակած մարմինով և եղած արյունով կհաղորդվինք, մասնակից կդառնանք փրկագործության խորհրդի ներգործության։ Այսպիսով Հիսուս մեզ կկերագրե իր հարուստ կյանքով և մեզ կմիացնե իրեն և իրարու։ Վերջերս բողոք մեղա, որ Տերհար, եթե առաջ դուք ռադիոյին եւ խոսեիք, ապա մեջ կբերեիք ավետարանին այս կամ այն մասը ուղակի մեզի փոխանցելով։ Հիմա կսեք միայն թիվերը։ Այո, հարցը այն է, որ ուրեմն Աստվածաշունչը կա արևելահայերեն, Աստվածաշունչը կա արևմտահայերեն, հասկացաք, այսինքն եւ ամեն մեկս կփորձենք մեր կրնալար եւ ծնողներու Աստվածաշունչը ձեռքինս ունենալ, եւ թող չստացվի այնպես, որ իմ ընթերցված մասը, իմ Աստվածաշունչի ընթերցված մասը հանկարծակի զարմանք առաջացնա եւ ասե, այսինքն տարբեր բան մը կգարթա Տեր Հայրը, մեր քովը տարբեր բան մը գրված է։ Իմաստը նույն է, բայց փոխադրությունը գրապարեն կամ փոխադրությունը հունարենեն կամ լատիներենեն, որ ցավոք սրտի տեղի կունենան, ուրեմն տարբեր փոխադրության ձևը կա, կերպը կա, բայց նորեն կսեմ, ինչ լեզվով որ կարդակ, լահայերեն, լաֆրանսերեն, տաճկերեն, արաբերեն, ձեր ուզած լեզվով որ կարդակ, իմաստը նույնն է, Հիսուսը նույնն է, Սուրբ Հոգին նույնն է Աստվածաշունչի մեջ։ Եվ նորեն կսեմ, հայական հայոց Սուրբ Գիրքը կոչվի Աստվածաշունչ, ասել է թե Աստուծո շունչով գրված։ Մի կասկացեք Աստուծո շունչին, մի կասկացեք Աստուծո ներկայությանը, Աստուծո ներկայությանը ձեր եւ բոլորիս կյանքին մեջ։ Եվ երբ որ չկասկացեք, կասկանաք, որ այն ամեն ինչ որ Տերը կսե, ճշմարտությունը։ Իսկ մնացած երկ օմանի կամ չգիտեմ որ կողմանի կուզենակ, մեր մտությունը մեր կյանքի մեջ, որով նաև կգան գայթակություններ։ Այո, գայթակությունները պիտի լան մեզ Քրիստոս ուղղակի ավետարանը մեզ կփոխանցե, բայց կան գայթակություններ, որոնց մեջ կռնանք ուղղակի հեռու մնալ։ Բարի շաբաթ բոլորիս, Աստված խուշքարություն տա բոլորիս, եւ թե հզոր մարգարեները, թե հզոր 12 և 13-րդ Պողոս Առաքյալը, թո իրենց բարեխոսությամբ խնդրեն Աստծո մեր խաղաղություն աշխարհին, խաղաղություն մայր հայրենիքին և խելք իմաստություն բոլորիս, ինձ մեզ սկսյալ։ Բարի շաբաթ։

راسته، دیدم که شم نواسته.

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարեսիրելի ունգընթիրներ, Արցախի նախկին ղեկավարներ ու գործով պաշտպանները բանջած են արդարացման դադավճիր։ Երեքշաբթի օր Բաքվի վերակնիչ դարանի մեջ շարունակված է աբորինապար բահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն և մյուս հայրենիներուն ներկայացած փողոքներու քննությունը։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, ինչպես նաև Դավիթ Ալավերդյանի և Մելիքսեթ Փաշայանի պաշտպանները դադարան են բանջած են փեգանել փետրվար 5-ի դադավճիրը և իրենց պաշտպանյալներուն նկատմամբ արդարացման վճիր կայացնել։ ՑՄՀ ազատազրկման դադարան դված Դավիթ Իշխանյան դադարանի մեջ վերահաստատած է, որ համացայն չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքներուն հետ։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված դատական նիստը նշանակված է հուլիս 3-ին։ Երեք Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը աշխատանքային այցելություն տվավ Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանական գազի հոսքը ապահովելու համար Արցախի շրջապակման վրա աչք բացած Եվրոպական միությունը այսօր կցկտի ավելի ևս ամրապնդել իր գործընկերությունը Ադրբեջանի հետ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը Բաքու գդարած այցելության վերաբերող կրարույի մեջ արձանագրեց. Եվրոպական միությունը կհավատա հարավային Կովկասի խաղաղ, պարկաված և լուսավորաբակային, մենք կփափակենք օգնել այս աբակայի գերդման։ Ես հոս եմ նաև Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև գործընկերությունը ալավելի խորացնելու համար։ Արևդուրեն մինչև փոխադրամիջոցներ ուժանյութեն մինչև դնդեսություն։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյն հայտարարած է, որ Եվրոպական միությունը մինչև 200 միլիոն եվրոյի տրամաշնոր պիտի դրամատրե հարավային Կովկասի մեջ փոխադրության, ուժանյութի և թվային գաբերու զարգացման համար։ Անոր համաձայն, այս նախաձեռնությունը կգրնա մինչև 2 միլիարդ եվրոյի պետական և մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունը ստեղծել։ Նախագիծերը կգրնան ներառել օրինակ Նախիջևանի միջոցով երկաթուղային հաղորդակցության հաստատումը և Բաքվի նավահանգիստի զարգացումը։ Իր կարգին Միացյալ Մամլոյի ասուլիսին ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև անդրադարձավ դարաձաշրջանին և չիդել դվավ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փաստացի օրեն խաղաղություն հաստատված է։ Ըստ անոր, Ադրբեջանը Եվրոպական միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի դարաձաշրջանին մեջ։ Ալիև ավելցուց, որ մեծ կարելիություններ կան համագործակցությունը ալավելի ամրապնդելու և երկու կողմերու չանկերով զայն նոր փուլ առաջնորդելու։ Մենք բարձր կգնահատենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական հանձնաժողովին հետ։ Այսօր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին և պատվիրակություններուն հետ մենք քննարկեցինք շատ լայն և բավական համաբարփակ օրակարգը։ Եվրոպական միությունը Ադրբեջանի հիմնական արևդրական գործընկերն է, շեշտեց Ալիև։ Մեր արդակին արևդարաշրջանառության ավելի քան 40%-ը բաժին կհասնի Եվրոպական միության, ասավ ան։ Միաժամանակ Ադրբեջանը նաև Եվրոպական միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի դարաձաշրջանի մեջ, շեշտեց Ալիև։ Նշենք, թե Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը ադրբեջանին հետ այսօր Հայաստան պիտի այցելե։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն այցելության օրակարգին վրա է այն հարցը, թե Եվրոպական միությունը ինչպիսի աջակցություն կգրնա ցուցաբերել ռուսական արևդրային սահմանապահումների հետևանքով դժուժած Հայաստանի դնդեսության։ Հայաստանի և Ռուսիայի վարչապետները քննարկեցին համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Ռուսիայի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ավարտին կողմերը նույնապես անտակ հաղորդակցություն տարածեցին, նշելով քննարկված են ռուս-հայաստանյան փոխգործակցությունը արևդրադնդեսական, գիտական, արհեստագիտական, մշակութային և մարդասիրական ոլորտներուն մեջ։ Զրույցը տեղի ունեցավ հայկական ապրանքներուն ներածման կծով Ռուսիա ճշտած սահմանապահումներու ու Հայաստան-Ռուսիա լարվածության լույսին տակ։ Շեցնենք, որ քանի ամիսներ էի վեր Ռուսիա անդադար կհայտարարե, որ Երևան պետք է ընտրե, պիտի մնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, թե կպատրաստվի միանալ Եվրոպական միության հարցումին։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ 3-1 հուլիսին 6-րդ օրն լալով սահմանադրական դատարանը շարունակեց քննել 7 քաղաքական ուժերու թիմումները, որոնց մով գվանչվի անվավեր նկատել 7 հունիսի քվեարկության արդյունքները։ Այս առիթով կողմերը հանդես եկան եզրափակիչ ելույթներով։ Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության անդամ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արձվիկ Մինասյան իր խոսքին մեջ ամփոփեց ընդդիմության առանցքային բնդումներն ու ներկայացուց պաշտոնական վիճակագրական դվյալներ, նախընտրական շրջանին վարչական ու պետական կարողականության անխնա օգտագործման վերաբերյալ, անընդգծեց, որ դեղի ունեցած գործընթացը ոչ թե դատական ընդրություն էր, ոչ թե դասական ընդրություն էր, այլ պետական վարչագարկը ինքնիրեն վերակրած իշխող ուժին և մյուս քաղաքական միավորներուն միջև անհավասար պայքար, որուն ընթացքին ոտնահարվեցան քաղաքացիներուն թյան հադական թե հավաքական քաղաքական իրավունքները։ Մեր բոլոր պաստարկները, մեր բոլոր ապացույցներն ու բնդումները, այդպես էլ մենք չտեսանք ողջ մի հագապաստարկներով, առարգայական հագատարցում ավելին, նույնիսկ առանցին բարականերու կհաստատվեին մեր այդ բնդումները, նշեց Արձվիկ Մինասյան։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարե հուլիս 4-ին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban lurere sosi sanosian.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Արցախի նախկին ղեկավարներու կորձով պաշտպանները բանջած են արդարացման դադավճիր։ Երեքշաբթի օր Բաքվի վերակնիչ դարանի մեջ շարունակված է աբորինապար բահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն և մյուս հայրենիներու ներկայացած փողոքներու քննությունը։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, ինչպես նաև Դավիթ Ալավերդյանի և Մելիքսեթ Փաշայանի Պաշտպանները դարան են բանջած են փեգանել փետրվար 5-ի դադավճիրը և իրենց պաշտպանյալներուն նկատմամբ արդարացման վճիր կայացնել։ ՑՄՀ ազատազրկման դադաբարդված Դավիթ Իշխանյան դարանի մեջ վերահաստատած է, որ համացայն չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքներուն հետ։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված դատական նիստը նշանակված է հուլիս 3-ին։ Երեք Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը աշխատանքային այցելություն դվավ Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանական գազի հոսքը ապահովելու համար Արցախի շրջապակման վրա աչք բացած Եվրոպական միությունը այսօր կցկտի ավելի ևս ամրապնդել իր գործընկերությունը Ադրբեջանի հետ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը Բաքու գդարած այցելության վերաբերող կրարույն մեջ արձանագրեց. Եվրոպական միությունը գահավադա հարավային գով գասի խաղաղ, պարկաված և լուսավոր աբակային, մենք կփափակենք օգնել այս աբակայի գերտման։ Ես հոս եմ նաև Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև գործընկերությունը ալավելի խորացնելու համար։ Արևդուրեն մինչև փոխադրամիջոցներ, ուժանյութեն մինչև դնդեսություն։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն հայտարարած է, որ Եվրոպական միությունը մինչև 200 միլիոն եվրոյի տրամաշնոր պիտի դրամատրե հարավային Կովկասի մեջ փոխադրության, ուժանյութի և թվային գաբերու զարգացման համար։ Անոր համաձայն, այս նախաձեռնությունը կգրնա մինչև 2 միլիարդ եվրոյի պետական և մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունը ստեղծել։ Նախագիծերը կգրնա ներառել օրինակ Նախիջևանի միջոցով երկաթուղային հաղորդակցության հաստատումը և Բաքվի նավահանգիստի զարգացումը։ Իրգարկին Միացյալ Մամլոյ ասուլիսին ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև անդրադարձավ դարաձաշրջանին և չիդել դվավ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փաստացի օրեն խաղաղություն հաստատված է։ Ստանոր Ադրբեջանը Եվրոպական միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի դարաձաշրջանին մեջ։ Ալիև ավելցուց, որ մեծ կարելիություններ կան համագործակցությունը ալավելի ամրապնդելու և երկու կողմերու չանքերով զայն նոր փուլ առաջնորդելու։ Մենք բարձր կքննադենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական հանձնաժողովին հետ։ Այսօր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին և պատվիրակություններուն հետ մենք քննարկեցինք շատ լայն և բավական համաբարփակ օրակարգը։ Եվրոպական միությունը Ադրբեջանի հիմնական արևդրական գործընկերն է, շեշտեց Ալիև։ Մեր արդակին արևդարաշրջանառության ավելի քան 40%-ը բաժին կհասնի Եվրոպական միությանը, ասավ ան։ Միաժամանակ Ադրբեջանը նաև Եվրոպական միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ, շեշտեց Ալիև։ Նշենք, թե Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը ադրբեջանին հետ այսօր Հայաստան պիտի այցելի։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն այցելության օրակարգին վրա է այն հարցը, թե Եվրոպական միությունը ինչպիսի աջակցություն կգրնա ցուցաբերել ռուսական արևդրային սահմանապահումներու հետևանքով դուժած Հայաստանի դնդեսության։ Հայաստանի և Ռուսիայի վարչապետները քննարկեցին համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Ռուսիայի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ավարդին կողմերը նույնապովանդակ հաղորդակցություն տարածեցին, նշելով քննարկված են ռուս-հայաստանյան փոխգործակցությունը արևդրադնդեսական, գիտական, արհեստագիտական, մշակութային և մարդասիրական ոլորտներուն մեջ։ Զրույցը տեղի ունեցավ հայկական ապրանքներուն ներածման գծով Ռուսիայի ճշտած սահմանապահումներու ու Հայաստան-Ռուսիա լարվածության լույսին տակ։ Չեցնենք, որ քանի ամիսներ էի վեր Ռուսիա անդադար կհայտարարե, որ Երևան պետք է ընտրե, պիտի մնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, թե կպատրաստվի միանալ Եվրոպական միության հարցումին։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ 3-1 հուլիսին 6-րդ օրնը լալով Սահմանադրական դատարանը շարունակեց քննել 7 քաղաքական ուժերու թիմումները, որոնցմով կբանչվի անվավեր նկատել 7 հունիսի քվեարկության արդյունքները։ Այս առիթով կողմերը հանդես եկան եզրափակիչ ելույթներով։ Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության անդամ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արձվիկ Մինասյան իր խոսքին մեջ ամփոփեց ընդդիմության առանցքային բնդումներն ու ներկայացուց պաշտոնական վիճակագրական դվյալներ, նախընտրական շրջանին վարչական ու պետական կարողականության անխնա օգտագործման վերաբերյալ։ Անընդգծեց, որ դեղի ունեցած գործընթացը ոչ թե դասական ընտրություն էր, այլ պետական վարչագարկը ինքնիրեն վերակրած իշխող ուժին և մյուս քաղաքական միավորներուն միջև անհավասար պայքար, որուն ընթացքին ոտնահարվեցան քաղաքացիներուն թյան հադական թե հավաքական քաղաքական իրավունքները։ Մեր բոլոր պաստարկները, մեր բոլոր ապացույցներն ու բնդումները, այդպես էլ մենք չտեսանք ողջ միտ հագապաստարկներով, առարգայական հագատարցում ավելին, նույնիսկ առանցին բարականերու կհաստատվեին մեր այդ բնդումները, նշեց Արձվիկ Մինասյան։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը Սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Իրիգվան Ջաշեն վերջը եկավ պատասխան փնտրելու։ Ամուսինս բրիջ խաղալու կացածեր դրացի մդունը։ Որոշումը ստվեր էի արդեն, ամառվան այն ոսկեհուր սարսրացնող գիշերներեն մեգներ, որուն մեջ մարտերը եւ իրերը գշփոթվին, գանոսրանան, գաննյութանան, ծնորքի եւ երազի գվերածվին։ Այս թութիչ աշխարհը ինձի գրկնաբես զմայլելի գերեվար։ Վասնզի այդ պահուն հրաժեշտ պիտի դայի անոր, կարապի վրա գեցող, շոքենավ մտնելու բադրաս ճամպորտին բես, որ օդար երգրի մահաճյուկներեն ցերկ կաշելով իր հայրենիքը գվերատարնար։ Երգու պարով, այն հադու ու վջրագամ պարերովը, որոնց մով գիներ իրենց անտարնալի գամքը գհասկցնեն, եւ որ ուզեն, ըսի պարեգամիս, որ բետկեր հրաժարիլ անոքուտ հետաբնդումեն այնչապ անպատշաճ իրեն, որ երգանս մդերիմներ, որքան անվայել ինձի, որ բատվավոր գին մնեի։ Չբահեցի իր մե, որ միակ անցներ ինքը, զոր հոգվիս ամենեն մոդիգը նկատելու դգարությունը ունեցեր էի բահմը, և ճիշտ ասոր համար բետկեր, որ այլևս ոտք չգոխեր իմ դանս սեմեն ներս։ Մեկ վարգյանի մեջ տահիջի բաշտոնս կատարեցի։ Ցկեց քնած, առանց սպարմ արդասանելու, զարմացնելով զիս իմ թյուրին հաղթությանս վրա։ Զղջումով խառնված տախիձողմը աչքի անցուցի այդ երիտասարդին հետ անցուցած աղվոր ժամերս։ Իրոք բաժնվեր էի իր մե։ Ժամը վերջը նամակմը անգե, թողալով բացի զայն։ Քանի երրորդ անգամ ներ արդյոք, որ գգարտայի զայն, երբ ամուսինս սենյակեն ներս մտավ հանգարց։ Հանցավորին անքիդագից շարժումովը նամակը իսկույն բահեցի։ Քովս վազեց։ Ինչ է այդ բահածդ, ուսկից է։ Ոչինչ։ Ինչպես ոչինչ, դուր որ դեսնեմ։ Ոչինչ, ասի քեզի։ Ետ կնաց երկու քայլ, մեկ նայվածքով ոտքես մինչև գլուխս չապեց զիս, իբրև թե հասկանալ ուզեր, թե արդյոք միևնույն անցն էի ես, որուն այնքան վստահություն ցույց տվեր էր։ Դարդամ գերբովմը պաներմը գկուշագեր առանց հավատալ ուզելու։ Դեմքին վրա գգարտայի նախ ապշությունը, հետո բզդիկ վարանումի խառնված մտքի աշխատությունը, որով հասկանալ գուզեր անցած դարձածը եւ ավելի ետքը լուծումը, արդեն ցերկը բերված իր թրական մարդու գդրուկ դրամատրությամբը։ Ուրիշ ադեն պիտի թողայի իր արջևը։ Չեմ գիտեր ինչու այս անգամ գարչ հասակովը վրաս խոյանալու պատրաստ, արյուն լեցված ու գաբիջեն դուրս ցատկելու մոտ աչկերովը քարշելի եւ քիչ մնալ ծիծաղելի երևացավ աչքիս։ Ես ալ ինքնիրենս հարցուցի, որ այս ռամիկ էյագին համար բոլոր երջանկությանս զողությունը ըրեր էի։ Հասկացավ գարձես, թե իր վրա ըրած տադաստանս, եւ ավելի գատղեցավ։ Սիրող մը ունիս, ով է, բիդի ասես։ Սիրող չունիմ, տուխտը, շուտ։ Իմ մեջս ալ հագարագության ոգին հանգարց պրնգեցավ, ոտքի ելա, բիդի չդամ։ Այնադեն թեմքին այլագերբությունը զարհուրելի եղավ, բերնեն թուքերս կսան ելել հայ հոյություններով խառնված։ Գճանչնամ սիրողըդ, սա ասկագանըդ չէ մի, արդեն գասկածեր է եկիչմը։ Լուր մնացի։ Ան է սիրողըդ, սիրողըդ, հասկցար։ Դարձյալ լրություն։ Մոլեկին վրասվազեց, ոտքի ուշքին հարվածով մկեդին կլորեց զիս, սավը սրդիս զարգավ, նամագը գպնդրեր վրաս։ Բոլոր դգարությանս մեջ թերգթի մատրեհի, գարգամած մատներուս մեջ համար հուսադությամբ սեղմելով թուխտին գդորը։ Հետո ձեծելս կսավ զիս, իր արու անասունի նախանցը թումպերը խորդագած, հորցանքի մը բոլոր զայրույթովը գբորդ գար։ Սիրողըդ, սիրողըդ, քեդինը երգնցած մարմնագործան այս պարը բոլոր ցավի սասկության մեջ անուշ մեղեթի իմը սպոպանքի մը բեսկուկար ինձի։ Այո, վերջը, վերջը սիրող մը կդերեհի, հոգիիս մեկ ընգերը և զոր ինևանելու, հերացնելու հիմարությունը կործերեհի։ Մարմնիս են դանչված վարգյանին այն սիրույն բոլոր քաղցրությամբը գվրտովեի։ Որքան Տոլստոյ իրավունք ունի Կրեյոցերի սոնատին մեջ բնտելու, որ հոգվույն անցնադվությունը մարմնույն անցնադվութենեն ավելի մեղավոր է։
գերած ձեզիս մեջ, անարկված զգացումներուս բոլոր սաստկությամբը, ինքզինքս սիրած երդասարտիս կրգին մեջ կսկայի, և պատրաստ անոր զոհվելու, թեև ցավին չդիմանալուս համար ալ միևնույն վարգանին բարձրացային գուլայի։ Խոշտանքումը մարմնիս ահեղ ու խորհրդավոր արարողությամբ բես զիս սիրածիս կզուգավորեր։ Դեսակ մը բսակ, զորնախանցը գտներ մեր գլխուն վրա և մեզ իրարու կգաբեր անտարց, երջանիկ և նվաղաձեի։ Ան մարդիրոսներու ըսկացածին նման ըսկացում մներ իմինս։ Դեսակ մը երանություն, որ թեմքիս վրա արցունքիս մեջ են, բայց ձար գերբով գծոլանար և ալ ավելի գզայրացներ էրիգս։ Գհասկնամ հիմա սուրբերը դանչողներուն պարպարոսությունը։ Ապտակը գիչներ երեսիս, հետո գրուպի հարվածներ, գրնագիս, մեջկիս, միսերուս կսկիծը հոգվույս մեջ հեշտության մբես կձավալեր ու սիրած երդասարտիս անցնադուր գլայի պորորանվեր։ Դանչանքիս են սաստիկ ու գսկծալի ռոբեին նհադագության կերակույն վայելքի մսարսուրովը գտողայի և էրիգս եղավ այս երջանգությունը բարգևողը ինձի։ Վերջաբես ձերքը անցուց թուղթը, ապշությամբ ու ամոթով լեցվեցավ, գտնելով անոր մեջ ոչ թե հանցանքիս, այլ ամեղությանս աբացույցը։ Զղճած ըրածին, ոտքս ինգավ, ներում խնդրեց։ «Տուն իմ հավադարիմ ու պատվավոր գինս ես», ասավ ինձի, «ճիշտ այն վարգանին, որ կուց է պատվավոր, բայց անհավադարիմ եղած էի իրոք»։ Ազադամարդ, 1 հունվար 1912

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Արցախի նախկին ղեկավարներու կորձով պաշտպանները բանջարեց են արդարացման դադավճիր։ Երեքշաբթի օր Բաքվի վերակնիչ դարանի մեջ շարունակված աբորինապար բահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն եւ մյուս հայկերիներու ներգայացած փողոքներու քննությունը։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, ինչպես նաեւ Դավիթ Ալավերդյանի եւ Մելիքսեթ Փաշայանի պաշտպանները դադարան են բանջարեց են փեգանել փետրվար 5-ի դադավճիրը եւ իրենց պաշտպանյալներուն նկատմամբ արդարացման վճիր կայացնել։ Ցմահ ազատազրկման դադարձված Դավիթ Իշխանյան դադարանի մեջ վերահաստատած է, որ համացայն չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքներուն հետ։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված դադական նիստը նշանակված է հուլիս 3-ին։ Երեք եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լայնը աշխատանքային այցելություն տվավ Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանական գազի հոսքը ապահովելու համար Արցախի շրջապակման վրա աչք բացած Եվրոպական Միությունը այսօր կցկտի ավելի ևս ամրապնդել իր գործընկերությունը Ադրբեջանի հետ։ Ուրսուլա վոն դեր Լայնը Բաքու գդարած այցելության վերաբերող կրառույթի մեջ արձանագրեց. Եվրոպական Միությունը կհավատա հարավային Կովկասի խաղաղ, բարգավաճ և լուսավորաբակային։ Մենք կփոփակենք օգնել այս աբակայի գերդման։ Ես հոս եմ նաև Եվրոպական Միության և Ադրբեջանի միջև գործընկերությունը ալավելի խորացնելու համար։ Արևդուրեն մինչև փոխադրամիջոցներ, ուժանյութեն մինչև դնդեսություն։ Ուրսուլա վոն դեր Լայն հայտարարած է, որ Եվրոպական Միությունը մինչև 200 միլիոն եվրոյի տրամաշնոր պիտի դրամատրե հարավային Կովկասի մեջ փոխադրության, ուժանյութի և թվային գաբերու զարգացման համար։ Անոր համաձայն, այս նախաձեռնությունը կգրնա մինչև 2 միլիարդ եվրոյի պետական և մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունը ստեղծել։ Նախագիծերը կգրնան ներառել օրինակ Նախիջևանի միջոցով երկաթուղային հաղորդակցության հաստատումը և Բաքվի նավահանգիստի զարգացումը։ Իր գարկին Միացյալ Մամլոյի ասուլիսին ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև անդրադարձավ դարաձաշրջանին և չիդել դվավ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փաստացի օրեն խաղաղություն հաստատված է։ Ըստ անոր, Ադրբեջանը Եվրոպական Միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի դարաձաշրջանին մեջ։ Ալիև ավելացուց, որ մեծ կարելիություններ կան համագործակցությունը ալավելի ամրապնդելու և երկու կողմերու չանկերով զայն նոր փուլ առաջնորդելու։ Մենք բարձր կգնահատենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական Հանձնաժողովին հետ։ Այսօր Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահին և պատվիրակություններուն հետ մենք քննարկեցինք շատ լայն և բավական համաբարփակ օրակարգը։ Եվրոպական Միությունը Ադրբեջանի հիմնական արևդրական գործընկերն է, շեշտեց Ալիև։ Մեր արդակին արևդարաշրջանառության ավելի քան 40%-ը բաժին կհասնի Եվրոպական Միությանը, ասավ ան։ Միաժամանակ Ադրբեջանը նաև Եվրոպական Միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի դարաձաշրջանի մեջ, շեշտեց Ալիև։ Նշենք, թե Ուրսուլա վոն դեր Լայնը Ադրբեջանի հետ այսօր Հայաստան պիտի այցելի։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն այցելության օրակարգին վրա է այն հարցը, թե Եվրոպական Միությունը ինչպիսի աջակցություն կգրնա ցուցաբերել ռուսական արևդրային սահմանապահումներու հետևանքով դուժած Հայաստանի դնդեսության։ Հայաստանի և Ռուսիայի վարչապետները քննարկեցին համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Ռուսիայի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ավարտին կողմերը նույնապովանդակ հաղորդակցություն տարածեցին, նշելով քննարկված են ռուս-հայաստանյան փոխգործակցությունը արևդրադնդեսական, գիտական, արհեստագիտական, մշակութային և մարդասիրական ոլորտներուն մեջ։ Զրույցը տեղի ունեցավ հայկական ապրանքներուն ներածման կծով Ռուսիո ճշտած սահմանապահումներու ու Հայաստան-Ռուսիա լարվածության լույսին տակ։ Շեցնենք, որ քանի ամիսներ է վեր Ռուսիա անդադար կհայտարարե, որ Երևան պետք է ընտրի, պիտի մնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, թե կպատրաստվի միանալ Եվրոպական միության հարցումին։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ 3-1 հուլիսին 6-րդ օրն լալով Սահմանադրական դատարանը շարունակեց քննել 7 քաղաքական ուժերու թիմումները, որոնց մով գվանչվի անվավեր նկատել 7 հունիսի քվեարկության արդյունքները։ Այս առիթով կողմերը հանդես եկան եզրափակիչ ելույթներով։ Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության անդամ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արձվիկ Մինասյան իր խոսքին մեջ ամփոփեց ընդդիմության առանցքային բնդումներն ու ներկայացուց պաշտոնական վիճակագրական տվյալներ, նախընտրական շրջանին վարչական ու պետական կարողականության անխնա օգտագործման վերաբերյալ, անընդգծեց, որ դեղի ունեցած գործընթացը ոչ թե դասական ընտրություն էր, այլ պետական վարչագարկը ինքնիրեն վերակրած իշխող ուժին և մյուս քաղաքական միավորներուն միջև անհավասար պայքար, որուն ընթացքին ոտնահարվեցան քաղաքացիներուն տյան հադական թե հավաքական քաղաքական իրավունքները։ Մեր բոլոր պաստարկները, մեր բոլոր ապացույցներն ու բնդումները, այդպես էլ մենք չտեսանք ողջ միտ հագապաստարկներով, առարգայական հագատարցում ավելին, նույնիսկ առանցին բարականերու գհաստատվեին մեր այդ բնդումները, նշեց Արձվիկ Մինասյան։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը Սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Սիրելի ունկնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7 ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատ լրացուցիչ լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին գտնվում են IPFM ռադիոկանալի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն, կարծես թե այսօր արևը, հա՞ Երևանում։
2: Այո, այդպես են խոստանում աստղերը։
1: Այդպես են խոստանում, կարծում եմ։
2: Այո, տեսնենք օրվա երկրորդ կեսում ավելի կեսին ավելի հավանականությունը մեծ կլինի արևի շողեր տեսնելու։
1: Դե ինչ IPFM-ի եթերում IPFM-ի անցուդարձն է, բարձր տրամադրությունը, բնականաբար այս պահից մեր ռադիոկանալից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընդունիչներ։ Զորո 1-43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև, որ մեզ կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։
1: Դե ինչ ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը Հայաստան աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որսա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում։ Ամեն 5-7-ի առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողսամանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Եվակե ողջունել ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ ողջունում ենք մեր քոնին Նիկոլայի և Մարիի, շնորհակալություն մեզ հետ եք։ Մեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։ Ինչ որ ասեք մեզ ամենուր լսեք IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցուդարձն է, հուսով եմ, որ այսօր մեր հյուրերը կմիանան մեր ուղի եթերում, եթե այս պահին լսում եք մեզ, միացեք մեր կապին։
2: Կարծում եմ արդեն միացել են։
1: Ոչ նայ բաժինը ոչ դեռ ոչ ոք չի միացել։
2: Դուք այնպես հուսով էլ մնացեք,
1: այո։ Լուսինե Վարդանյան ջան, հիմա տեղափոխվում ենք ամենահետաքրքիր։
2: Այո, սա իհարկե արդեն առողջ ապրելակերպն է այս պահին։

0: Այս հատվածում է շասելի ռադիոլսողները բոլորը փորձում են փակել իրեն սառնարանների բոլոր խցերը։ Այս պահին մեր հաճախո այսպես այդ մեր ռադիոլսողները փորձում են միանալ IPFM ռադիոկանի 90.5-ին եւ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը, որովհետեւ Բոբո Ջաջան է եկել այստեղ։ Եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը Մարսիս եւ Սրենաբան Մանո Բրուչյանի հետ։ Բայց ես Բոբո Ջաջա։
1: Բարի լույս, ինչպես եք։
2: Բարև ձեզ, մերսի, շնորհակալ եմ, մեկ էլ լավ անուն էդ Բոբոց։ Եկուզ ես ասա ոչ ինչ տոդենց անվան են, եթե դա օգնում է իրանց
1: պերանը։ Ոչ ինչ, թող վախենան, բայց ճիշտ սնվեն և առողջ լինեն։ Ճիշտ ասած, մենք այսօր ռադիոյում զրուցում ենք մի փոքր մեր գործընկերների հետ, հենց նախաճաշից, քանի որ առավոտյան շուտ գալիս հանդիպում ենք, եւ այսպես ճիշտ ասած խոսքի ընթացքում ես էսպեսի հարց
0: ցակել, կոլեգաներով հարցեր ենք ցակել,
1: եւ բոլորը կուզեին իմանալ ձեր կարծիքը, քանի որ հենց նախաճաշից խոսեցին կատնամթերքի օգտագործման մասին։ Տարիներ շարունակ մեզ ասել են առավոտյան պետք է օրինակ երեխաները եւ ինչու՞ վեճ ոչ նաեւ չափահասները կատ խմեն, որպեսի կալցիում ստանան, օրը լավ անցնի, առողջ լինեն, կամ մածուն ուտեն։ Ես կուզեի խնդրեմ նսեի ձեր կարծիքը կատնամթերքի մասին, քանի որ գիտեմ, որ դուք այդ կարծիքին չեք։
2: Նայեք, իմ կարծիքը, իհարկե, ոչ թե իմ կարծիքը, դա նաև գարամ հիմնավորեմ։ Հիմա առաջի հերթին մենք երբ որ կատնամթերքից ենք օգտվում, ցենզ ասեմ, կատնամթերքը բառնակում է իհարկե բան, չէ՞, պրոտեին, սպիտակուցներ։
1: Այո։
2: Okay. Բայց պրոտեինը ունի տարբեր տեսակներ։ Ինչ որ կատնամթերքի մեջ, դա կազեին պրոտեինն է։ Այսինքն ինքը որը մարսվում է շատ երկար ժամանակ։
1: Okay, շատ լավ։
2: Okay, այսինքն 4 ժամ, 5 ժամ գարա դելի միջև 8 ժամ այդ կազեինի մարսելը։ Հիմա երբ որ մենք զարտում ենք առավոտը, ասենք եւ որ մենք մեր 7-8 ժամը քնելենք, մեր մարմինը օգտագործելը ամբողջ ինչ բաշխար ունենք մեր մարմինի մեջ, որպեսզի վերականգնի մեր մարմինը մեր մկանները։ Այսինքն մենք որ հենում ենք առավոտը, նես նախաճաշ պիտի անենք, որ լինի մաքսիմալ օգտակար արագ հասնի իր նպատակին։ Okay. Երկրորդը մի բան, որ մարդիկ շատերը չգիտեն դրա մասին, ուրեմն նայեք, բանը մարդը որ ծնվում է, ինքը սկսում է ուտել մամայի գատը, չէ՞։
1: Այո։
2: Մոր գատը ուտում, մի տարի, երկու տարի հետո ասենք կդրվում է, անցնում է, սկսում է սովորական ուտելիքներ ուտել։ Սենց ասեմ, մեր մարմինը չի ստեղծվել, որ միջև կյանքի վերջը գատնամթերք օգտագործի կամ մարսի նորմալ։ Երկու տարեկանից հետո, ուրեմն, սենց ասեմ, արդեն սկսում է մարդկանց մոտ այդ ֆերմենտը, որը մարսում է սպիտակը, գատնամթերքին, սկսում է կամաց-կամաց հետ գնալ։ Դա գոչվում է լակտեզ։
1: Okay.
2: Իսկ կոնկրետ բանի բանը գատնամթերքի մեջ բառնակում է լակտոզ, որ հիմի եթե գիտեք, մարդիկ կան, որ դրա անտանելիությունը ունեն։
0: Այո, խնդիր ունեն, շատերը խնդիր ունեն։
2: Աբրեք։ Աբրեք, որովհետև ինչի համար է դա, որովհետև մեր մոտ այդ լակտեզ ֆերմենտը, որը մարսում է լակտոզային, սկսում է վերջանալ։ Երեխեք կան, որ երկու տարեկանից հետո արդեն սկսում է իրանց մոտ այդ լակտեզը վերանալ։ Մարդկա հնարավոր է ավելի երիտասարդ տարիքում, մարդկա 30, մարդկա 35, մարդկա 40, օրը գալույա, որ դա լինի քո մոտ այդ անտանելիությունը։ Մարդկա իր մոտ շատ ուժեղ է այդ գոմնագի բաները, որ լինում է փկվածությունը, չինը մաշկի վրա դուրս տալա, այդ ամբողջը կարա լինի։ Մարդկա ավելի թեթև է դանում, չի զգում, օքեյ, մի քիչ փկվածություն կամ բան ու անցնում է։ Ու սենց ասեմ, կարող է 20%-ը մինչև իր կյանքի վերջը մարսի։ Բայց ուզեմ ասեմ, իմի որ դեգի մարտիկներն ասում, ախպեր մենք ուտում ենք ոչ մի բան չլինում, ընկեր, հա, օրը գալույա, երբ որ գա գիշես իմ ասածները, էլի, մի ասեք, լինելույա, ասեք 100-ից 10 կամ 20%-ը մաքսիմում, որ միջև իրա կյանքի վերջ կմնա այդ լակտեզը։ Բայց ունենք տարբերակներ հիմի, որ արդեն աշխարհով ֆրումա առանց լակտոզայի կատնամթերք։ Օքեյ։ Այդել ասեմ ձեզ։ Հիմի դրանից էլ կարակ օգտվեք, օքեյ, լակտոզա չկա մեջը, կամ դաշնակ
1: տես։ Օրինակ նուշի կաթը, սոյայի կաթը, հա, դրանց մասին եք խոսում։
2: Չէ, ես կոնկրետ խոսում եմ գատնամթերքի, գովի։
1: Հա։
2: Օքեյ։ Սենց ասեմ, այդ նուշինը, բանինը, դրանց ես չեմ ավադում այդ կան։ Ուհ։ Որտեվ ասենք չի կարող, ասենք, այդ մի լիտր նուշի գաթը, որ գա, ասենք, եթե գիտեք, քանի կիլո նուշից են առնում.
1: Դե պատկերացնում եմ արդեն, այո, բավականին մեծ քանակություն է պետք, այո.
2: Աբրեք, ինքան ամեն արժի 2 եվրո?
0: 3-ու քանիս,
1: այո.
2: Աբրես,
1: ինձ որ դա էլ պետք է ուրեմն խուսափել, հա, ու չօգտագործել.
2: Դե ես լոգիկայով եմ խոսում։
1: Շատ լավ։
2: Հաստատ։ Որ երկինել է տաս, այդ մուշի կիլոն չի գարա այդքան էժանին, որ այդքան բան արդացրիք է, մի լիտր գատա։
1: Իսկ մածունների մասին ինչ կասեք, օրինակ մածուն կարելի է ուտել, թե ոչ, առավոտյան, թե ոչ, որտեվ էստեղ իրոք այդ թեման ենք այսօր առավոտյան շոշա։
0: Ուտողներ ունենք էստեղ։
2: Օկեյ, Լուսինե ջան, սենց ասեմ, մի կիլո արի բան մածուն գեր, որպեսի դու ստանաս կոտ բավարար նախաճաշից սպիտակուցը, թե 200։
1: Հա, իհարկե, հա, բան չունեմ ասելու, այո, ճիշտ եք, 200։
2: Ու ասենք կոնկրետ դու բանից, օրինակ եմ ասում, մազունից ստացար մենակ, ասենք դե սպիտակուց, իսկ ձվից ստացար մոտավորապես 50 տեսակ վիտամին ու ջարբ,
1: այո,
2: ջարբ ու սպիտակուց, օրինակ, այդ եմ ասում, էլի ընդրությունը կարևոր պետք կարնի, թե կոնկրետ ինչ են կանում նախաճաշին, ասենք եթե դու 4-5 տալ մազուն ես կերը, դա նախաճաշ չի։
1: Շատ լավ, Պաստորեն, մի խոսքով, մի կողմ ենք դնում քաղցր նախաճաշը եւ վերադառնում ենք աղի նախաճաշին։
2: Այո, քաղցր նախաճաշը ասենք ասեմ, առավոտը ոնց է սկսում, դենց էլ ավարտում է օրը, դու եթե սկսեցիր քաղցրով, թեթև քաղցր լինի, դու ես ունի դա բարձացեցիր, խախտեցիր, ամբողջ օրը կոմարմի կեզանից քաղցրա ուզելու։
1: Այս պահին արտակը ինձ թվում է, այսպես ուրشادիր լսում է, քան որ իր օրը այդպես է սկսվում, եւ արտակ այդպես էլ ավարտվում է, Պաստորեն։
0: Արտակ դան հույս է, այդ մարդին մենք հույս չունի արդեն դրված։
1: Չէ, բոլոր դեպքերում շատ հետաքրքիր եւ այսպես ասած կարեւոր խորհուրդներ էին այս պահին, որովհետեւ բոլորս հիմա ամեն ինչ այնքան փոխվել է, մարդիկ առավոտյան արթնանում են եւ այսպես չգիտեն ինչ նախաճաշեն, ինչից սկսեն։ Արդեն պարզ է, բոլորը հասկացել են, որ քաղցրը մի կողմ են դնում եւ շատերը դեպի կատնամթերք էին գնում, հիմա Պաստորեն էդ էլ պարտադիր չի, կաթը հանեցինք, մածունը այո կամ ոչ, այո, կարևորը բոլոր դեպքերում ինչքան հավքիթ ուտենք առավոտյան, այնքան մեզ մարմնին օգուտ կտանք։
2: Կոնկրետ եթե կատնամթերքի մասին է գրում խոսքը, մաքսիմալ լավ տարբերակը դա կարա լինի տվարոգը, կատնաշորը։
1: Օհ, շատ լավ, այո,
0: ուղի
2: խանից։ Այդի մաքսիմալ դեպքում էլի, որ նայեք, ինքը որ վերամշակվում է մի քանի անգամ, դրա մեջի լակտոզայի բանը իջնում է։
1: Շատ լավ։
0: Բակասում է։ Այս
2: կոնկրետ մարդը վադանում է, որ գաթն է խմում։ Գաթը ամենաբարձր լակտոզան է։ Հետո գաթը որ վերամշակվում է, այդ վերամշակման ընթացքում ինքը լակտոզան ցածրանում է մեջը։ Իսկ ամենաբարձր product-ը, որ մենք ունենք սպիտակուցներ, դա ասենք կատնաշորն է։
1: Եղավ։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալ
2: ենք։ Ասեք, որ Աբրեք, դրա բաճան ասեցի, որ կազեինը զուտ երկար է մարսվում։ Շատ լավ։ Զուտ է դեր ասում, էլի, որ մարդիկ հասկանան տարբերությունները ինչի մեջ է։ Ես չեմ ասում, չես կարա անես, կարաս անես, բայց իմացի որնա քեզ ճիշտը, որնա քեզ պետք։
1: Շատ շնորհակալ եմ։
0: Շնորհակալություն ձեզ, լավ որ կմաղթենք դրական էներգիա, կհանդիպենք նույն շաբաթ նույն ժամին։ Հաջողություն ձեզ։
1: Շնորհակալ ենք։
0: Դեն շարժում ենք առաջ, իմ ամենահետաքրքիր բայրից մեկն է Լուսինե, գրանք գովազ, գովազի թեպտո, թե ուր են գնալու, բնականաբար կիմանան քեզանից։
1: Այո։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'ai créé mon agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: Participez. La Croix Bleue des Arméniens de France lance un appel aux dons pour soutenir l'éducation de 800 enfants de 3 établissements scolaires arméniens majeurs de Beyrouth et d'Alep. Véritable pilier de résilience et source de savoir pour les générations futures. Avec 230 euros, coût annuel de la scolarité d'un enfant ou quel que soit le montant de votre don, vous participez à la préservation de l'éducation de la jeunesse arménienne du Liban et de Syrie, où les populations sont confrontées à des difficultés socio-économiques récurrente, fortement aggravée par les événements en cours. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Vous pouvez adresser votre don au conseil d'administration 17 rue Bleue, 75009 Paris, mais aussi sur le site de l'association www.croixbleue-france.com/don, rubrique Liban-Syrie, pour tout renseignement au 01 53 34 18 18.

0: ինչ IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, բարձր դրամատություն, դրական էներգիան, բնականաբար մենք փոխանցում ենք մեր ռադիոկանալից դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143 53 19 90։
1: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յանը Radio IPFM, որտեղ հենց այս պահից սկսած կարող եք միանալ եւ տեսնել մեր հյուրին։
0: Դե ինչ անցում ենք։ Ես մելքորի նավոտով անցում կատարեց դեպի ծրագրի հաջորդ հատված, հաջորդ հատվածում գնում ենք Ֆրանսիայի հարավ, կարծում եմ
1: ասին եմ։ Այո, այսօր դեպի հարավ ենք ուղևորվում, Քյախկյասոն քաղաք ենք գնալու։
0: Վաո, հետաքրի մի քաղաք չենք եղել այնտեղ, փորձենք այս տարի գոնե գնալ, 1 ժամ 45 րոպե է Իգնատիրով այնտեղ գնալը, գիտեի՞ք։
1: Չգիտեի, արդեն
0: տեսնում ես, այդքան էլ հեռու չի փաստորեն։ Կարծում կարող Գուլաքսյան,
1: այո,
0: բարև ձեզ, բարի գալուստ Տայ բեֆեմ։
2: Այո, բարև ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ, ձեզ մոտ արև է, հա, կարծում եմ։
1: Այո, այսպես գեղեցիկ տեսարան է, այսպես բացվել ձեր հետևում, տեսնում են գեղեցիկ ծառեր, բնություն, արև, մի քիչ նախանձեցինք ես եւ Արտակը։
2: Այո, հիմա Կարկասոն քաղաքում եւ հարավում հիմա շատ շոկ է արդեն, ամառ եկավ։
1: Մեզ մոտ էլ ասում են վաղվանից սկսված մենք էլ պիտի ամառը այսպես, այո, այստեղ այցելի նաև Փարիզ։
0: Ամեն ինչն էս ասում, գիտես։
1: Այո, չէ, այս անգամ արդեն ոնց որ վստահ են ասում, որ վաղվանից մեզ մոտ էլ պիտի ամառ լինի։ Եվ սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն կռահեցի, գալիք ամառային արձակուրդային շրջանին ընթരാջ, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու ենք բոլորի շատ հետաքրքրող թեմայից՝ ճամփորդություններից, ներկայացնելով Little Armenia's ճամփորդական ուղեցույցը։ Նախ, երբ եւ ինչպես որոշեցիք հիմնել Little Armenia-ը։
2: Okay, Little Armenia-ս գիրքը առաջին անգամ տպել եմ եւ ասեմ publication եմ արել 2018 առաջին իարքի առաջին անգամ մետքան լավ չէր, այսօրվա պես, այսօր 2026-ին նոր edition ունեմ, որ շատ ավելի լավ է գույներով, նկարներով, այսպես շատ ավելի
1: ավելի մանրամասն աշխատված,
0: ավելի հետաքրքիր է, նաև լավ ուղեցույց է։
2: Այո, այո, բայց 2018 ինչու ես դրանից առաջ
0: այո,
2: այո, դրանից առաջ աշխատել եմ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության համար, այսինքն Սիրիայում եւ Ռուսաստանում օրինակի համար աշխատել եմ, այնտեղ ապրել եմ գործի համար եւ շատ էի սիրում, ինչ որ եթե արձակուրդ ունեի, շատ էի սիրում ջամպորտեր բակպակեր, այսինքն մինչեւ հիմա կամպինգում եմ Կարկասոն եւ միշտ բակպակով, այսպես հայերենով չգիտեմ, բակպակ, ռուկզակով,
0: ուսապարկ,
1: ուսապարկ, ուսապարկ,
2: այո, ուսապարով ճամփորդում էի եւ Ազիայում, Աֆրիկա, Ամերիկայում շատ դեղերը այսպես եմ եղել եւ միշտ ամեն դեղերը, եթե աշխատանքի համար, թե ճամփորդության համար որտեղ եղել եմ, ուզում էի հանդիպել հայերի հետ, բայց այսինքն ոչ մի բան չկար, որ միանգամից եւ շատ պարզ ձևով կարող էի իմանալ, ա օքեյ, այս եգեգեցիներ կա, այդ ամանքի պատմությունը մոտավորապես այսպես է, հայերը այնտեղ անտեղ որտեղից են եկել, երբ են եկել,
1: ինչով են զբաղվում,
2: ինչով են զբաղվում եւ ռեստորաններ, ճաշարաններ, խանութ, այսինքն ընդառաջ հայերեն
1: վայրեր, կենտրոններ, ինչու ոչ, այո։
2: Այո, այո, եւ մտածել եմ, ես շատ եմ սիրում գիդ դու ռուտար, գիդ դու վոյաժ, այսինքն ու ինչպես հայերեն,
1: որ ճամփորդական ուղեցույց։
2: Ուղեցույց, այո, օքեյ, ճամփորդական ուղեցույց։ Եվ որոշել եմ, օքեյ, ունենք շատ, եթե վաղը ֆնակ եք գնում, կարող եք գտնել Իսպանիայի ուղեցույց, Իտալիայի ուղեցույց, Հունաստան, Հայաստան, բայց ես մտածել եմ, պետք է մեկ ուղեցույց ունենանք ոչ թե մի երկրի մասին, բայց 99 երկրի մասին, օ, այսինքն շատ երկրների մասին, հիմա 99, եւ ամեն երկրի մեջ միայն հայ սփյուռքի մասին, հայերի մասին։
1: Այո, բոլորիս համար շատ կարեւոր է դա, այո։
2: Այո, այսպես։ Այո, այսպես միտքը այսպես է եղել։
1: Իսկ մինչ հիմա քանի գիրք ունեք տպագրված եւ որ լեզուներով են։
2: Առաջին անգամ, այսինքն 2018 միայն ֆրանսերենով եմ տպել, հետո երկու նոր, այսինքն 2020-ին և 2022-ին անգլերենով եմ նորից տպել, և հիմա այս տարի չորորդն է, այսինքն չորորդ էդիսիոն կարող ենք ասել, և երկուսներ ունեմ, մեկը ունեմ ֆրանսերենով և մեկը անգլերենով, այսինքն եթե պատվիրում եք Amazon օրինակի համար, կունենաք ընդրություն թե ֆրանսերեն թե անգլերեն։
1: Ես գիտեմ, որ դուք տարբեր լեզուների եք տիրապետում, քանի որ ասեցիք արդեն պաստորին հասկացա ինչու, Արտակին արտգործ նախարարությունում եք աշխատել և այնտեղ կարծում եմ բոլորը մի քանի լեզուների են տիրապետում, քանի որ հաճախ մեկ երկրից մյուսն են գնում այսպես ասած աշխատանքային այցով, ինձ հետաքրի է նաև, պատրաստում եք մեկ օրինակ նաև տպագրել հայերենով, քանի որ հիմա Հայաստանից շատ-շատ են արդեն զբոսաշրջիկներ մեկնում, կա արդեն հետաքրքիր գծեր, ավիատոմսեր, որոնք բավականին ավելի էժան են, և շատ-շատ ճամփորդում են, արդյոք մտադիր եք մի օր էլ հայերենով այս ամենը տպագրել։
2: Այո, շատ ճիշտ է, իմ պրոժեկտներից մեկն է, և շատ եմ ուզում, որ Հայաստանում և հայերենով, հայերեն լեզվով կարող ենք ունենալ այս գիրքը, բայց պետք է, այո, արդեն «C'est dans les tuyaux», ինչպես ֆրանսերենով են ասում։
1: Այո, պաստորեն, նախագիծը արդեն կա, ծրագրված է, և ես կուզեի նաև հասկանալ այս բոլոր այս ուղեցույցը, որ տարբեր երկրներ են ներառում, արդյոք դա ձեր կատարած ճամփորդությունների հիման վրա է, արդյոք դուք եղել եք բոլոր այն երկրներում, որոնք ներառված են ուղեցույցում, թե որոշ մասը ուղղակի ձեր անձնական հետազոտությունների հիման վրա է արվել։
2: Okay, այսինքն մեծամաս այո, մեծամասնությունը եղել եմ, օրինակ 99 երկիր կա, 83 երկիր այս գրքից 83 եղել եմ, մնացածը չեմ եղել, որովհետև կա օրինակի համար Պակիստանում թե Իրաքում օրինակ կա մի քանի հայկական բաները, ես չեմ եղել այնտեղ, բայց ավելի մեծամաս և ամենակարևորը դեղերը, այսինքն եթե ասենք Ֆրանսիա, Ամերիկա, Արժենտինա, Լիբանան, Ռուսաստան, այդ ամբողջ երկիրները,
1: որտեղ մեծ համայնք կա,
2: այո, մեծ համայնք կա, երկիրները, որ չեմ եղել, այսինքն ավելի փոքր են, թե ավելի դժվար այցելել, օրինակի համար, հա, ասենք Իրաք, բայց և հետո ամեն երկրի մեջ կարելի է կարողալինի քաղաքներ, որտեղ չեմ եղել, օրինակի համար ասենք Կազախստանում միայն Աստանա և Ալմատի եմ եղել, բայց չեմ գնացել Կարագանդա, թե Ակտոբե, բայց շատ կոնտակտներ ունեմ, ճանաչել եմ հայերի հետ մայրաքաղաքում, և կարող եմ ասել, ինձ ասեք ինչ կա այնտեղ, այսինքն, և միշտ աշխատում է այսպես։
1: Ես բավականին տպավորված եմ, որովհետև այսքան երիտասարդ և արդեն 83 երկիր եք այցելել, բավականին մեծ թիվ է, ճիշտն ասած։
0: Այստղան տանը չի մնացել, ոնց հասկացաք, միշտ գնացել է, պապա, մամային, որ կտեսնեն, կբարև եք, այս վիճակն է եղել։
1: Ինձ հետաքրքիր
2: է, այո, կարող այսպես ասել, բայց այդքան երիտասարդ չեմ երևի այդ դրամա։
1: Դե բոլոր դեպքերում, իսկ ո՞ր ճամփորդություններ, ես կուզեի նաև հետաքրքիր, ունեք հետաքրքիր դրվագներ, որ կարող եք մեզ պատմել ձեր կատարած ճամփորդություններից, օրինակ մեկ կամ երկու հետաքրքիր դեպք։
2: Շատ է, դժվար է, բայց ասենք, օրինակ Սինգապուրում արդեն շատերը գիտեն, որ հայկական եկեղեցին Սինգապուրի մեջ ավելի ամենահին եկեղեցի է Սինգապուրում ընդառաջ, այսինքն ամենահին եկեղեցին երկրում հայկական եկեղեցին է, և հետաքրքիր է, որովհետև երբեմն հայկական եկեղեցի կա, բայց դեղացիները քիչ գիտեն հայ պատմության մասին, այսինքն, բայց Սինգապուր սա գիտեն, դեն, որ եթե ինչ-որ մեկը հետաքրքրվում է Սինգապուրի պատմության, գիտի հայերի մասին, որ հայերը առաջին Սինգապուրի ստեղծողների մեջ, այսինքն հայեր կար և եկեղեցու մասին գիտեն, և օրինակ եթե օտագայան եք հասնում Սինգապուր, գնում եք Office du Tourisme, Tourisme Office, եթե հարցում եք, կարտեզ ունեք, կարտեզի վրա, Սինգապուրի օֆիսիալ կարտեզի վրա գրածա Armenian Church, Armenian Street և ամեն ինչ, այսինքն հետաքրքիր է Սինգապուրում այդքան
1: հաստորեն բոլոր զբոսաշրջիկները, որոնք գալիս են այցելում են Սինգապուր, պարտադիր այցելում են հայկական եկեղեցին։
2: Այո, այո, այսպես։ Եվ ուրիշ տեղ Ազիայում ունենք այդ բաները, օրինակ Բանգլադեշում ես մտել եմ հայկական եկեղեցի Դակա, ես կարծել եմ ոքե Բանգլադեշ Դակա մենակ գլինեմ այնտեղ 100%, մտնում եմ մի խում կա իտալացիներ, 15 իտալացի, ճամփորդում են, այսինքն այցելում են, չգիտեմ ինչու, բայց այնտեղ են Բանգլադեշ եւ այցելում են հայկական եկեղեցի։ Այս դեպքեր կա եւ այս բայց հետո շատ էր կա։
1: Որոշ երկրներում քրիստոնե հայկական ներկայությունը դա հայկական եկեղեցին է ապահովում։
2: Այո, 100%, մի քանի երկիր, մի ասենք հա, շատ երկիրներ այս դեպքում։
1: Դե շատ հետաքրքիր է, չէ՞։
0: Ես լսում եմ դեռ։
1: Այո, ես գիտեմ, որ դուք այս ուղեցույցը հանրության ներկայացնելու շարք եք սկսել, գիրքը ներկայացնում եք տարբեր քաղաքներում, արդեն որտեղ եք սկսել եւ գիտեմ, որ շուտով նաեւ լինելու եք Փարիզում։
2: Այո, այո, Փարիզում եւ Ալֆորվիլ հիմա պլանավորելու ենք, MCA Ալֆորվիլ երևի սեպտեմբերի ամսվա համար, բայց Փարիզում հունիսի 17-ին ուղաբում, հունիսի 17-ին դա չեմ սխալվում։ Հիմա ես ուզում եմ, որովհետեւ առաջին գրքի համար արել եմ այդ, ասինքն ամեն MCA-t կազմակերպությունը անցել եմ, բայց միայն Փարիզ, Լիոն, Մարսեյ, ինչպես միշտ Ֆրանսիայում Փարիզ, Լիոն, Մարսեյ
1: եւ
2: մեծ քաղաքները, բայց հիմա որոշել եմ ավելի փոքր քաղաք, ասենք փոքր, այո, ավելի փոքր են,
1: բայց
2: շատ դակերքի համայնքներ կա, ես կսկսել եմ, օկեյ, անցած շաբաթ ՍՆՄ-ի դեսինում, բայց 3 օր առաջ Պո քաղաքում, 2 օր առաջ Թուլուզ քաղաքում, 3-ը Կարկասոն, որ մինչև հիմա Կարկասոն եմ, եւ ճամփորդում եմ այսպես, վրան ունեմ, իմ վրան ունեմ, մեքենայով, գրքեր, մեքենայի մեջ վրան եւ գրքերը, եւ այսպես ճամփորդում եմ, գնում եմ ամենտեղ, հետո գնում եմ Վաղը ունեմ Ալբի քաղաքում, եվ այսպես, եւ հետո երևի Իսպանիայում գնալու, բայց հետո շարունակում եմ Ֆրանսիայում, ունեմ Կան, Փարի, Կան, Նիս, Մարսեյ։
1: Ամբողջ ամառը այսպես ուղեցույցով ճամփորդելու եք եւ ներկայացնելու եք։
2: Այո, այո, հետո Գերմանիայում գնում, մի քանի արդեն քաղաքներ ունեմ, պիտի վերանամ Գերմանիայի համար, եւ հետո երևի Լեհաստան, եթե հասնեմ, մինչեւ Լեհաստան, եւ հետո կվերադառնամ Ֆրանսիա։
1: Պաստորեն, այսպես սեպտեմբերին ձեզ սպասենք նաեւ Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տանը։
2: Այո, այսպես։ Այսպես եւ այո, այսպես է, ասինքն, բայց շատ է դա կերկիրը, օրինակ գիտեք, որ Կարկասոնում 1000-ից ավել հայ կա եւ 3, չգիտեմ, 40 հոգի կա կոնֆերանսի ժամանակ Կարկասոն քաղաքում։ Շատ է դա կերկիրը եւ շատ ակտիվ են, այսինքն երեխաները հայկական դպրոց են գնում, շապատ, այսինքն շապատորվա դպրոց, շապատորիա դպրոց, եւ ամեն շապատ մեկ օր, եւ այսինքն բարում են հայերեն, խոսում են, եւ ամեն քաղաքի մեջ այս դեպք ունենք, այսինքն շատ է դա կերկիրը, եւ կարծում եմ, որ այս գիրքը օքե իհարկե ቱրիզմի համար է, բայց վերջաբես նպատակը ինչ է, շատ կարծեմ, որ շատ պետք է ցանոթանալ, ավելի շատ ցանոթանալ
1: մեկ մյուսին։ Ես հենց այս պահին եմ մտածում, որ յուրաքանչյուր պետք է իր տանը անպայման այս ուղեցույցը իմանա, եւ երբ որ շրջում ես տարբեր քաղաքներով Ֆրանսիայի եւ նաեւ, ինչպես ասացիք, տարբեր երկրներով, որ ամեն քաղաք կամ երկիր գնալիս իմանաք այդտեղ ինչ հայկական ներկայություն կա, ինչ հետաքրքիր, օրինակ, տեսարժանվայրեր կան հայկական, մշակութային տներ կան, եւ իրոք դա շատ կարեւոր բան է, յուրաքանչյուրս պետք է մեզ հետ միշտ ունենանք։
2: Այո, այո, շատ ավելի, այսինքն եթե ճամփորդում եք ամեն դեր յուրաքանչյուր դեր, շատ ավելի հետաքրքիր է, օրինակ Բուենոս Այրես, առաջին անգամ գնացել եմ Բուենոս Այրես, հասնում եմ, հայերի հետ կապվում եմ, շփվում եմ եւ սուրճ ենք խմում միասին, մեկ զույգ են, երկու հայ ընդերից, եւ ասում են, օքե, մեկ ժամ շփվում ենք, սուրճ ենք խմում, հետո ասում են, գիտեք, մենք այդ շաբաթը ամուսնանում ենք, այսինքն մեր հարսանիկա, արի մեր հարսանիկ, եւ հետո եղել եմ, այսինքն Ար 48 ժամ գտնվում էի Արժանտինայում, արդեն հավիրված էի։
1: Այո, արդեն նոր ընկերներ, շրջապատ,
2: այո։ Այո, նոր ընկերներ եւ հարսանիք էի գնում։ Հետո մտածել եմ, եթե միայն որպես ֆրանսիացի, ես ֆրանսահայ եմ, բայց եթե միայն որպես ֆրանսիացի գնացել էի Արժանտինա, այդ հնարավորություն չի ունենալու, այսինքն հավիրված լինել
0: հայկական հարսանիք։
2: Արսանիկայո, հայկական թե արժանտինական, այսինքն երկուսները ավելի երևի ճիշտ ասած ավելի արժանտինական արսանիկ էր հայեին, բայց ձևը ավելի արժանտինական, այսինքն, բայց այսպես էր եւ հիշում եի, որ շատ հնարավորություն եւ connection, այսինքն կապերը
1: կապ հաստատելը, այո։
0: Բայց հիմա գիտեք, դուք երկու գործ եք անում, համ այսպես ասած գեղեցիկ վայրեր ու տեղեր եք բացահայտում, ինքները ձեզ ինչ կա այնտեղ, նաև բացահայտում թե ինչքան հայ է ապրում տվյալ տարածքում, այսինքն երկու գործը մեկում եք անում։
2: Այո, ճիշտ է, այո, այո, պարծում եմ երկուսներանել։
0: Դա էլ լավ կնի, որ նշեք ձեր գրքերի մեջ ինչու համա, որտեղ յուրաքանչյուր այն որ գնա ինչ-որ մի քաղաք կամ երկի, տեսնի այնտեղ ինչքան հայ է ապրում, փորձի ծանոթություն ձեռք բերել, այսինքն գնալով ավելի
2: Ճիշտ է, բայց շատ ավելի, այսինքն եթե պետք է ճշտեմ ասել տվերով, մի քիչ ավելի դժվար է, որովհետև շատ դեղերը չգիտենք։ Եվ շատ դեղերը, այսինքն ես ինչպես, եթե ասում եմ ձեզ, այդքան հայ կա, բայց ինչու ասում եմ այդքան հայ կա, որովհետև մեկը դեղացիները ինձ ասեցին, որ բայց հետո եթե գրեմ, այսինքն պետք է
1: ստուգել,
2: շատ դժվար է ստուգել, որովհետև կարծեմ օրինակի համար Ֆրանսիայում Okay, kiden vorov edef yete poker hammarner, kiden okay, motavarabes kani hayka, bats yete chikidem, yerpemen gnatserem khagakner, mega inz asuma asteg 30000 hayka, bats kiden vor che, chka, vor chi. Aisingen dezhvara arants stugelu, dezhvara ammen inch krel. Yes grumem yete arten inch vor mitzevov stugelem.
1: Շատ հետաքրքիր էր, գիտեք, այս ամենը լսելը ոգևորիչ էր։ Հիմա մենք էլ անպայման այս ուղեցույցը կգնենք, որ սրանից հետո որևէ երկիր կամ քաղաք հայցելենք, անպայման գնանք գտնենք մեր հայկական ներկայությունը։
0: Մեր մասունքները փորձենք այնտեղ ներ եւ ասել Ռուբեն, շնորհակալություն քեզ, որ դու մեզ օգնեցիր, մենք այդ ամենի չտեսանք նաեւ մեր աչքերով։ Ինչ կմաղթեք IFM ռադիոկայանին, մեր ռադիոլսողներին, Սփյուռքում եւ Հայնիկում ապրող մեր հայնակիցներին։ Կարծես թե Ռուբեն մեջ Ռուբեն, մեզ լսում եք։
2: Այո։
0: Ինչ կմաղթեք IFM ռադիոկայանին, Հայդենիքում եւ Սփյուռքում ապրող մեր հայնակիցներին։
2: Ա, կներեք, ինչ կմաղթում,
1: որպեսզի գնեն ուղեցույցը եւ օգտվեն։
2: Այո, այո, գնեն, այո, ինչ կմաղթում, այո, գնեն ուղեցույցը
1: եւ օգտվեն
2: ճամփորդելով, այո, այո։
1: Այո, եւ մի փոքր հավելում եմ։ Բոլոր տեղեկությունները ձեր մասին, Little Armenia-սի մասին կարող են տեսնել ձեր Instagram-յան էջում, հենց այդպես էլ կոչվում է, չէ՞, Little Armenia-ս։
2: Այո, Little Armenia-ս, ամենի միասին, Little անգլերենով, Armenia-ս S-ով վերջում, եւ այո, Instagram-ով, այսինքն գիրքը կա եւ Instagram-ի ճիշտ սկսել եմ գրքով եւ իմ համար գիրքը իհարկե ավելի ուժեղ, ասենք, աշխատանք, լուրջ աշխատանք էր, բայց ավելի շատ մարդիկ կա, որ ճանաչում են Instagram-ի էջը,
1: որովհետեւ արդեն եւ կարողանան նաեւ տեղեկանալ ձեր Instagram-յան էջից, թե երբ իրենց քաղաքում եք լինելու, որպեսզի կան եւ տեսնեն, ներկա լինեն
0: այստեղ։ Եվ ճանոթանա Ռուբենի հետ։ Եթե սուրճ խմեն եւ հրավիրել հարսանիքի։
2: Այո, 100%։ Այո, խնդրում եմ, հրավիրեք։
0: Շնորհակալություն Ռուբեն, ձեզ լավ որ կմաղթենք, շնորհակալություն որ համաձայնվեցիք եւ մեզ տրամադրեցիք այս փոքրիկ ժամանակահատվածը։
1: Այո, եւ հաջողություն ենք մաղթում եւ բարի ճանապարհ, գիտեմ որ շնորհակում եք ձեր ճամփորդությունը։
2: Այո, այո, ձեզ շատ շնորհակալություն եւ
1: մեծ սիրով։
2: Ուզով եմ որ գհանդիպենք։
0: Անպայման։ Շնորհակալ ենք ձեզ, լավ որ կմաղթենք։
1: Ցտեսություն։
2: Հաջողություն։
0: Դե ինչ լուսինեն շարժում ենք առաջ, իհարկե փորձում ենք անցնել top 3-ին։
1: Այո, երաշտական հատվածն է այս պահին։

0: Դե ինչ լուսինեմ, ինչ ես առաջարկում ես։ Մտածում ես երեքից որ մեկը առաջարկես, որպեսզի լսենք։
1: Ես կարծում եմ, քանի որ Արտակը այսպես նախընտրություն ուներ, որոշեց երկրորդ երգը այս պահին
0: լսենք,
1: այո։ Եղումբը կոչում է Love Project, երգը կոչում է Որտեղ գտնեմ քեզ։

0: Դենչ հետաքրքի երկի հետաքրքի կատարում ես ընչունեի ներքո իհարկե ձեզ տեղեկացնում ենք որ մնացած երկու երկերը կլսեք ծրագրից անմիջապես հետո որոնք են այդ երկերը
1: Այո ծրագրի ավարտից անմիջապես հետո կունկնդրեք Էդգար Ալեքսանյանի Գարունքի ծաղիկը եւ Yellow Heart-ի Կյանքը գիտի

0: Հայ BFM-ի եթերում, Հայ BFM-ի անցու դասն է մի ժամը 12-ը կլսեն երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Ամենամեծ շնորհակալությունը ցանկանում ենք հայտնել ձեզ մեր շատ ռադիոսողնա, եթե չնայեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում եւ ձեզ համար պատրաստել այսպիսի հետաքրքիր ծրագրեր։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ կաք, լսում եք IBFM-ի անցուդարձը, հաճախ որսացեք IBFM ռադիոկանի 90.5-ը։ Շնորհակալություն մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցներին, ովքեր ապահում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը
1: եւ ովքեր գնալով շատանում են։
0: Այո, գնալով շատանում են մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցները, դրա համար մենք շատ ուրախ ենք եւ շատ շնորհակալ շնորհակալություն ենք հայտնում Մարին, Նիկոլային եւ մեր շատ սիրելի Մելքոնին։
1: Վիլմայինը առողջություն։
0: Ես ամենամեծ շնորհակալություն մի մարտի, որ ամեն 5-7-ի առավոտյան ինձ հետ միասին անցկացնում է այս հետաքրքիր եւ գեղեցիկ ծրագիրը։ Լավագույն ես, լավագույն գործընկեր Լուսինե Վարդանյան։
1: Եվ իհարկե չմոռանանք այն անձնավորությանը, որ այսպես ուրախություն եւ ժպիտ է ապահովում ամբողջ հաղորդման ընթացքում եւ բարձրացնում ձեր տրամադրությունը։ Իրենիուն կնդիրներ իհարկե Արտակ Թադևոսյանն է։
2: Շնորհակալ եմ։
0: Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում գործում է 0143531990, կարող եք զանգահարել մեզ։
1: Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն կունենան եւս մեկ անգամ դիտել այս հաղորդումը, կարող են ուղղակի այցելել մեր կայքեջ radio.ipfm.com։
0: Մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։
1: Բարի 5 շաբաթի բոլորին, մնացեք IBFM-ի։

Ջիմնաճպիտի լինի, լիննելու է, են ինչիմնա արդեն իսկա, են ինչպիտի լինի, լիննելու է,

0: اگوسی خم پکردونن پکرد استوگیانی هد.
1: Bugün Ayb FM'i Sireli Radyo Ungentirner. Avasik arten avarda zeng hulis amisnal. Aiske nishanagete meng arten hulis amisov miasin yumadnenk gisamyagi artsagurtin. Amarnayin artsagurti orenun hulis amisa aitpes pidi antsni. Verchin hagortum ne vor gkadarenk. Վերջին հաղորդումի ընթացքում մեր ցերքին ունենք Ագոսի դպակրված վերջին օրինակը, վերջին համարը, և այդտեղ են սկսենք վերլուրերը մշակելու։ Որպես գլխավոր լուր, հարցումը ուղղված է Թուրքիա Հանրապետության մշակույթի նախարարության։ Հետևյալն է այդ հարցումը. Մշակույթի նախարարությունը արդյոք շարժման պիտի անցնի։ Այս խորակիրին կամ այս հարցումին դակ կքննարկվի Վան քաղաքի Վարակ լեռան լանչին գտնվող Վարակա վանքի ճակատագիրը։ Վարակա վանքը, որ բավականին ավերված վիճակով հասած է մեր օրերուն, իրականության մեջ անհատական սեփականություն մնե։ Այս իրողությունը բարձված էր երկար դարիներ առաջ Թուրքիո հանրազանոց լրակրողներեն Ֆաթիհ Ալթայլը հայտարարած էր, թե Վարակա վանքի սեփականությունը գալվազաթուղթը կպատկանի իր ընտանիքին, և հավելած էր առաջին հայտարարության մեջ, եթե բազմիրարքարանը կամ մշակույթի նախարարությունը ցանկություն ունենան, ես սիրով այդ եկեղեցու գալվազաթուղթը կփոխանցեմ իրենց։ Բազմիրարքարանը չեզոք կեցավ այս նյութին մեջ, շատ իրավացի պատճառաբանությունով մը ասավ, որ ես օրինական մարմին մը ըլլալով չեմ ջածվիր Թուրքիո մեջ։ Ինչպես նշանակե օրինական մարմին, բազմիրարքարանը պաշտորաբար քույտյուն չունի Թուրքիա Հանրապետության տարածքին, քորձնականաբար ունի, քորձնականաբար գա բազմիրարքը, բայց չգա բազմիրարքարան գոչված հաստատությունը։ Հոգեթե այդ հաստատությունը ունենա իր շենքը, ունենա իր թարեր քերազանցող բազմական անցյալը, ոչ հայոց, ոչ էլ հունաց բազմիրարքարանները որպես օրինական մարմին չեն ճանաչվիր Թուրքիո մեջ։ Հետևաբար բազմիրարքարանի հետ առնչված բոլոր խնդիրները բազմիրարքներու սեփականությունով կլուծվին։ Օրինակաբար բազմիրարքարանի համար ինքնաշարժ կնել կարելի չէ, եթե հարգ է նոր ինքնաշարժ կնելու գարիկը գա, այդ պիտի քմբի օրվա բազմիրարքի անունով քմբած ինքնաշարժ, բազմիրարքի անունով քնված գալված։ Օրինակի համար բազմիրարքարանի քնալը գզիի ամառնային փնագարանը թարցիալ անհադի անունով էր, ադենոք շնորհ բազմիրարքի անունով, ավելի վերջ խաչորդող բազմիրարքներու անունով, բայց միշտ անհատներու անունով։ Սա իսկապես զարմանալի երևույթն է։ Այս պայմաններում մեր բազմիրարքարանը չեն գրնար անհատի անունով վերցնել որևէ գալված իր ազգի համար, իր ազգին պատկանող, քոնե անցյալին իր ազգին պատկանող։ Արդեն եկեղեցիի նման հասարակա պատգան գարույցիմը անհատիմը սեպականությունը ըլլալը թարցյալ Թուրքիո հադուկ ձիձաղաշարժ երևույթ մնե։ Այո, ձիձաղելի է այս երևույթը, որուն հետևանքներուն մենք մեր տպերտ կհանդիպինք թերթի ձանությումներով։ Այդ սեպականադերերը թերթերու մեջ ձանություններ կուտան սլոտ է, դիրոչմեն ձախու եկեղեցի, չիդեմ որ թարեն մնացած բազմական անցյալով, ճաշարան լալու հարմարություն ունեցո, կամ հյուրանոց լալու հարմարություն ունեցո, եգեղեցին ձախու է դիրոշմ է, եվ գպահանչիվ է անշուշտ մեծ կումարներ, մեծ կումար գպահանչիվ ոչ տանարամարվոշտ կորձածական շենք մգա, այլ բադմական շենք մգա, այդ բադմական շենք են ագնգալություն։ Ավասիկ բարակա վանքնալ մեզի այդ բադմական հիշողություններով նշանակություն կբարձե։ Մենք գիտենք, որ Խրիմյան հայրիկ այդ վանքին մեջ հրադարագեց արձվի վաշխուրական թերթը։ Այդ դպակրությունը գարելի դարձնելու համար չորիներում փերծված սարկերը լերնի վեր փոխատրեց և հոն հիմնեց դուբարանը, բոլիս էմպերած սարկերը չորիներու պերցնելով այդ վարակ լերը պարստացուս և հոն հիմնեց իր թերտը։ Ուսումնական գետքոն մներ վարակավանքը, այցելության վայր մներ, ինչպես մեր պազում վանքերը այս երկրի դարածքին, բազմական Հայաստանի դարածքին, ճամպորդներու համար իջևան եղածիեն, անհրաժեշտ գարիքներ հոգալու վայրեր եղածիեն, անոնց մեկներ նաև վարակավանքը, և այսօր այդ վանքը, եթե նման գարկացություն մը ստացվի, օրինակի համար մշակույթի նախարարությունը, եթե ստանցնե, գալվազածուխտու վերցնե իր վրան, ազոր փոխարեն հադություն մը ընե Փաթի Ալտայլի ընտանիքին, և ապա ցերնարգե վերանորոգման, վերաշինության, վերագառուցման աշխատանքի, արդյունքին մենք դարձյալ գունենանք գորուստե փրկված շատ կարևոր բազմական մշակութային գոտողմը, ինչպես որ ունեցանք դարձյալ Բան քաղաքի Ախտամար գնձի մեջ Սուրբխաչ եկեղեցին։ Իսկ ապեսալ այդ մեկը շատ կարևոր շինություն էր և մինչև այսօրալ գծարայ է թե հայ ուխտավորներու և թե երգիր այցելող Պազմասկի զբոսաշրջիկներու իբրև 10-րդ տարեն մնացած հայկական ճարտարապետության քլուխ գործող նմուշներեն մեկը։ Այս մեկը, եթե մեր այս շապատման գլխավոր լուրներ, անոր գողքին կտեսնենք լիսեներու մտքի կննության ընթացքին գրոնքի հարցումները Պանավեճի նյութ։ Այո, երկու շապատ առաջ էր, որ դեղի ունեցավ լիսեներ մտնելու հատուկ կննությունները երկրի դարածքին, և աշակերտները զանազան հարցումների գողքին բադաստանեցին շարտմը գրոնքի հարցումներ ևս։ Քրիստոնյա աշակերտներու համար, հայ աշակերտներու համար հատուկ հարցումներ պատրաստված էին, այդ հատուկ հարցումները մենք գիտենք թե անցյալին պատրաստված էին մեր Վախճանյան հոգևորականները, հայրտածու ձայնագույն վարտապետ Անուշյանի ցերան։ Ավելի մեծ իրեն հաջորդեցին ուսուցիչներու հանձնախումբներ, և հիմա անոնց հարուսած հարցումներ են բադահական ընդրված քանի հարցումներ ուղին աշակերտներու, բայց այս անգամ այդ հարցումները բավական լուրջ խնդիր ստեղծեցին աշակերտներու համար, նույնիսկ բադայեցան այնպիսի աշակերտներ, որ բոլոր հարցումներուն ճիշտ պատասխան տված են, բացի գրոնքի հարցումներ են, մեկ կամ երկու գրոնքի հարցումի մեջ սխալած են։ Ուրեմն այս երևույթը քննարկումի նյութ դարձուց գրոնքի հարցումներու պատրաստման եղանակը, որովհետև դղակ դրամապանություն կորզատրելով չէին գրծած արդյունքներուն հասնի, վիճակագրական գարկման արդյունքներ գար, օրինակի համար նշված էր երեք քաղաքներ, երեք տվականներ, և դսվերտ է, որ տիեզերական ժողովը, որ քաղաքին մեջ, որ տվականին դեղի ունեցած է, և դղակը առոնք շարատվերնու մեջ ծժվարություն ունեցած էին, մանավանտան թերմիններու մեջ, օրինակի համար մենք աշխովները գոչենք լիեզերական հոգևոր ժողովներ, բայց այնտեղ հարցված էր կոնսիլներ, Կադիկյուրի կոնսիլը, Իզնիկի կոնսիլը կամ Նիկոսիա կոնսիլը և այլն, և դղակը այդ պարամետրերի մեջ շվարած էին իրենց անձանոց բարերը ընկալելու մեջ դժվարացած էին։ Այդ երկրորդ լրատվության գողին կհանդիպին թատրոնի երկարամյա գործիչը Սոսի Չինդոյանի հետ կատարված հարցազրույցին։ Ան իր կյանքի մեջ թատրոնի ունեցած ֆերագադարությունը պատմած է Ագոսի աշխատակազմեն Լուսիեն Կոպարին և ուսած է թե ինչ թեր խաղացած է իր կյանքի մեջ թատրոնը։ Այստեղ թատրոնը սրող պետք է հասկանանք միութենական թեմերը, միություններու թատրոնները, միություններ, այսինքն հատկապես սանուս միություններ։ Գիտեք, որ Թուրքիայի մեջ ընկերային կյանքը ընթացավ առհասարակ սանուս միություններ, այսինքն վարժարաններու, շրջանավարտներու հիմնած հասարակական գազմագերպությունները շուրջ, այդպես անցյալի շատ կարևոր տեղակատարություն ունեցած են թատրոնի վրա մանավանդ Գեցորնականը, Մխիթարյանը, Սահակյանը, իբրև թատերական միություններ, թեմեր, շատ կարևոր նշանակություն ունեցած են, և Սոսի Չինդոյանը այդ բոլորի մեջ իր ներդրումը ունեցած անունն է, հետևաբար պատմելիք բավականին բան ուներ։ Այս շաբաթ ուրեմն քեղարվեստական քննարկումը գտեսնենք Սարեմ Գյուլեգես Շեշետյանի քրիչով, որ կնկարագրեր Վարդանանց երգչախումբի նախորդ շաբաթվա համերգը, ցայն հավիրենական, մենք հայերենին այսպես տարբերվել ենք, բայց ան հասարակության տեսանելի դարձավ Ոգսոտերնա լադինադար անունով, լադինական անունով, այդպես էր, որովհետև Վարդանանցի շրջանակները հասականացման հավակնություն ունին, հասական արժեքները պայպայելու հավակնություն ունին, ադոր թրսևորում է այս մեկը, որ բավականին է իր հարկին համպասանքի ալնիտ դարձավ դեղի դված ահրելի մենց ձախսով, որովհետև շատ մենց ձախսում է հարգ եղած էր այդ համերգը կլուխանելու համար, և մարդիկ կարծել էին, թե պետք էր այսպեսի ծանր ձախսիմը դակ մտնել, ձախսիմը, որ փոխանցի բիդիկա մինակ երաշտական հակեցումով, այդ հակեցումը արդյոք կդանք սելով ներգայացված խնդիր մուներ, առաջատրանք մուներ, որ միջև որուսա կշարունակվի։ Միշկողմ են Դիրդիլյան եղբայրները, որ լուսանկարչական ասպարեզ սկսած էին Թուրքիո մեջ, և ապաբայմաններու կերումով շարունակեցին Հունաստան և այնտեղ ալդագավին քաղցրեցին անդրադադյան երկիրներ, ուրեմն իրենց Հունաստանի օրերու արդարացության, այնտեղի աշխատանոցի ձևավորման մասին զգայություններն է վիգարտանք իրացորուի ստորակությունով։ Մյուս կողմեն Արի Դեմիրջի օլու նախորդով շապատներում իսկսած էր այդ ընդգություններում մասին Բոսահայ հասարակությունը իրազեկ դարձնելու, և դագավին գշարունակե իր կրությունները այս շապատը գսելոր ընդդիմությունը միայն ու միայն թեմ ըլլալու վրա պետք է գարուցվի, և լուսարձակի դակարն է Հայաստանի ընդդիմությունը։ Այս ընելու ժամանակ պատճարտակամես գոմ չի տարբնար, չի հավագնիր Վարշավետ Պաշինյանի պաշտպանության, այս ընդդրիգը դե միայն ու միայն ընդդիմության դեսանգյուրեն։ Ինչ է դա կրկնական է, որ այս շապատ հայերեն էջերու վրա իմ հոցված ծալքրետը այս նիտով էր և ծևով մնալ ընդդիմության քննադատությունը, քանի որ ընդդիմությունը այլ ընդրանք ու ներկայացնելու կարողությունն զուրկ է։ Պարզապես տուն երես պիտի կամսող դույթ ունի Հայաստանի մեջ ընդդիմությունը։ Չունի ուրիշ տեսակ լծակներ, առաջարկներ, ժողովրդին տալիք խոստումներ, ամենք չի կան։ Պարզապես տուն մի նստիր, ես պիտի նստիմ, տուն թավաճանես, տուն թուրքես, տուն երկիրը ձախեցիր, տուն բարդը վեցար, այս տեսակի մեղատրանքներով կուզեն Վարշավետին թեմ արշավում եք նարգել, առանց ասելուտը եթե իրենք կան ինչը ինչպես պիտի ենեն, այդ պասին հուսատրող ոչ մեկ կայլ գա։ Եվ ես ալ այս շապատվող շնագիս մեջ պազմած էի, որ խնդիրը ծորտի պաժանման խնդիրն է, մեջ տեղը ծորտ մգա, այդ ծորտին դիված հասարակություն մգա, ծորտը այնպես պետք է պաժանեք, որ բոլորին հավասար պաժինի իրա։ Եթե մեր միջև փոքրամասնություն մը պիտի ուզե ծորտի մեծամասնության դիրանալ, ահա այդ պահում պիտի ըսկսի խնդիրը, որ անունը ինչ լսեք լսեք, այդ դիմություն իշխանամետ նշանակություն պիտի չունենա, որ գրիվը, փուն բայկարը այդ ծորտի պաժանման եղանակին վրա է։ Եթե ծորտը հավասար պիտի պաժանի մեր բոլորի միջև, այն ազեր ամենքս մեր պաժինին պիտի համակերպենք։ Եթե չկուացանք, պիտի փորձենք ծորտը մեծ ծնել, այլ ոչ թե քովինին իրավունքը խլել, հափշտակել։ Սա բահուն Հայաստանի մեջ միգուցե եղած այդ է, ոչ միայն Հայաստանին, աշխարհի ամբողջ տարածքին եղած այդ է, հասարակության փոքրաթիվ մեկ հազվածը գուզել ծորտի մեծամասնությունը լափել, այդալ դեղի գուզա արդեն իր գարկին ահակին, ահակին ծնդիրներու, անհամացայնություններու, ինչ խոսք խրողություններու նաև։ Մենք նախորդ շապատա խոսած էինք քրախոսականի մասին, որ այս շապատարտյան ագոսի հայերեն էջերում մեջ տեղ գնած է այդ քրախոսականը, առալ այդն կաշկալի ծտենիի շուկը վեբն էր, և այդ վեբի ծանոթացման համար կադարված է, այդ միտնալ այս շապատ ագոսի հայերեն էջերում մեջ պավագան պովանտագալի թերբում ունլարգված երևի։ Սիրերներ, այս շապատ նայատ Քարակեսը եվս հետաքրքրական հոտվանցում ունի գոդրած սիրդեր, այը, սիրդ գոդրում ուսված պանգա, այսինքն սիրդողում, և թանկարամը հադուկ այս թեմայով, թեմատիկ թանկարամը, իսկավես ալ հետաքրքրական միտմն է այս, և նայատ Քարակեսը Զագրեմի մեջ այդ թանկարանի թե հիմնածության ոտիսականը գնգարակրեմ է զի գզանոտացն է, և թե ահակին այլ մանրամասնություն էր։ Սիրելներ, այս շապատվան ավարդներ հաղորդումը արդեն կրետե հասած է իր ավարդին, և ինչպես հաղորդումի ըսկի սպիրալ նշանձիի, առաջիկա երկու շաբթի, այդևս հուլիս ամսվան թևագոխելով, մենք արձագորդի պիտի ելնենք, թաթարմը պիտի տանք, և ավելի ուշ հավանաբար սեպտեմբեր ամսու սկսվին դարձյալ պիտի մենք դերվինք, երբ որ ավարտած վիդելանք ամառնային այս սիժոխային դակերը, սիժոխային օրերը։ Գիտենք Ֆրանսայի լուրջ մարդնչումը այս դակերու դեմ, որովհետև դակին գնգերակցի նաև խոնավությունը, և Շերմաստիճանը բոլորովին անդանելի գտարնա, և Եվրոպան սովոր չէ այս աստիճանին, այս չերմության աստիճանին, մենք համեմատաբար ավելի դանելի գտնենք, որովհետև այստեղ 40-ներում չէ մոտեցած չերմաստիճանը, այլ 30-ներն է հազիվ, թե դրաբար մաղթենք բարի ամար մոլնա բոլորիս համար, այս գիզիչ դակը հաղթահարենք, և սեպտեմբերին ավելի դրամատրությունով շարունակենք մեր երթը ագոսի խմբակրածն են, նուրեն հաղորդելով Փարիս, Ալֆորվիլ և բոլոր շրջակա դարածները մինչև իսկ Մարսել։ Ուրեմն մինչև հաջորդ անդիվում ամենայն բարիք ձեզ բոլորին։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք պատմում ենք Արցախից բռնատեղահանված մարդկանց մասին, ովքեր ապրում են մեր կողքին, սակայն իրենց անցած ճանապարով, փորձություններով ու ներքին ուժով առանձնահատուկ պատմություն են դարձել։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր իր մեջ կրում է լռություն, կորուստներ, պայքար և նորից ապրելու կամք։ Երբեմն այդ պատմությունները մեզ ստիպում են վերաիմաստավորել նաև մեր կյանքը։ Մնացեք մեզ հետ, լսելու մարդկային պատմություններ, որոնք հուզում են, ուժ են տալիս։ Հիշեցնում, որ անգամ աննկարագրելի թվացող դժվարությունները կարելի է հաղթահարել արժանապատվորեն և փաստում, թե որքան արժեքավոր է մարդն իր ապրածով։ Այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը երաժիշտ, հոգևորական, մինչև 2023 թվականը Արցախի թեմի քարտուղար Դավիթ Փաշայանն է։
2: Ես Դավիթ Փաշայանն եմ, ծնվել եմ 1991 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում։ 92 թվականին Շուշի ազատագրումից հետո ընտանիքս տեղափոխվել է Շուշի քաղաք, այնտեղ բնակություն հաստատել։ Գնացել եմ տեղի դպրոցը 1997 թվականին, նորաբաց Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական մասնագիտացված դպրոց, որտեղ սովորել եմ դաշնամուր, ստացել եմ դաշնամուրի պասամյա կրթություն և շեփորի 5-ամյա կրթություն, այսինքն ձեռք եմ բերել 2 երաժշտական մասնագիտություն, որից հետո ընդունվել եմ կոնսերվատորիայի շեփորի բաժինը, այնուհետև ֆակուլտետս փոխել եմ զինվորական նվագախմբային բաժինը և կոնսերվատորիան ավարտել որպես զինվորական նվագախմբի պետ, զինվորական դիրիժոր։
1: Կարճ այսպես ներկայացրեց Դավիթն իր կենսագրությունը, բայց այդ կենսագրության հետևում մարդկային ապրումների, անձնային ու հոգևոր արժեքների, կյանքի իմաստի որոնման, պրպտումների բարդ և ուշագրավ ճանապարհ է, որը կերտել է Դավիթին, նրան դարձնելով այնպիսին, ինչպիսին կա հիմա։ Հետաքրքրասեր պատանի էր, սիրում էր արևելյան փիլիսոփայությունը և ամենը, ինչ կապված էր արևելյան մարտարվեստի հետ։ Կյանքի տարբեր փուլերում անձնային զարգացումները ի վերջո նրան բերեցին հոգևոր քրիստոնեական դաշտ։ Դրա մեջ կարևորագույն դերակատարություն է ունեցել մի մարդ, որի մասին Դավիթը յուրահատուկ ակնածանքով է խոսում։
2: Ես միշտ հետաքրքիր եմ եղել կյանքի իմաստը, այսպես պատանեկան տարիներից փնտրել եմ և առեղծվածային այդ հարցերը միշտ ինձ համար եղել են առաջնային տեղում։ Եվ այդպես կյանքի ընթացքում զբաղվել եմ մարտարվեստներով արևելյան, որոնց միջոցով նաև ուսումնասիրել եմ արևելյան փիլիսոփայությունը, խորացել եմ կամա թերակամա իրենց փիլիսոփայության մեջ և մեծ հետաքրքրություն եմ ունեցել նաև բնաբուժական մեթոդների ուղղությամբ և նպատակ եմ ունեցել, որ անգամ գնամ Տիբետ կամ Չինաստան սովորել բնաբուժություն, սակայն 11 թվականին ավարտելով Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, նշանակվում եմ պաշտպանության բանակում 5-րդ պաշտպանական շրջանի Մարտակերտ քաղաքում զորամասի նվագախմբի պետ, որպես սպա 5 տարի ծառայությունից հետո կապիտանի կոչումով զորակոչվում եմ, զորացրվում եմ, որտեղ պայմանագիրը 5 տարի էր, այնուհետև որոշում եմ ընդունվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Դե ինչու եղավ այդ անցումը արևելյան փիլիսոփայությունից դեպի քրիստոնեական ճանապարհ, ուրեմն իմ այդ ծառայության տարիներին մեր զորամասը այցելում իմ վաղը մի ընկեր, Շուշեցի դպրոցական տարիների ընկեր Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը, որի հետ անմիջապես մենք ընկերանում ենք, մենք արդեն երևի 15 տարուց ավել իրար չենք տեսել, այդպես ուրախանում եմ, որ ինքը գալիս է և այդպես սկսում ենք մեր ընկերությունը նորից շարունակել մեր դպրոցական տարիներին, և ինքը արդեն որպես գնդերեց է գալիս մեր զորամաս, որպես զորամասի հոգևոր սպասավոր և իմ հոգևոր կյանքին վերաբերվող էգզիստենցիալ հարցերը ուղում եմ իրեն։ Եվ այդպես մենք որոշում ենք միասին բնակություն հաստատել, վարձով բնակվել, ես առանձին ուրիշ ետ եմ մնում, տեղափոխվում եմ, միասին տուն ենք վարձում Մարտակերտ քաղաքում և սկսում միասին ապրել։ Լինում էին օրեր, որ անգամ գիշերները չենք գնում, զրուցում էինք, որովհետև այնքան մեծ էր իմ հետաքրքրությունը, իսկ ինքն շատ պատրաստակամ էր և Այս նվիրումն էր բոլորի նկատմամբ, որից նաև օգտվեցի ես։ Բացառիկ միասնավորություն էր ինքը, չտեսնված, չհանդիպված, ու այդպես ինքն իրանց համար եղավ գայթակղություն, որովհետև ինձ համար զարմանալի էր, թե ինչու էս մարդը իր ամեն ինչի ունեցածը, գիտելիքը, ժամանակը, ամբողջ ռեսուրսը ներդնումա դիմացինի օգտի համար, սա ինձ համար զարմանալի էր, որովհետև երբ որ մենք ճաշից զորամաս պիտի գնայինք, պետք է շտապայ, որովհետև ժամը 4-ին տողան պիտի լիներ, և ես չէի կարող ուշանալ, որովհետև խնդիրներ կունենա, իսկ ինքը, քանի որ տողան ինչեր մասնակցում, ազատ էր, և ճանապարհին զինվորները նրան կանգնեցնում էին և հարցեր էին տալիս, իսկ ինքը կանգնում զրուցում է երկար, ասում էին, արի արագացրու, ես շտապում եմ, էլի, երբեմն վիճել եմ, ասում եմ, քո պատճառով ես ուշանում եմ, ինչ ես դու այդպես անում, ասում եմ, բա զինվորը այնպիսի հարց է տալիս, որ երբեմն կյանքի մահվան համար կարևոր հարց է լինում, չէի կարաչ զրուցեի, և ես դրա համար եմ այստեղ եկել, ինձ համար զարմանալի էր, անգամ ինքն իր ջեբից գումար էր տալիս զինվորներին, զինվորների համար ամեն ինչ փորձում էր անել, որ իրանք բարոյապես փոխվեն, և սա ինձ համար մի նոր աշխարհ էր, նորություն էր, և լավ առումով ինձ համար գայթակղություն եղավ, և ես, քանի որ ընթերցում էի արևելյան փիլիսոփայության կամ կրոնական դաոսյան, տիբեթյան տարբեր կրոնական ուղղությունների գրքեր, միշտ Նարեկին հարցնում էի քրիստոնեական տեսակետների այդ հարցերի շուրջ մտածումները, ինքը ներկայացնում էր, ու ես համեմատում էի, և արդեն երբ որ 5 տարին լրացա, ես առաջինս ավարտեցի, ես էլ անգլերեն էի նստել պարապել, որ պիտի գնամ սովորեմ, բա վերջը որոշեցի, որ ոչ թե գնալ արևելյան հոգևոր կենտրոններ, այլ հենց հին աշխարհում մի կարևոր հետաքրքիր փաստ, որ արևելք կոչում էին Հայաստանը, և բուն արևելքի հոգևոր կենտրոնը փաստորեն գնացի, և Արեկի առաջնորդությամբ ընդունվեցի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը, այդպես 4 տարին ավարտելուց հետո նշանակվեցի Արցախի թեմոն 2021 թվականին։
1: 44-օրյա պատերազմում զոհվեց Նարեկը, անասելի ցավ, անմոռանալի հուշեր ու կյանքի դասեր թողնելով ընկերոջը։ 6 տարի անց էլ առ այսօր Դավիթի համար Նարեկը բացառիկ էր որպես մարդ, որպես հոգևորական և որպես ընկեր։ Հետաքրքիր պատմություններից մեկով Դավիթը կիսվում է մեր ունկնդիրների հետ։
2: 20 թվականին ցավոք պատերազմին Նարեկը զոհվում է, լայն եղել է բանակի թեմի առաջնորդի օգնականն ու քարտուղարը, իր աշխատավայրը գտնվում էր Երևանի պաշտպանության նախարարության շենքում, բայց ինքը այդպես կամավոր կերպով թողնում է իր պաշտոնական գործառույթները և մեկնում է մարտի դաշտ, այդպես զինվորներին ոգևորելու, ուշ տալու, զորակցելու, նա խոստացել էր տղաներին, որ պիտի անպայման գնա, և ինքը որ բոլորին ասում էր, որ այս տեսակ մեքենաները մի նստեք, մեծ մեքենաները, որոնց հետևից հրետանի ակապած մի նստեք, ինքը բոլորին խորհուրդ էր տալիս, բայց ինքը նստեց գնալու է դիրքը, թե ուրիշ մեքենա չէր գնում, այդ մի մեքենան էր գնում, և ինքը, քանի որ խոսք էր տվել, որոշեց, որ ինքն իրա, այսպես ասած, ասացին հակառակ ձևով նստի այդ մեքենան ու գնա, ու ճանապարհին ցավոք այդ անօթաչուցիչ սարքը հարվածում է, ու ինքը, և մի հատ ուրիշ սարք ավագել կար, որ զինվոր էր ծառայում այդ դիրքում, ինքն էլ պետքա, ինքն էլ դիմավորել էր իրեն, և այդ հանդիպման վայրում անօթաչուից 2 սարկավագներն էլ զոհվում են։ Ինքը իմ ամենամոտ ընկերն է մնացել, ես իր հարսանիքի ազատն եմ եղել, և նրա հուղարկավորության ժամանակ մեր ընկերներից Տեր Վարազդատ քահանան այսպիսի նախադասություն ասեց, ասես մենք բոլորս մեր մահը պատկերացնում ենք, բայց քոնը չենք պատկերացնում, որովհետև ինքը բոլորին կապում էր իրար, գտնում էր մարդկանց ու այդ մարդկանց իրար կապում, ընկերացնում, և այսօր Երևանում ինչքան լավ ընկերներ ունեմ, միջավայր ունեմ, հարազատներ ունեմ, որոնք իրոք թե բարոյապես, թե առաքինությամբ, թե աստվածպաշտությամբ, թե ընկերասիրությամբ, բոլորը կարող եմ ասել վստահ, որ Նարեկ Սարգսակյանի շնորհքն է և իր միջոցով է։ Ինքը ինձ հանել է մի վատ միջավայրից, վատ ընկերությունից ու բերել մի դժոխքից հանել է բերել դրախտ։ Մի անգամ Մարտակերտ ծառայության ժամանակ ես, Նարեկ Սարգսակյանը, Մադաղիսի զորամասի Սարգսակյանը և Եղենիքների զորամասի Սարգսակյանը որոշում ենք, որ պիտի գնանք տակ ջուր քարվաճարի, ի մեքենան էլ լավ չի աշխատում, պետք է մրթելով գործարկենք, այդպես ճանապարհվում ենք, գնում ենք դեպի տակ ջուրը վայելում ենք, գիշերը պիտի մնայինք, առավոտ գայինք, բայց այդ ճանապարհին տղաներն ասում են, որ առավոտ պատարակի պիտի գնանք, էլի հաջորդ օրը պետք է Տեր Հայրին օգնենք, ի պաշտոնը իրենք նշանակված չեն կարող են չգնան, բայց կամավորապես օգնում են Տեր Քահանային, որովհետև հոգևոր սպասավորների պակասություն կար։ Հետ դառնալու ճանապարհին տղաները ասում են, այսօր շատ հոգնած են, գնանք տուն հանգստանանք, ոչինչ, որ այսօր չմասնակցենք պատարակին, դուրս են գալիս մեքենայն գիշերով, արդեն առավոտ ժամը 5-ին, հետաքրքիր ջրափոսեր կան Քարվաճարի տակ ջրի ճանապարհին, հերթական ջրափոսի մեջով անցնում ենք ու մեքենան չի աշխատում, հանգում է, վերև ենք բրդում, ներքև ենք բրդում, մեքենա չի գործարկվում, ասում ենք ինչ անենք, ոնց անենք, բան, մեկ էլ տղաներից մեկը ասում է, սա նշանա, որ պիտի գնանք պատարակի, էլ տղաներ, եկեք մի հատ աղոթենք ու նորից փորձենք։ Աղոտ մեկ միատ հայր մեր աղոտքը, ասում ենք 5 մետր մեքենան բրծի միանգամից գործարկվում ենք, ու նստում ենք շարունակում ճանապարհը, իմա մեքենայի մեջ նստած եսպես տղաներից մեկը ասում է, տղեք մենք հավատում ենք, բայց ես աստիճանի, եսպես զարմացած, ասում ենք սի նշանա, որ այսօր պիտի գնանք պատարակի։ Ոչ, մի քիչ էլ են գալիս, ես էլ շատ հոգնած եմ, ճիշտ ասած։ Այդտեղ երկար ճանապարհ, որ գալիս ենք, մեկ էլ տղաներից մեկը նորից ասում է, լավ է հոգնած ենք, ու նստանում ենք, գնանք պարկին քնենք, վերեքներս հալ չկա, քրտնած բան, ես վիճակով պատարակի ոնց գնանք։ Մեկ էլ դրանից երևի 15-20 րոպե էլ անցնում, ես էլ ցենց շատ հոգնած եմ, դժվարությամբ եմ մեքենան վարում, ուզում եմ հեռախոսին ժամը նայել, տեսնեմ ժամը քանիսն է։ Մեկ էլ ժամը նայելուց գնում եմ մեքենան ու գնում եմ դեպի ձորը։ Աչքերս փակում եմ արդեն վախից, մեկ էլ մի քանի վայրկյան հետո լսում եմ մեքենան չի շարժվում, կողքից նստած Վալոդյա Սարգսակյանը, ասում է՝ «Լավ էլի Դավիթ ջան, ես ինչ արիս»։ Ուրեմն արդեն տե հանգստանում եմ, որ ողջ ենք մնացել, ինչ որ ամեն ինչ կարքին այլ, ոնց որ խոր ձոր չենք ընկել։ Աչքերս բացում եմ, տեսնում մեքենան այդ կողքի է։ Մի կերպ դուրս են գալիս մեքենայից, այդ մեքենան ձորի մեջ քարեր ալնում, փոքր ձոր ալնում, այդ քարերը մաքրում ենք ձորի մեջ, բրթում մեքենան նորից շետկում։ Ավտոյ անցնում մեր մոտով, մեջից 4 հաղթանդամ տղամարդիկ դուրս են գալիս, օգնում են մեքենան հանում ենք այդ ձորից, նորից նստելով գալիս, այս տղաները ասում են՝ «Տղեք, երկրորդ անգամ է արդեն, նշանը աստծո, պետք է գնանք պատարակի»։ Գալիս ենք հասնում մարտակի, ես էլ այդ օրը պետք է զորամասում երթման արարողության փորձ պիտի ունենայինք, ես տղաներին թողեցի տրունը եւ ես գնացի զորամաս, փորձը վերջացնելուց հետո եկա տուն, տեսնեմ մեկի գլուխը սրբիչով փաթաթած է։ Ասում եմ՝ տղաներ, ես ինչ ա եղել, ուղղակի հարևանի տնից ջրատարից ջուր վերցնելուց երկաթի կտոր կար այնտեղ սուր, որ ինքը չի տեսել եւ խփել է գլուխը, շատ խորը ճղել է։ Նարեքս այկա հերթման, Դավին ջան, տեսնում ես վերջ չգնացինք պատարակի, տես դեպքը տեղի ունեցան, որ եկել հասել են տուն, արդեն ասել են դե հասել ենք տուն, դեպք չի կարա լինել, հանգիստ պարկեն քնենք։ Արեք սարկավակ, ասում է՝ Դավիթ ջան, դե ամոթա, ոչ մեկին չպատմենք սրա մասին, էլի որ երեք սարկավակ, երկ-երեք անգամ Աստված մեզ նշան արել, երկու-երեք անգամ, որ մենք ակ պատարակի տենց է չենք եկել, որիչ որոշում ենք, որ ոչ մեկին չասենք։ Հիմա հաջորդ կիրակի է, գնացել ենք պատարակի, ես էլ զինվորական զգեստով, տղաներն խորանին սպասավորում են։ Քարոզի ժամանակ Նարեք Սարգսակյանը ասում է՝ «Նարեկ ջան, այսօր դու պետք է խոսես Քարոզը»։ Վերջը, ես նստած ներքևում, Նարեկը խորանին սկսում է Քարոզ խոսել ու սկսում է պատմել մեր պատմությունը, որ հելան գնացին Քարվաճար, բան Դավիթի հետ ճանապարհից եկանք ու ընկանք ձորը, ամբողջ ժողովուրդը պտտվում ինձ նայում, ես էլ ես ներքևը հետևում նստած եկեղեցում, ասում եմ՝ «Նարեկ ջան, բա դու ասում ես, մենք պիտի ոչ մեկին չպատմենք, բոլորին հելել ես խորանից տրիբունալ պատմում ես բոլորին, ժողովուրդ ջան, այստեղից հետևություն արեք, որ պետք է գալ պատարակի, տեսեք, մենք սխալ ենք արել այսպես»։
1: 2020 թվականի պատերազմից հետո է Դավիթը ծառայության անցել Արցախի թեմում։ Արցախում հոգևոր կյանքի զարթոնքին ուղված մի քանի նախաձեռնությունների հեղինակ է։ Ծրագրերի մի մասը կասեցվեց պատերազմի, ապա բռնատեղահանության պատճառով։ Ծառայության զուգահեռ զբաղվել է նաև կամավորական աշխատանքով։
2: Նաև իրականացրել եմ շատ կամավոր գործունեություն, Արցախի թիմի կայքն են գործարկել, երիտասարդաս միություններ ենք այնպես արել, որ բացվի, պետք է ասեմ, որ բացել ենք Նշխար ռադիոն Արցախի թեմում, որը հիմնականում վերաթողարկումներ անում հոգևոր հաղորդաշարերի, մինչև մենք ունենայինք մեր սեփական հաղորդումները, սակայն ցավոք պատերազմը կասեցրեց այդ ընթացքը, նաև ուզում եմ շեշտել, որ հերուստա ալիք ունեինք, կոչվում էր Նշխարելի, 6 ամիս արխիվ էի հավաքել հոգևոր հաղորդաշարի, ֆիլմերի, մանկական դրամերի, և սեպտեմբերի 1-ին արդեն Արցախում հերուստատեսությամբ կարողանում էինք նայենք, շատ մեծ աշխատանքներ ենք արել, ցավոք է դել, շատ կաշտվեց, արխիվը մնացել է Արցախում, չի պահպանվել, ամբողջը ինտերնետից է վերցրած, տարբեր հերոստատեյությունների արխիվներից ընտրանիներ էր։ Բլոկադայի ժամանակ արցախցիների մի քանի նախաձեռնությամբ միասին Արցախի հերոստատեյությունում աշխատող Պետրոսյան Արմինե և Հայրապետյան Իրինայի առաջարկությամբ միասին բացել ենք Արցախում ընծա սոցիալ-հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, որի նպատակն էր օգնել բլոկադայի շրջանում այն մարդկանց կազմակերպել տարբեր նախաձեռնություններ և համագործակցել տեղում սոցիալական դերակատար տարբեր կառույցների հետ, որպեսզի նպաստենք մարդկանց նաև հոգեբանական, նաև հոգևոր և նաև սոցիալական աջակցություններ, բայց ցավոք դա էլ այսպես կարճտվեց, չկարողացանք մեր գործունեությունը անել, սակայն բռնի տեղահանումից հետո այդտեղ այդ կենտրոնը ավելի շատ անհրաժեշտ եղավ, այսօր գործում է այդ կենտրոնը և ինքը համագործակցելով տարբեր կառույցների հետ իրականացնում ենք հիմնականում հոգևոր, հոգեբանական աջակցություն բազում արցախցիների, մոտ 200 արցախցիների համար Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության հետ համագործակցությամբ իրականացրել ենք հոգետրավմայի ամոկման դասընթացներ, սեսիաներ Արցախում 3 տարվա ընթացքում կարող եմ ասել, որ թեմը մեծ զարգացում է ապրել մեր գործունեությունը ծավալել, մոտ 40 կիրակնօրյա դպրոցներ ենք բացել Արցախի տարածքում ամբողջ։
1: Հետո եղավ գաղթը, ապա ներկան, որը պարտադրվեց։
2: Բռնի տեղահանության ճանապարհին շատ վատ օրեր ունեցանք, մայրս գիտակցունի կորցրեց, մի կերպ ատամնաբույժ կար մեր կողքը ամայն հետ վերեց, այնուհետև հայրս կորավ, մի 12 ժամ գնացել էր բժշկի հետևից, հեռախոս բան չկար, հետո մի կերպ գտանք, մեկին իմ ձեռքերի մեջ մահացավ ճանապարհին, չկարողացանք փրկել, շատ ծանր տեսարաններով եկանք տեղ հասանք, երբ հասանք Գորիս, մարդկանց երբ որ տեսնում էի, մոտենում էին ինձ հետ զրուցելու, ողջագրվելու, և ես չէի ճանաչում մարդկանց, և այդտեղ ասեց, ես ինչն եմ, ոչ չես հիշում, ինձ ու ես տեղ հասկացա, թե իմ հոգեվիճակը ինչքան ծանր է, որ ես արդեն կորցրել եմ իմ ուշադրությունը, հիշողությունը, որ մարդկանց դժվարությամբ եմ արդեն ճանաչում։ Շատ մեծ ռեսուրսը պետք ժողովրդին ներկևս վերականգնելու համար, և կարծում եմ, որ կկարողանա հայ ժողովուրդը մեր օրյա այս ազգին վտանգող խնդիրները կարողանա հաղթարել, կարողանա պաշտպանել, և վերջնականապես չի կործանվի, և գոնե որոշակի շրջան կզարգանա, և հետագայում գուցև վերադարձի հնարավորություն կստեղծվի։ Կարող եմ ասել, որ Արցախ վերադարձը հավատքի խնդիր չի, Արցախ վերադարձը նախ կախված է հայ ժողովրդի այս պետականության ուժեղության ուժից, ինքն ինչքանով ունի իմունիտետ, գոյատևելու այս աշխարհում, դիմակայելու բոլոր փորձություններին, հաղթահարելու ու ուժեղանալու և կարողանալու այնպես ճկուն քաղաքականություն վարել, որ գուցե մի օր կարողանա այնպիսի աշխարհական կարգեր դասավորվեն, որ հնարավոր լինի Արցախ վերադարձ։ Մի փոքր դա կարծում եմ ավելի հեռվում է, եւ առաջիկայում հնարավոր չէ, բայց հրաշքներ լինում են, մենք մեր կյանքում տեսել ենք, բայց իսկապես հերթական անգամ գալիս է Աստծո կողմից առաջին այն միտքը, որ իմ աղոթքի պատասխան, որպես ես համարեցի ինձ, որ եթե ամեն մեկս կարողանանք մենք ոգևորապես ուժեղ լինել, կարողանալ այս աշխարհի չարի դեմ գայթակղություններին չտրվել, կարողանալ դիմանալ շադրանքներին չտրվել, ինքներս մեր կյանքը չփչացնենք, կարողանանք ուժեղ լինել ամեն մեկս, կարողանանք այլևս ադեկվատ և արդուն միտք ունենալ և կարողանանք ճիշտ որոշումներ կայացնել։ 2025 թվականին ամուսնացել եմ, ունեմ 1 դուստր, ներկայիս իմ վիճակը կարող եմ գնահատել սոցիալապես բավարար, հոգեբանորեն էլի բավարար և հոգեպես բավարար մակարդակում, որովհետև այս աշխարհի փորձություններն ու դժվարությունները շատ շատ բան տեսանք, և դժվար է այդ ամենին դեմ ունենալ հոգեբանական եւ իմունիտետ պաշտպանվելու համար կարող եմ ասել, որ Աստծո ողորմությունը տեսնում եմ եւ Աստծո ողորմության շնորհիվ կարողանում ենք փոքրի շատը ապրել այս լույս աշխարհում։ Իսկ ընդհանուր արցախցիների պարագային որպես մի արցախցի, այս գիտություն առիթ օգտագործելով կարող եմ բոլոր լսողներին ասել, որ արցախցիների ընդհանուր վիճակը այս պահին այնքան էլ լավ չէ։ Գրեթե բոլորը ունեն սոցիալական առաջինը խնդիր, կեցության խնդիր, ֆինանսական խնդիր, բոլորը ապրում են վարձով, ովքեր որ բնակարան են վերցրել պետության կողմից տրամադրված սերտիֆիկատներով, հիմնականում բոլորը հավելյալ վերցրել են վարկեր եւ կախվածություն են ձեռք բերել բանկից, որ տարիներ շարունակ իրենք պետք է այդ պարտքերը մարեն, որոնք չունեին Արցախում։ Միտեղից պետք է աշխատեն եւ միտեղից պետք է այդ վարկերը փակեն, դրանցից մեկն էլ ես եմ։ Նրանք, ովքեր հավատքով են, մի փոքր ավելի հեշտ է նրանց համար, որովհետեւ Աստծո ուժ են ստանում եւ փոքրինչ լույս են տեսնում երբեմն դժվարությունների ժամանակ, վերջնականապես հույսի կորցրած չէ, բայց նրանք, ովքեր որ հավատքից թույլ են կամ հեռու են եղել, եկեղեցում ինչքան որ ես տեսնում եմ, նրանց համար շատ ավելի դժվար է հաղթարել այդ հոգետրավմաների կորուստի ցավը։ Տեսլականը, երբ բռնի տեղը հանվեցինք, առաջ անգամ երբ մասնակցեցի պատարագի Արտաշատի գյուղերից մեկի եկեղեցում, խնդրանք սեր Աստծուն եւ աղոթք սեր խորանից, որ գոնե Հայաստանը մնա, Հայաստանը չներկոր չկորցնենք Արցախի պես։ Ու առաջին միտքը, որը կարծես Աստծո պատասխանն էր, ես իմ հոգու փրկության մասին մտածեմ, վարքի մասին մտածեմ, իմ բարոյական կերպարի մասին մտածեմ, իմ անելիքների մասին մտածեմ, իմ պարտականությունների, եւ մնացած հարցերը թողեմ Աստծուն, իմ դաշտը չի դա։
1: Բռնատեղահանությունից հետո Դավիթի կյանքում շատ փոփոխություններ եղան, նաև դրական։ Ընտանիք կազմեց անցյալ տարի, մեծացնում է դստերը, փորձում առաջ նայել, պահպանելով այն ամեն լավն ու ջերմը, ինչ բերել է Արցախից։ Հայրենասիրությունը սկսվում է մարդու, իր ընտանիքի, երկրի հանդեպ պատասխանատվությունից ու նվիրումից, ասում է։ Եվ եթե մենք նվիրումով անենք մեր գործը, Աստծո ողորմությունը կտեսնենք։ Մեր պարագայում նաև Արցախի վերադարձի տեսքով։ Սրփու Հիվանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարեսիրելի ունգընթիրներ, Արցախի նախկին ղեկավարներու կորձով պաշտպանները բանչած են արդարացման տադավճիր։ Երեքշաբթի օր Բաքվի վերակնիչ տադարանի մեջ շարունակված է աբորինապար բահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն և մյուս հայկերի ներկայացած փողոքներու քննությունը։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, ինչպես նաև Դավիթ Ալավերդյանի և Մելիքսեթ Փաշայանի պաշտպանները տադարան են բանչած են փեգանել փետրվար 5-ի տադավճիրը և իրենց պաշտպանյալներուն նկատմամբ արդարացման վճիր կայացնել։ Ցմահ ազատազրկման տադաբարդված Դավիթ Իշխանյան տադարանի մեջ վերահաստատած է, որ համացայն չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքներուն հետ։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված տադական նիստը նշանակված է հուլիս 3-ին։ Երեք Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լայնը աշխատանքային այցելություն տվավ Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանական գազի հոսքը ապահովելու համար Արցախի շրջապակման վրա աչք բացած Եվրոպական միությունը այսօր կցկտի ավելի ևս ամրապնդել իր գործընկերությունը Ադրբեջանի հետ։ Ուրսուլա վոն դեր Լայնը Բաքու կատարած այցելության վերաբերող կրառույթի մեջ արձանագրեց. Եվրոպական միությունը կհավատա հարավային Կովկասի խաղաղ, բարգավաճ և լուսավորաբակային։ Մենք կփոփակենք օգնել այս աբակայի գերդման։ Ես հոս եմ նաև Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև գործընկերությունը ալավելի խորացնելու համար։ Արևդուրեն մինչև փոխադրամիջոցներ, ուժանյութեն մինչև դնդեսություն։ Ուրսուլա վոն դեր Լայն հայտարարած է, որ Եվրոպական միությունը մինչև 200 միլիոն եվրոյի տրամաշնոր պիտի դրամատրե հարավային Կովկասի մեջ փոխադրության, ուժանյութի և թվային գաբերու զարգացման համար։ Անոր համաձայն, այս նախաձեռնությունը կգրնա մինչև 2 միլիարդ եվրոյի պետական և մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունը ստեղծել։ Նախագիծերը կգրնան ներառել օրինակ Նախիջևանի միջոցով երկաթուղային հաղորդակցության հաստատումը և Բաքվի նավահանգիստի զարգացումը։ Իր կարգին Միացյալ Մամլոյի ասուլիսին ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև անդրադարձավ դարաձաշրջանին և չիդել դվավ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փաստ

ակցիորեն խաղաղություն հաստատված է ստանոր, Ադրբեջանը եվրոպական միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի տարածաշրջանին մեջ։ Ալիև ավելցուց, որ մեծ կարելիություններ կան համագործակցությունը ալավելի ամրապնդելու և երկու կողմերու չանքերով զայն նոր փուլ առաջնորդելու։ Մենք բարձր կգնահատենք մեր հարաբերությունները եվրոպական հանձնաժողովին հետ։ Այսօր եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին և պատվիրակություններուն հետ մենք քննարկեցինք շատ լայն և բավական համաբարփակ օրակարգը։ Եվրոպական միությունը Ադրբեջանի հիմնական արևդրական գործընկերն է, շեշտեց Ալիև։ Մեր արդակին արևդարաշրջանառության ավելի քան 40%-ը բաժին կհասնի Եվրոպական միության, ասավ ան։ Միաժամանակ Ադրբեջանը նաև Եվրոպական միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ, շեշտեց Ալիև։ Նշենք, թե Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը ադրբեջանեն հետ այսօր Հայաստան պիտի այցելե։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն այցելության օրակարգին վրա է այն հարցը, թե Եվրոպական միությունը ինչպիսի աջակցություն կգրնա ցուցաբերել ռուսական արևդրային սահմանապահումների հետևանքով դուժած Հայաստանի դնդեսության։ Հայաստանի և Ռուսիայի վարչապետները քննարկեցին համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Ռուսիայի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ավարդին կողմերը նույնապովանդակ հաղորդակցություն տարածեցին, նշելով, քննարկված են ռուս-հայաստանյան փոխգործակցությունը արևդրադնդեսական, գիտական, արհեստագիտական, մշակութային և մարդասիրական ոլորտներուն մեջ։ Զրույցը տեղի ունեցավ հայկական ապրանքներուն ներածման գծով ռուսիո ճշտած սահմանապահումներու ու Հայաստան-Ռուսիա լարվածության լույսին տակ։ Հիշեցնենք, որ քանի ամիսներ ի վեր Ռուսիա անդադար կհայտարարե, որ Երևան պետք է ընտրե, պիտի մնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, թե կպատրաստվի միանալ Եվրոպական միության հարցումին։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ 3-1 հուլիսին 6-րդ օրնը լալով սահմանադրական դատարանը շարունակեց քննել 7 քաղաքական ուժերու թիմումները, որոնց մով կպահանջվի անվավեր նկատել 7 հունիսի քվեարկության արդյունքները։ Այս առիթով կողմերը հանդես եկան եզրափակիչ ելույթներով։ Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության անդամ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արձվիկ Մինասյան իր խոսքին մեջ ամփոփեց ընդդիմության առանցքային բնդումներն ու ներկայացուց պաշտոնական վիճակագրական տվյալներ, նախընտրական շրջանին վարչական ու պետական կարողականության անխնա օգտագործման վերաբերյալ։ Անընդգծեց, որ տեղի ունեցած գործընթացը ոչ թե դասական ընտրություն էր, այլ պետական վարչագարկը ինքն իրեն վերակրած իշխող ուժին և մյուս քաղաքական միավորներուն միջև անհավասար պայքար, որուն ընթացքին ոտնահարվեցան քաղաքացիներուն թե անհատական, թե հավաքական քաղաքական իրավունքները։ Մեր բոլոր փաստարկները, մեր բոլոր ապացույցներն ու բնդումները, այդպես էլ մենք չտեսանք ողջ միտ հագապաստարկներով առարգայական հագատարցում, ավելին, նույնիսկ առանցին բարականերու կհաստատվեին մեր այդ բնդումները, նշեց Արձվիկ Մինասյան։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Արցախի նախկին ղեկավարներու կորձով պաշտպանները բանջած են արդարացման դադավճիր։ Երեքշաբթի օր Բաքվի վերակնիչ դարանի մեջ շարունակված է աբորինապար բահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն և մյուս հայկերի ներուն ներկայացած փողոքներու քննությունը։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, ինչպես նաև Դավիթ Ալավերդյանի և Մելիքսեթ Փաշայանի պաշտպանները դադարան են բանջած են փեգանել փետրվար 5-ի դադավճիրը և իրենց պաշտպանյալներուն նկատմամբ արդարացման վճիր կայացնել։ Ցմահ ազատազրկման դադարձված Դավիթ Իշխանյան դադարանի մեջ վերահաստատած է, որ համացայն չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքներուն հետ։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված դատական նիստը նշանակված է հուլիս 3-ին։ Երեք եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը աշխատանքային այցելություն դվավ Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանական գազի հոսքը ապահովելու համար Արցախի շրջապակման վրա աչք բացած Եվրոպական Միությունը այսօր կցկտի ավելի ևս ամրապնդել իր գործընկերությունը Ադրբեջանի հետ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը Բաքու գադարած այցելության վերաբերող կրարույն մեջ արձանագրեց. Եվրոպական Միությունը կհավատա հարավային գով գասի խաղաղ, պարկաված և լուսավորաբակային, մենք կպապակինք օգնել այս աբակայի գերտման։ Ես հոս եմ նաև Եվրոպական Միության և Ադրբեջանի միջև գործընկերությունը ալավելի խորացնելու համար։ Արևդուրեն մինչև փոխադրամիջոցներ, ուժանյութեն մինչև դնդեսություն։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն հայտարարած է, որ Եվրոպական Միությունը մինչև 200 միլիոն եվրոյի տրամաշնոր պիտի դրամատրե հարավային Կովկասի մեջ փոխադրության, ուժանյութի և թվային գաբերու զարգացման համար։ Անոր համաձայն այս նախաձեռնությունը գրնա մինչև 2 միլիարդ եվրոյի պետական և մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունը ստեղծել։ Նախագիծերը գրնա ներառել օրինակ Նախիջևանի միջոցով երկաթուղային հաղորդակցության հաստատումը և Բաքվի նավահանգիստի զարգացումը։ Իրգարկին Միացյալ Մամլոյ ասուլիսին ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև անդրադարձավ դարաձաշրջանին և չիդել դվավ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փաստացի օրեն խաղաղություն հաստատված է։ Ստանոր Ադրբեջանը Եվրոպական Միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի դարաձաշրջանին մեջ։ Ալիև ավելցուց, որ մեծ կարելիություններ կան համագործակցությունը ալավելի ամրապնդելու և երկու կողմերու չանքերով զայն նոր փուլ առաջնորդելու։ Մենք բարձր կքննադենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական Հանձնաժողովին հետ։ Այսօր Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահին և պատվիրակություններուն հետ մենք քննարկեցինք շատ լայն և բավական համաբարփակ օրակարգը։ Եվրոպական Միությունը Ադրբեջանի հիմնական արևդրական գործընկերն է, շեշտեց Ալիև։ Մեր արդակին արևդրաշրջանառության ավելի քան 40%-ը բաժին կհասնի Եվրոպական Միությանը, ասավ ան։ Միաժամանակ Ադրբեջանը նաև Եվրոպական Միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ, շեշտեց Ալիև։ Նշենք, թե Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը ադրբեջանին հետ այսօր Հայաստան պիտի այցելի։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն այցելության օրակարգին վրա է այն հարցը, թե Եվրոպական Միությունը ինչպիսի աջակցություն կգրնա ցուցաբերել ռուսական արևդրային սահմանապահումների հետևանքով դուժած Հայաստանի դնդեսության։ Հայաստանի և Ռուսիայի վարչապետները քննարկեցին համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Ռուսիայի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ավարդին կողմերը նույնապովանդակ հաղորդակցություն տարածեցին, նշելով քննարկված են ռուս-հայաստանյան փոխգործակցությունը արևդրադնդեսական, գիտական, արհեստագիտական, մշակութային և մարդասիրական ոլորտներուն մեջ։ Զրույցը տեղի ունեցավ հայկական ապրանքներուն ներածման գծով Ռուսիայի ճշտած սահմանապահումներու ու Հայաստան-Ռուսիա լարվածության լույսին տակ։ չեցնենք, որ քանի ամիսները ի վեր Ռուսիա անդադար կհայտարարի, որ Երևան պետք է ընդրե, պիտի մնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, թե կպատրաստվի միանալ Եվրոպական միության հարցումին։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ 3-1 հուլիսին 6-րդ օրն լալով Սահմանադրական դատարանը շարունակեց քննել 7 քաղաքական ուժերու թիմումները, որոնցմով կվանչվի անվավեր նկատել 7 հունիսի քվեարկության արդյունքները։ Այս առիթով կողմերը հանդես եկան եզրափակիչ ելույթներով։ Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության անդամ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արձվիկ Մինասյան իր խոսքին մեջ ամփոփեց ընդդիմության առանցքային բնդումներն ու ներկայացուց պաշտոնական վիճակագրական դվյալներ, նախընտրական շրջանին վարչական ու պետական կարողականության անխնա օգտագործման վերաբերյալ։ Անընդգծեց, որ դեղի ունեցած գործընթացը ոչ թե դասական ընտրություն էր, այլ պետական վարչագարկը ինքն իրեն վերակրած իշխող ուժին և մյուս քաղաքական միավորներուն միջև անհավասար պայքար, որուն ընթացքին ոտնահարվեցան քաղաքացիներուն թյան հադական թե հավաքական քաղաքական իրավունքները։ Մեր բոլոր պաստարկները, մեր բոլոր ապացույցներն ու բնդումները, այդպես էլ մենք չտեսանք ողջ միտ հագապաստարկներով, առարգայական հագատարցում ավելին, նույնիսկ առանցին բարականերու գհաստատվեին մեր այդ բնդումները, նշեց Արձվիկ Մինասյան։ Դիմումներու վերապերյալ որոշումը Սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Իրիգվան Ջաշեն վերջը եկավ պատասխան փնտրելու։ Ամուսինս բրիջ խաղալու կացածեր դրացի մդունը։ Որոշումս տվեր էի արդեն, ամառվան այն ոսկեհուր, սարսրացնող գիշերներեն մեգներ, որուն մեջ մարտերը եւ իրերը գշփոթվին, գանոսրանան, գաննյութանան, ծնորքի եւ երազի գվերածվին։ Այս թութիչ աշխարհը ինձի գրկնաբես զմայլելի գերեվար։ Վասնզի այդ պահուն հրաժեշտ պիտի դայի անոր, կարապի վրա գեցող, շոքենավ մտնելու բադրաս ճամպորտին բես, որ օդար երգրի մահաճյուկներեն ցերկ կաշելով իր հայրենիքը գվերատարնար։ Երգու պարով, այն հադու ու վճրագամ պարերովը, որոնցմով գիներ իրենց անտարնալի գամքը գհասկցնեն, եւ որ ուզեն, ըսի պարեգամիս, որ բետկեր հրաժարիլ անոքութ հետաբնդում են այնչապ անպատշաճ իրեն, որ երգանս մդերիմներ, որքան անվայել ինձի, որ պատվավոր գին մնեի։ Չբահեցի իրմե, որ միակ անցներ ինքը, զոր հոգվիս ամենեն մոդիգը նկատելու դգարությունը ունեցեր էի բահմը, եւ ճիշտ ասոր համար բետկեր, որ այլևս ոտք չգոխեր իմ դանս սեմեն ներս։ Մեկ վարգյանի մեջ տահիջի բաշտոնս կատարեցի։ Ցկեց քնած, առանց սպարմը արդասանելու, զարմացնելով զիս իմ թյուրին հաղթությանս վրա։ Զղջումով խառնված տախիձողմը աչքի անցուցի այդ երիտասարդին հետ անցուցած աղվոր ժամերս։ Իրոք բաժնվեր էի իր մե։ Ժամը վերջը նամակմը անգե, թողալով բացի զայն։ Քանի երրորդ անգամ ներ արդյոք, որ գգարտայի զայն, երբ ամուսինս սենյակեն ներս մտավ հանգարց։ Հանցավորին անքիդագից շարժումովը նամակը իսկույն բահեցի։ Քովս վազեց։ Ինչ է այդ բահածդ։ Ուսկից է։ Ոչինչ։ Ինչպես ոչինչ։ Դուր որ դեսնեմ։ Ոչինչ, ասի քեզի։ Ետ կնաց երկու քայլ։ Մեկ նայվածքով ոտքես մինչև գլուխս չափեց զիս, իբրև թե հասկանալ ուզեր թե արդյոք միևնույն անցն էի ես, որուն այնքան վստահություն ցույց տվեր էր։ Դարդամ գերբովմը պաներմը գկուշագեր առանց հավատալ ուզելու։ Դեմքին վրա գգարտայի նախ ապշությունը, հետո բզդիկ վարանումի խառնված մտքի աշխատությունը, որով հասկանալ գուզեր անցած դարձածը եւ ավելի ետքը լուծումը, արդեն ցերկը բերված իր թրական մարդու գդրուկ դրամատրուչամբը։ Ուրիշադեն պիտի թողայի իր արջևը։ Չեմ գիտեր ինչու այս անգամ գարչ հասագովը վրաս խոյանալու պատրաստ, արյուն լեցված ու գաբիջեն դուրս ցատկելու մոտ աչկերովը կարշելի եւ քիչ մնալ ծիծաղելի երևցավ աչքիս։ Ես ալ ինքնիրենս հարցուցի, որ այս ռամիկ էյագին համար բոլոր երջանկությանս զողողությունը ըրերեի։ Հասկացավ գարձես, թե իր վրա ըրած տադաստանս, եւ ավելի գատղեցավ։ Սիրող մը ունիս, ով է, բիդի ասես։ Սիրող չունիմ, տուխտը, շուտ։ Իմ մեջս ալ հագարագության ոգին հանգարց պրնգեցավ, ոտքի ելա, բիդի չդամ։ Այնադեն թեմքին այլագերբությունը զարհուրելի եղավ։ Բեռնեն թուքերը սկսան ելնել հայ հոյություններով խառնված։ Կճանչնամ սիրողդ, սա ասկագանը չեմի, արդեն գասկաձեր է իքիչմը։ Լուր մնացի։ Անե սիրողդ, սիրողդ, հասկցար։ Դարձյալ լրություն։ Մոլեկին վրասվազեց։ Ոտքի ուշքին հարվածով մկեդին կլորեցիս։ Սավը սրդիս զարգավ, նամագը գպնդրեր վրաս։ Բոլոր դգարությանս մեջ թերգթի մատրեհի։ Գարգամած մատներուս մեջ համար հուսադությամբ մսեղմելով թուխտին գդորը։ Հետո ձեծելը սկսավ զիս։ Իր արու անասունի նախանցը թումպերը խորդագած, հորցանքի մը բոլոր զայրույթովը գբորդ գար։ Սիրողդ, սիրողդ։ Կեդինը երգնցած մարմնագործան այս պարը բոլոր ցավի սասկությանը մեջ անուշ մեղեթի իմը սպոպանքի մը բես կուկար ինձի։ Այո, վերջը, վերջը սիրող մը կդերեհի, հոգիիս մեկ ընգերը և զոր ինևանելու, հերացնելու հիմարությունը կործերեհի։ Մարմնիս են դանչված վարգյանին այն սիրույն բոլոր քաղցրությամբը գվրտովեի։ Որքան Տոլստոյ իրավունք ունի Կրեյոցերի սոնատին մեջ բնտելու, որ հոգվույն անցնադվությունը մարմնույն անցնադվութենեն ավելի մեղավոր է։ Գերած ձեզիս մեջ
Անարկված զգացումներուս բոլոր սաստկությամբը ինքզինքս սիրած երիտասարդիս կրկին մեջ կսկայի եւ պատրաստ անոր զոհվելու, թեև ցավին չդիմանալուս համար ալ միևնույն վարգանին բարձրացային գուլայի։ Խոշտանքումը մարմնիս ահեղ ու խորհրդավոր արարողությամբ բես զիս սիրածիս կզուգավորեր։ Դեսակ մբսակ զորնախանցը գտներ մեր գլխուն վրա եւ մեզ իրարու կգաբեր անտարց երջանիկ և նվաղաձեի։ Ան մարդիրոսներու սկացածին նման սկացում մներ իմինաս։ Դեսակ մը երանություն, որ թեմքիս վրա արցունքիս մեջ են, բայց ձար գերբով գծոլանար և ալավելի գզայրացներ էրիգս։ Գհասկնամ հիմա սուրպերը դանչողներուն պարպարոսությունը։ Ապտակը գիչներ երեսիս, հետո գրուպի հարվածներ, գրնագիս, մեջքիս, Միսերուս կսկիծը հոգվույս մեջ հեշտության մբես կձավալեր ու սիրած երդասարդիս անցնադուր գլայի պորորանը վեր։ Դանչանքիս են սաստիկ ու գսկծալի ռոբեին նհադագության կերակույն վայելքի մսարսուրովը գտողահի և էրիգս եղավ այս երջանգությունը բարգևողը ինձի։ Վերջաբես ձերքը անցուց թուղթը, ապշությամբ ու ամոթով լեցվեցավ, գտնելով անոր մեջ ոչ թե հանցանքիս, այլ ամեղությանս աբացույցը։ Զղճած ըրածին, ոտքս ինգավ, ներում խնդրեց։ Տուն իմ հավադարիմ ու բատվավոր գինս ես, ասավ ինձի, ճիշտ այն վարգանին, որ կուց է բատվավոր, բայց անհավադարիմ եղած էի իրոք։ Ազադամարդ, 1 հունվար 1912

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք պատմում ենք Արցախից բռնատեղահանված մարդկանց մասին, ովքեր ապրում են մեր կողքին, սակայն իրենց անցած ճանապարով, փորձություններով ու ներքին ուժով առանձնահատուկ պատմություն են դարձել։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր իր մեջ կրում է լռություն, կորուստներ, պայքար և նորից ապրելու կամք։ Երբեմն այդ պատմությունները մեզ ստիպում են վերաիմաստավորել նաև մեր կյանքը։ Մնացեք մեզ հետ, լսելու մարդկային պատմություններ, որոնք հուզում են, ուժ են տալիս։ Հիշեցնում, որ անգամ աննկարագրելի թվացող դժվարությունները կարելի է հաղթահարել արժանապատվորեն և փաստում, թե որքան արժեքավոր է մարդն իր ապրածով։ Այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը երաժիշտ, հոգևորական, մինչև 2023 թվականը Արցախի թեմի քարտուղար Դավիթ Փաշայանն է։
2: Ես Դավիթ Փաշայանն եմ, ծնվել եմ 1991 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում։ 92 թվականին Շուշի ազատագրումից հետո ընտանիքս տեղափոխվել Շուշի քաղաք, եւ այնտեղ բնակություն հաստատել։ Գնացել եմ տեղի դպրոցը 1997 թվականին, նորաբաց Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական մասնագիտացված դպրոց, որտեղ սովորել եմ դաշնամուր, ստացել եմ դաշնամուրի պասամյա կրթություն եւ շեփորի 5-ամյա կրթություն, այսինքն ձեռք եմ բերել 2 երաժշտական մասնագիտություն, որից հետո ընդունվել եմ կոնսերվատորիայի շեփորի բաժինը, այնուհետև ֆակուլտետս փոխել եմ զինվորական նվագախմբային բաժինը եւ կոնսերվատորիան ավարտել որպես զինվորական նվագախմբի պետ, զինվորական դիրիժոր։
1: Կարճ այսպես ներկայացրեց Դավիթն իր կենսագրությունը, բայց այդ կենսագրության հետևում մարդկային ապրումների, անձնային ու հոգևոր արժեքների, կյանքի իմաստի որոնման, պրպտումների բարդ և ուշագրավ ճանապարհ է, որը կերտել է Դավիթին, նրան դարձնելով այնպիսին, ինչպիսին կա հիմա։ Հետաքրքրասեր պատանի էր, սիրում էր արևելյան փիլիսոփայությունը և ամենը, ինչ կապված էր արևելյան մարտարվեստի հետ։ Կյանքի տարբեր փուլերում անձնային զարգացումները ի վերջո նրան բերեցին հոգևոր քրիստոնեական դաշտ։ Դրա մեջ կարևորագույն դերակատարություն է ունեցել մի մարդ, որի մասին Դավիթը յուրահատուկ ագնացանքով է խոսում։
2: Ես միշտ հետաքրքիր եղել կյանքի իմաստը, ես պատանեկան տարիներից փնտրել եմ եւ առեղծվածային այդ հարցերը միշտ ինձ համար եղել են առաջնային տեղում։ Եվ այդպես կյանքի ընթացքում զբաղվել եմ մարտարվեստներով արևելյան, որոնց միջոցով նաեւ ուսումնասիրել եմ արևելյան փիլիսոփայությունը, խորացել եմ կամաթեակամա իրենց փիլիսոփայության մեջ և մեծ հետաքրքրություն եմ ունեցել նաև բնաբուժական մեթոդների ուղղությամբ, և նպատակ եմ ունեցել, որ անգամ գնամ Տիբետ կամ Չինաստան սովորել բնաբուժություն, սակայն 11 թվականին ավարտելով Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, նշանակվում եմ պաշտպանության բանակում 5-րդ պաշտպանական շրջանի Մարտակերտ քաղաքում զորամասի նվագախմբի պետ, որպես սպան։ 5 տարի ծառայությունից հետո կապիտանի կոչումով զորակոչվում եմ, զորացրվում եմ, որտեղ պայմանագիրը 5 տարի էր, այնուհետև որոշում եմ ընդունվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Թե ինչու եղավ այդ անցումը արևելյան փիլիսոփայությունից դեպի քրիստոնեական ճանապարհ, ուրեմն իմ այդ ծառայության տարիներին մեր զորամասը այցելում իմ վաղը մի ընկեր, Շուշեցի դպրոցական տարիների ընկեր Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը, որի հետ անմիջապես մենք ընկերանում ենք, մենք արդեն երևի 15 տարուց ավել իրար չենք տեսել։ Այդպես ուրախանում եմ, որ ինք գալիս է, և այդպես սկսում ենք մեր ընկերությունը նորից շարունակել մեր դպրոցական տարիներին, և ինքը արդեն որպես գնդերեց է գալիս մեր զորամաս, որպես զորամասի հոգևոր սպասավոր, և իմ հոգևոր կյանքին վերաբերվող էգզիստենցիալ հարցերը ողում եմ իրեն։ Եվ այդպես մենք որոշում ենք միասին բնակություն հաստատել, վարձով բնակվել, ես առանձին ուրիշ ետ եմ ունենում, տեղափոխվում եմ, միասին տուն ենք վարձում Մարտակերտ քաղաքում և սկսում միասին ապրել։ Լինում էին օրեր, որ անգամ գիշերները չենք քնում, զրուցում էինք, որովհետև այնքան մեծ էր իմ հետ աշխքրությունը, իսկ դա շատ պատրաստական էր և Այս նվիրում ուներ բոլորի նկատմամբ, որից նաև օգտվեցի ես։ Բացառիկ միասնավորություն էր ինքը, չտեսնված, չհանդիպված, ու այդպես ինքն իրանց համար եղավ գայթակղություն, որովհետև ինձ համար զարմանալի էր, թե ինչու էս մարդը իր ամեն ինչի ունեցածը, գիտելիքը, ժամանակը, ամբողջ ռեսուրսը ներդնումա դիմացինի օգտի համար, սա ինձ համար զարմանալի էր, որովհետև երբ որ մենք ճաշից զորամաս պիտի գնայինք, պետք է շտապայ, որովհետև ժամը 4-ին տողան պիտի լիներ, և ես չէի կարող ուշանալ, որովհետև խնդիրներ կունենա, իսկ ինքը, քանի որ տողան ինչեր մասնակցում, ազատ էր, և ճանապարհին զինվորները նրան կանգնեցնում էին և հարցեր էին տալիս, իսկ ինքը կանգնում զրուցում է երկար, ասում էին արի արագացրու, ես շտապում եմ, էլի, երբեմն վիճել եմ, ասում եմ, քո պատճառով ես ուշանում եմ, ինչ ես դու այդպես անում, ասում եմ, բայց զինվորը այնպիսի հարց է տալիս, որ երբեմն կյանքի մահվան համար կարևոր հարց է լինում, չէի կարա չզրուցեի, և ես դրա համար եմ այստեղ եկել, ինձ համար զարմանալի էր, անգամ ինքն իր ջեբից գումար էր տալիս զինվորներին, զինվորների համար ամեն ինչ փորձում էր անել, որ իրանք բարոյապես փոխվեն, և սա ինձ համար մի նոր աշխարհ էր, նորություն էր, և լավ առումով ինձ համար գայթակղություն եղավ, և ես, քանի որ ընթերցում էի արևելյան փիլիսոփայության կամ կրոնական դաոսյան, տիբետյան տարբեր կրոնական ուղղությունների գրքեր, միշտ Նարեկին հարցնում էի քրիստոնեական տեսակետների այդ հարցերի շուրջ մտածումները, ինքը ներկայացնում էր, ու ես համեմատում էի, և արդեն երբ որ 5 տարին լրացավ, ես առաջինս ավարտեցի, ես էլ անգլերենը նստել պարապել, որ պետք է գնամ սովորեմ, հա, վերջը որոշեցի, որ ոչ թե գնալ արևելյան հոգևոր կենտրոններ, այլ հենց հին աշխարհում մի կարևոր հետաքրքիր փաստ, որ արևել կոչում էին Հայաստանը, և բուն արևելքի հոգևոր կենտրոնը պաստորեն գնացի, և Արեկի առաջնորդությամբ ընդունվեցի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը, այդպես 4 տարին ավարտելուց հետո նշանակվեցի Արցախի թեման 2021 թվականին։
1: 44-օրյա պատերազմում զոհվեց Նարեկը, անասելի ցավ, անմոռանալի հուշեր ու կյանքի դասեր թողնելով ընկերոջը։ 6 տարի անց էլ առ այսօր Դավիթի համար Նարեկը բացառիկ էր որպես մարդ, որպես հոգևորական և որպես ընկեր։ Հետաքրքիր պատմություններից մեկով Դավիթը կիսվում է մեր ունկնդիրների հետ։
2: 20 թվականին ցավոք պատերազմին Նարեկը զոհվում է, լայնք եղել է բանակի թեմի առաջնորդի օգնականն ու քարտուղարը, իր աշխատավայրը գտնվում էր Երևանի պաշտպանության նախարարության շենքում, բայց ինքը այդպես կամավոր կերպով թողնում է իր պաշտոնական գործառույթները և մեկնում է մարտի դաշտ, այդպես զինվորներին ոգևորելու, ուշտալու, զորակցելու, նա խոստացել էր տղաներին, որ պիտի անպայման գնա, և ինքը որ բոլորին ասում էր, որ այս տեսակ մեքենաները մի նստեք, մեծ մեքենաները, որոնց հետևից հրետանի ակապած մի նստեք, ինքը բոլորին խորհուրդ էր տալիս, բայց ինքը նստեց գնալու այդ դիրքը, թե ուրիշ մեքենա չէր գնում, այդ մի մեքենան էր գնում, և ինքը, քանի որ խոսք էր տվել, որոշեց, որ ինքն իրա, այսպես ասած, ասացին հակառակ ձևով նստի այդ մեքենան ու գնա, ու ճանապարհին ցավոք այդ անօթաչուցչող սարքը հարվածում է, ու ինքը, և մի հատ ուրիշ սարք ավագել կար, որ զինվոր էր ծառայում այդ դիրքում, ինքն էլ պետք է, ինքն էլ դիմավոր էր իրեն, և այդ հանդիպման վայրում անոթաչուից 2 սարկավակներն էլ զոհվում են։ Այնքը իմ ամենամոտ ընկերն է մնացել, ես իրա հարսանիքի ազատն եմ եղել, և նրա հուղարկավորության ժամանակ մեր ընկերներից Տեր Վարազդատ քահանան այսպիսի նախադասություն ասեց, ասեց, մենք բոլորս մեր մահը պատկերացնում ենք, բայց քոնը չենք պատկերացնում, որովհետև ինքը բոլորին կապում էր իրար, գտնում էր մարդկանց ու այդ մարդկանց իրար կապում, ընկերացնում, և այսօր Երևանում ինչքան լավ ընկերներ ունեմ, միջավայր ունեմ, հարազատներ ունեմ, որոնք իրոք թե բարոյապես, թե առաքինությամբ, թե աստվածպաշտությամբ, թե ընկերասիրությամբ, բոլորը կարող եմ ասել վստահ, որ Նարեկ Սարգսակյանի շնորհքն է և իրա միջոցով է։ Ինքը ինձ հանել է մի վատ միջավայրից, վատ ընկերությունից ու բերել մի դժոխքից հանել է բերել դրախտ։ Մի անգամ Մարտակերտ ծառայության ժամանակ ես, Նարեկ Սարգսակյանը, Մադաղիսի զորամասի Սարգսակյանը և Եղենիկների զորամասի Սարգսակյանը որոշում ենք, որ պիտի գնանք տաք ջուր քարվաճարի, իմ մեքենան էլ լավ չի աշխատում, պետք է մրթելով գործարկենք, Այդպես ճանապարհվում ենք, գնում ենք դեղ տակ ջուրը վայելում ենք, գիշերը պիտի մնայինք, առավոտ գայինք, բայց հետո ճանապարհին տղաներն ասում որ առավոտ պատարակի պիտի գնանք, էլի հաջորդ օրը պետք է Տեր Հայրին օգնենք, մի պաշտոնը իրենք նշանակված չեն, կարող են չգնան, բայց կամավորապես օգնում են քահանային, որովհետև հոգևոր սպասավորների պակասություն կար։ Հետ դառնալու ճանապարհին տղաները ասում են, այսօր շատ հոգնած են, գնանք տուն հանգստանանք, ոչինչ, որ այսօր չմասնակցենք պատարակին, դուրս են գալիս մեքենան գիշերով, արդեն առավոտ ժամը 5-ին, հետաքրքիր ջրափոսեր կան քարվաճարի տակ ջրի ճանապարհին, հերթական ջրափոսի մեջով անցնում ենք ու մեքենան չի աշխատում, հանգում է, վերև ենք բրդում, ներքև ենք բրդում, մեքենան չի գործարկվում, ասում ենք ինչ անենք, ոնց անենք, բան, մեկ էլ տղաներից մեկը ասում ասա նշանա, որ պիտի գնանք պատարակի, էլ տղաներ, եկեք մի հատ աղոթենք ու նորից փորձենք։ Լինի աղոտ, մենք մի հատ հայր մեր աղոտքը, ասում ենք 5 մետր մեքենան բրդի, միանգամից գործարկվում է, ու նստում ենք շարունակում ճանապարհը, հիմա մեքենայի մեջ նստած այսպես տղաներից մեկը ասում է, տղեք, մենք հավատում ենք, բայց այս աստիճանի, այսպես զարմացած, ասում են, այսի նշանա, որ այսօր պիտի գնանք պատարակի։ Չի, մի քիչ էլ են գալիս, ես էլ շատ հոգնած էի, ճիշտ ասած, ոնց երկար ճանապարհ, որ գալիս ենք, մեկ էլ տղաներից մեկը նորից ասում է, լավ է հոգնած ենք ու նստանում, ա գնանք պարկեն քնենք, վերեքներս հալ չկա, քրտնած բան, ես վիճակով պատարակի ոնց գնանք։ Մեկ էլ դրանից երևի 15-20 րոպե անցնում, ես էլ սենց շատ հոգնած եմ, դժվարությամբ եմ մեքենան վարում, ուզում եմ հեռախոսին ժամը նայել, տեսնեմ ժամը քանիսն է, մեկ էլ ժամը նայելուց գնում եմ մեքենան ու գնում եմ դեպի ձորը, աչքերս փակում եմ արդեն վախից, մեկ էլ մի քանի վայրկյան հետո տեսնում եմ մեքենան չի շարժվում, կողքից նստած Վալոդյա Սարգսակյանը, ասում է, լավ էլի Դավիթ ջան, ես ինչ արիր, ուրեմն արդեն տե հանգստանում եմ, որ ողջ ենք մնացել, ինչ որ ամեն ինչ կարքին այլ, ոնց որ խոր ձոր չենք ընկել, աչքերս բացում եմ, տեսնում մեքենան ստ կողքի է, մի կերպ դուրս են գալիս մեքենայից, այդ մեքենան ձորի մեջ քարեր ալինում, փոքր ձոր ալինում, մեր այդ քարերը մաքրում ենք, ձորի մեջ բրդում մեքենան նորից շետկում, ավտոյի անցնում մեր մոտով, մեջից 4 հաղթանդամ տղամարդիկ դուրս են գալիս, օգնում են մեքենան հանում ենք այդ ձորից, նորից նստելով գալիս, այս տղաները ասում են, տղեկ, երկրորդ անգամը արդեն նշանը աստուց, պետք է գնանք պատարակի, գալիս ենք հասնում մարտակի, ես էլ այդ օրը պետք է զորամասում երթման արարողության փորձ պիտի ունենայինք, ես տղաներին թողեցի տրունը եւ ես գնացի զորամաս, փորձը վերջացնելուց հետո եկա տուն, տեսնեմ մեկի գլուխը սրբիչով փաթաթած է, ասում եմ, տղաներ, ես ինչ աղել, ուղ հարևանի տնից ջրատարից ջուր վերցնելուց երկաթի կտոր կար այնտեղ սուր, որ ինքը չի տեսել եւ խփել է գլուխը, շատ խորը ճղել է, նարեք սակա հայրսման Դավին ջան, տեսնում ես վերջ չգնացինք պատարակի, տես դեպքը տեղի ունեցան, որ եկել հասել են տուն, արդեն ասել են դե հասել ենք տուն, դեպք չի կարա լինել, հանգիստ պարկեն քնենք, Արեք Սարգսակյանը ասում է, Դավիթ ջան, դե ամոթա, ոչ մեկին չպատմենք սրա մասին, էլի որ երեք Սարգսակյան երկ-երեք անգամ աստված մեզ նշան արել, երկու-երեք անգամ որ մենք ակ պատարակի տենց չենք եկել, որիչ որոշում ենք, որ ոչ մեկին չասենք, հիմա հաջորդ կիրակի է, գնացել ենք պատարակի, ես էլ զինվորական զգեստով, տղաներն խորանի սպասավորում են, քարոզի ժամանակ Նարեկ Սարգսակյանը ասում է, Նարեկ ջան, այսօր դու պետք է խոսես քարոզը, վերջը, ես նստած ներքևում, Նարեկը խորանից սկսում է քարոզ խոսել ու սկսում է պատմել մեր պատմությունը, որ հելան գնացին քարվաճար, բան Դավիթի հետ ճանապարհից եկանք ու ընկանք ձորը, ամբողջ ժողովուրդը պտտվում ինձ նայում, ես էլ ես ներքևը հետևում նստած եկեղեցում, ասում եմ, Նարեկ ջան, բա դու ասում ես, մենք պիտի ոչ մեկին չպատմենք, բոլորին հելել ես խորանից տրիբունալ պատմում ես բոլորին, ժողովուրդ ջան, այստեղից հետևություն արեք, որ պետք է գալ պատարակ, տեսեք, մենք սխալ ենք արել այսպես։
1: 2020 թվականի պատերազմից հետո է Դավիթը ծառայության անցել Արցախի թեմում, Արցախում հոգևոր կյանքի զարթոնքին ուղված մի քանի նախաձեռնությունների հեղինակ է։ Ծրագրերի մի մասը կասեցվեց պատերազմի, ապա բռնատեղահանության պատճառով։ Ծառայությանը զուգահեռ զբաղվել է նաև կամավորական աշխատանքով։
2: Նաև իրականացրել եմ շատ կամավոր գործունեություն, Արցախի թիմի կայքն են գործարկել, երիտասարդաս միություններ ենք այնպես արել, որ բացվի, պետք է ասեմ, որ բացել ենք Նշխար ռադիոն Արցախի թեմում, որը հիմնականում վերաթողարկումներ անում հոգևոր հաղորդաշարերի, մինչև մենք ունենայինք մեր սեփական հաղորդումները, սակայն ցավոք պատերազմը կասեցրեց այդ ընթացքը, նաև ուզում եմ շեշտել, որ հերուստա ալիք ունեինք, կոչվում էր Նշխարելի, 6 ամիս արխիվ էի հավաքել հոգևոր հաղորդաշարի, ֆիլմերի, մանկական ժամերի, և սեպտեմբերի 1-ին արդեն Արցախում հերուստատեսությամբ կարողանում էինք նայինք, շատ մեծ աշխատանքներ ենք արել, ցավոք էլ շատ կաշտվեց, արխիվը մնացել է Արցախում, չի պահպանվել, ամբողջը ինտերնետից է վերցրած, տարբեր հերոստատեյությունների արխիվներից ընտրանիներ էր։ Բլոկադայի ժամանակ արցախցիների մի քանի նախաձեռնությամբ միասին Արցախի հերոստատեյությունում աշխատող Պետրոսյան Արմինե և Հայրապետյան Իրինայի առաջարկությամբ միասին բացել ենք Արցախում ընծա սոցիալ-հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, որի նպատակն էր օգնել բլոկադայի շրջանում այն մարդկանց կազմակերպել տարբեր նախաձեռնություններ և համագործակցել տեղում սոցիալական դերակատար տարբեր կառույցների հետ, որպեսզի նպաստենք մարդկանց նաև հոգեբանական, նաև հոգևոր և նաև սոցիալական աջակցություններ, բայց ցավոք դա էլ այսպես կարճտվեց, չկարողացանք մեր գործունեություն անել, սակայն բռնի տեղահանումից հետո այդտեղ այդ կենտրոնը ավելի շատ անհրաժեշտ եղավ, այսօր գործում է այդ կենտրոնը և ինքը համագործակցելով տարբեր կառույցների հետ իրականացնում ենք հիմնականում հոգևոր, հոգեբանական աջակցություն բազում արցախցիների, մոտ 200 արցախցիների համար Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության հետ համագործակցությամբ իրականացրել ենք հոգետրավմայի ամոփման դասընթացներ, սեսիաներ Արցախում 3 տարվա ընթացքում կարեմ ասել, որ թեմը մեծ զարգացում է ապրել մեր գործունեությունը ծավալել, մոտ 40 կիրակնօրյա դպրոցներ ենք բացել Արցախի տարածքում ամբողջ։
1: Հետո եղավ գաղթը, ապա ներկան, որը պարտադրվեց։
2: Բռնի տեղահանության ճանապարհին շատ վատ օրեր ունեցանք, մայրս գիտակցունի կորցրեց, մի կերպ ատամնաբույժ կար մեր կողքը ամային հետ բերեց, այնուհետև հայրս կորավ, մի 12 ժամ գնացել էր բժշկի հետևից, հեռախոս բան չկար, հետո մի կերպ կտան, մեկին իմ ձեռքերի մեջ մահացավ ճանապարհին, չկարողացանք փրկել, շատ ծանր տեսարաններով եկանք տեղ հասանք, երբ հասանք Գորիս, մարդկանց երբ որ տեսնում էի, մոտենում էին ինձ հետ զրուցելու, ողջագրվելու, և ես չէի ճանաչում մարդկանց, և այդտեղ ես ինչն է, ոչ չես հիշում, ինձ ու ես տեղ հասկացա, թե իմ հոգեվիճակը ինչքան ծանր է, որ ես արդեն կորցրել եմ իմ ուշադրությունը, հիշողությունը, որ մարդկանց դժվարությամբ եմ արդեն ճանաչում։ Շատ մեծ ռեսուրսը պետք ժողովրդին ևս վերականգնելու համար, և կարծում եմ, որ կկարողանա հայ ժողովուրդը մեր օրյա այս ազգին վտանգող խնդիրները կարողանա հաղթարել, կարողանա պաշտպանի, և վերջնականապես չի կործանվի, և գոնե որոշակի շրջան կզարգանա, և հետագայում գուցե վերադարձի հնարավորություն կստեղծվի։ Կարեմ ասել, որ Արցախ վերադարձը հավատքի խնդիր չի, Արցախ վերադարձը նախ կախված է հայ ժողովրդի այս պետականության ուժեղության ուժից, ինչքանով ունի իմունիտետ, գոյատևելու այս աշխարհում, դիմակայելու բոլոր փորձություններին, հաղթահարելու ու ուժեղանալու և կարողանալու այնպես ճկուն քաղաքականություն վարել, որ գուցե մի օր կարողանա այնպիսի համակարգ աշխարհական կարգեր դասավորվեն, որ հնարավոր լինի Արցախ վերադարձ։ Մի փոքր դա կարծում եմ ավելի հեռվում է, եւ առաջիկայում հնարավոր չէ, բայց հրաշքներ լինում են, մենք մեր կյանքում տեսել ենք, բայց իսկապես հերթական անգամ գալիս է Աստծո կողմից առաջին այն միտքը, որ իմ աղոթքի պատասխան, որպես ես համարեցի ինձ, որ եթե ամեն մեկս կարողանանք մենք ոգևորապես ուժեղ լինել, կարողանալ այս աշխարհին չարի դեմ գայթակղություններին չտրվել, կարողանալ դիմանալ շադրանքներին չտրվել, ինքներս մեր կյանքը չփչացնենք, կարողանանք ուժեղ լինել, ամեն մեկս կարողանանք այլևս ադեկվատ և արդուն միտք ունենալ և կարողանանք ճիշտ որոշումներ կայացնել։ 2025 թվականին ամուսնացել եմ, ունեմ 1 դուստր, ներկայիս իմ վիճակը կարող եմ գնահատել սոցիալապես բավարար, հոգեբանորեն էլի բավարար և հոգեպես բավարար մակարդակում, որովհետև այս աշխարհի փորձություններն ու դժվարությունները շատ շատ բան տեսանք, և դժվար է այդ ամենին դեմ ունենալ հոգեբանական եւ իմունիտետ պաշտպանվելու համար կարող եմ ասել, որ Աստծո ողորմությունը տեսնում եմ եւ Աստծո ողորմության շնորհիվ կարողանում ենք փոքրի շատը ապրել այս լույս աշխարհում։ Իսկ ընդհանուր արցախցիների պարագային որպես մի արցախցի, այս գիտություն առիթ օգտագործելով կարող եմ բոլոր լսողներին ասել, որ արցախցիների ընդհանուր վիճակը այս պահին այնքան էլ լավ չէ։ Գրեթե բոլորը ունեն սոցիալական առաջինը խնդիր, կեցության խնդիր, ֆինանսական խնդիր, բոլորը ապրում են վարձով, ովքեր որ բնակարան են վերցրել պետության կողմից տրամադրված սերտիֆիկատներով, հիմնականում բոլորը հավելյալ վերցրել են վարկեր եւ կախվածություն են ձեռք բերել բանկից, որ տարիներ շարունակ իրենք պետք է այդ պարտքերը մարեն, որոնք չունեին Արցախում։ Միտեղից պետք է աշխատեն եւ միտեղից պետք է այդ վարկերը փակեն, դրանցից մեկն էլ ես եմ։ Նրանք, ովքեր հավատքով են, մի փոքր ավելի հեշտ է նրանց համար, որովհետեւ Աստծոց ուժ են ստանում եւ փոքրինչ լույս են տեսնում երբեմն դժվարությունների ժամանակ, վերջնականապես հույսի կորցրած չէ, բայց նրանք, ովքեր որ հավատքից թույլ են կամ հեռու եղել, եկեղեցում ինչքան որ ես տեսնում եմ, նրանց համար շատ ավելի դժվար է հաղթարել այդ հոգետրավմաների կորուստի ցավը։ Տեսլականը, երբ բռնի տեղը հանվեցինք, առաջ անգամ երբ մասնակցեցի պատարագի Արտաշատի գյուղերից մեկի եկեղեցում, խնդրանքս էր Աստծուն եւ աղոթքս էր խորանից, որ գոնե Հայաստանը մնա, Հայաստանը չներկոր չկորցնենք Արցախի պես։ Ու առաջին միտքը, որը կարծես Աստծո պատասխանն էր, ես իմ հոգու փրկության մասին մտածեմ, վարքի մասին մտածեմ, իմ բարոյական կերպարի մասին մտածեմ, իմ անելիքների մասին մտածեմ, իմ պարտականությունների, եւ մնացած հարցերը թողեմ Աստծուն, իմ դաշտը չի դա։
1: Բռնատեղահանությունից հետո Դավիթի կյանքում շատ փոփոխություններ եղան, նաև դրական։ Ընտանիք կազմեց անցյալ տարի, մեծացնում է դստերը, փորձում առաջ նայել, պահպանելով այն ամեն լավն ու ջերմը, ինչ բերել է Արցախից։ Հայրենասիրությունը սկսվում է մարդու իր ընտանիքի, երկրի հանդեպ պատասխանատվությունից ու նվիրումից, ասում է։ Եվ եթե մենք նվիրումով անենք մեր գործը, Աստծո ողորմությունը կտեսնենք։ Մեր պարագայում նաև Արցախի վերադարձի տեսքով։ Սրփու Հիվանյան, Այբ ռադիոկայանի համար։

0: Այդ FM-ի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարհասփյուռ հայերի հանդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին, Լուսինեի և Արտակի հետ։
1: Ողջույն Այբ FM, ողջույն մեր շատ լրատվամիջոցներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին գտնվում են Այբ FM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն, կարծես թե այսօր արևը, հա, Երևանում։
2: Այո, այդպես են խոստանում աստղերը։
1: Այդպես են խոստանում, կարծում եմ։
2: Այո, տեսնենք օրվա երկրորդ կեսում ավելի կեսին ավելի հավանականությունը մեծ կլինի արևի շողեր տեսնելու։
1: Դե ինչ Այբ FM-ի եթերում, Այբ FM-ի անցուդարձն է, բարձր տրամադրությունը, բնականաբար այս պահից մեր ռադիոկայանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընդունիչներ։ Զրո 1-43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև, որ մեզ կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջում Radio Այբ FM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ayb.fm.com։
1: Դե ինչ ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք, աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը Հայաստան աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որսա Այբ FM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանայս ճանապարհենք մաղթում։ Ամեն հինգշաբթի առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Իրակե ողջունել ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ ողջունում ենք մեր քոնին, Նիկոլային և Մաղին, շնորհակալություն մեզ հետ եք։ Զրոմեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։ Ինչ որ ասեք մեզ, ամենուր լսեք Այբ FM-ի եթերում, Այբ FM-ի անցուդարձն է, հուսով եմ, որ այսօր մեր հյուրերը կմիանան մեր ուղի եթերի, միթե այս պահին լսում եք մեզ, միացեք մեր կապին։
2: Կարծում եմ արդեն միացել են։
1: Ոչ նայ բաժինը, ոչ դեռ, ոչ ոք չի միացել։
2: Դուք այնպես հուսով էլ մնացեք,
1: այո։ Լուսինե Վարդանյան ջան, հիմա տեղափոխվում ենք ամենահետաքրքիր։
2: Այո, սա իհարկե արդեն առողջ ապրելակերպն է այս պահին։

0: Այս հատվածում այս ասելի ռադիոլսողները բոլորը փորձում են փակել իրենց սառնարանների բոլոր խցերը։ Այս պահին մեր հաճախո այսպես այ մեր ռադիոլսողները փորձում են միանալ IPFM ռադիոկանի 90.5-ին եւ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը, որովհետեւ Բոբո Ջաջան է եկել այստեղ։ Եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզիչ եւ սննաբան Մանո Բրուչյանի հետ։ Բայց ես Բոբո Ջաջա։
1: Բարի լույս, ինչպես եք։
2: Բարի ձեզ, մերսի, շնորհակալ եմ, մեկ էլ լավ անուն էդ Բոբոց։ Ես ասեմ ոչ ինչ, տոդենց անվանեն, եթե դա օգնում է իրանց
1: պերանը։ Ոչ ինչ, թող վախենան, բայց ճիշտ սպեն և առողջ լինեն։
2: Այո,
1: ճիշտ ասած, մենք այսօր ռադիոյում զրուցում ենք մի փոքր մեր գործընկերների հետ, հենց նախաճաշից, քանի որ առավոտյան շուտ գալիս հանդիպում ենք, եւ այսպես ճիշտ ասած խոսքի ընթացքում մի էսպեսի հարց ցաքել։
0: Կոլեգաներով հարցեր ենք ցաքել։
1: Եկեք բոլորը կուզեին իմանալ ձեր կարծիքը, քանի որ հենց նախաճաշից խոսեցինք կատնամթերքի օգտագործման մասին։ Տարիներ շարունակ մեզ ասել են առավոտյան պետք է օրինակ երեխաները եւ ինչու՞ վեճ, ոչ նաեւ չափահասները կատ խմեն, որպեսի կալցիում ստանան, օրը լավ անցնի, առողջ լինեն, կամ մածուն ուտեն։ Ես կուզեի խնդրեմ ձեր կարծիքը կատնամթերքի մասին, քանի որ գիտեմ, որ դուք այդ կարծիքին չեք։
2: Նայեք, իմ կարծիքը, իհարկե, ոչ մենակ իմ կարծիքը, դա նաև կարամ հիմնավորեմ։ Հիմա առաջի հերթին մենք երբ որ կատնամթերքից ենք օգտվում, ցենտ ասեմ, կատնամթերքը բառնակում է իհարկե բան, չէ՞, պրոտեին, սպիտակուցներ։
1: Այո։
2: Okay. Բայց պրոտեինը ունի տարբեր տեսակներ։ Ինչ որ կատնամթերքի մեջ, դա կազեին պրոտեինն է։ Այսինքն ինքը որը մարսվում է շատ երկար ժամանակ։
1: Okay, շատ լավ։
2: Okay, այսինքն 4 ժամ, 5 ժամ գարա դելի միջը 8 ժամ այդ կազեինի մարսելը։ Հիմա երբ որ մենք զարտում ենք առավոտը, ասենք եւ որ մենք մեր 7-8 ժամը քնելենք, մեր մարմինը օգտագործել է ամբողջ ինչ պաշար ունենք մեր մարմինի մեջ, որպեսզի վերականգնի մեր մարմինը մեր մկանները։ Այսինքն մենք որ հելնում ենք առավոտը, նես նախաճաշ պիտի անենք, որ լինի մաքսիմալ օգտակար արագ հասնի իր նպատակին։ Okay. Երկրորդը մի բան, որ մարդիկ շատերը չգիտեն դրա մասին, ուրեմն նայեք, բանը մարդը որ ծնվում է, ինքը սկսում է ուտել մամայի գաթը, չէ՞։
1: Այո։
2: Մոր գաթը ուտում, մի տարի, երկու տարի դու ասենք կդրվում է, անցնում է, սկսում է սովորական ուտելիքներ ուտել։ Սենց ասեմ, մեր մարմինը չի ստեղծվել, որ միջև կյանքի վերջը գատնամթերք օգտագործի կամ մարսի նորմալ։ Երկու տարեկանից հետո, ուրեմն, սենց ասեմ, արդեն սկսում է մարդկանց մոտ այդ ферմենտը, որը մարսում է սպիտակ բանը, գատնամթերքին, սկսում է գամած գամած հետ գնալ, դա գոչվում է լակտեզ։
1: Okay,
2: իսկ կոնկրետ բանի բանը գատնամթերքի մեջ բառնակում է լակտոզ, որ հիմի եթե գիտեք մարդիկ կան, որ դրա անտանելիությունը ունեն։
0: Այո, խնդիր ունեն, շատերը խնդիր ունեն։
2: Աբրեք, որովհետև ինչի համար է դա, որովհետև մեր մոտ այդ լակտեզ ферմենտը, որը մարսում է լակտոզային, սկսում է վերջանալ։ Երեխեք կան, որ երկու տարեկանից հետո արդեն սկսում է իրանց մոտ այդ լակտեզը վերանալ։ Մարդկա հնարավոր է ավելի երիտասարդ տարիքում, մարդկա 30, մարդկա 35, մարդկա 40, օրը գալու է, որ դա լինի քո մոտ այդ անտանելիությունը։ Մարդկա իր մոտ շատ ուժեղ է այդ գոմնագի բաները, որ լինում է պկվածությունը, չգիտեմ, մաշկի վրա դուրս տալը, այդ ամբողջը կարա լինի։ Մարդկա ավելի թեթև է դանում, չի զգում, օքեյ, մի քիչ պկվածություն կամ բան ու անցնում է։ Ու սենց ասեմ, կարող է 20%-ը մինչև իր կյանքի վերջը մարսի։ Բայց ուզեմ ասեմ, իմի գոյդը գիտեմ, մարդիկ են ասում, ախպեր, մենք ուտում ենք, ոչ իբան չի լինում, ընկեր, հա, օրը գալու է, երբ որ գա, գիշես իմ ասածները, էլի, մի ասեք, լինելու է, ասեք 100-ից 10 կամ 20%-ը մաքսիմում, որ մինչև իր կյանքի վերջ կմնա այդ լակտեզը։ Բայց ունենք տարբերակ դեր հիմի, որ արդեն աշխարհով ֆրումա, առանց լակտոզայի կատնամթերք։ Okay. Այդ էլ ասեմ ձեզ։ Հիմի դրանից էլ կարակ օգտվեք, օքե, լակտոզա չկա մեջը, կամ դաշնակ
1: տես։ Օրինակ նուշի կաթը, սոյայի կաթը, հա, դրանց մասին եք խոսում։
2: Չէ, ես կոնկրետ խոսում եմ գատնամթերքի, գովի։
1: Հա։
2: Օքե, սենց ասեմ, այդ նուշինը, բանինը, դրանց ես չեմ ավադում այդ կան, որտև, ասենք, չի կարող, ասենք այդ մի լիտր նուշի գաթը որ գա, ասենք եթե գիտեք քանի կիլո նուշից են առնում,
1: դե պատկերացնում եմ արդեն, այո, բավականին մեծ քանակություն է պետք, այո,
2: աբրեք, ինքանց ամենաարժի 2 եվրո,
0: 3-ու քանի, 3-ու քանի, այո,
1: այո,
2: աբրես,
1: ինձ պես որ դա էլ պետք է ուրեմն խուսափել, հա, ու չօգտագործել,
2: դե ես լոգիկայ եմ խոսում,
1: շատ լավ,
2: հաստատ որ երկրին էլ է տաս, այդ մուշի կիլոն չի գարա այդ կան էժանին, որ այդ կան բան արդացրիք է, մի լիտր գատա։
1: Իսկ մածունների մասին ինչ կասեք, օրինակ մածուն կարելի է ուտել, թե ոչ, առավոտյան, թե ոչ, որտեվ էստեղ իրոք այդ թեման ենք այսօր առավոտյան շոշա։
0: Ուտողներ ունենք էստեղ։
2: Okay, Լուսինեն ջան, սենց ասեմ, մի կիլո արի բան մածուն գեր, որպեսի դու ստանաս կոճ բավարա նախաճաշից սպիտակուցը, տերգուածու։
1: Հա, իհարկե, հա, բան չունեմ ասելու, այո, ճիշտ եք, 2
2: ու ասենք կոնկրետ դու բանից, օրինակ եմ ասում, մազունից ստացար մենակ, ասենք դես սպիտակուց, իսկ ձվից ստացար մոտավորապես 50 տեսակ վիտամին ու ճարպ,
1: այո,
2: ճարպ ու սպիտակուց, օրինակ, այդ եմ ասում, էլի ընդրությունը կարևոր պետք կարնի, թե կոնկրետ ինչ են կանում նախաճաշին, այսինքն եթե դու 4-5 տալ մազուն ես կերել, դա նախաճաշ չի։
1: Շատ լավ, Պաստորեն, մի խոսքով, մի կողմ ենք դնում քաղցր նախաճաշը եւ վերադառնում ենք աղի նախաճաշին։
2: Դե այո, քաղցր նախաճաշը սենց ասեմ, առավոտը ոնց է սկսում, դենց էլ ավարտում է օրը, դու եթե սկսեցիր քաղցրով, թեթև քաղցր լինի, դու 58-ի դե բարձացեցիր խախտեցիր, ամբողջ օրը քո մարմինը կեզանից քաղցրա ուզելու։
1: Այս պահին արտակը ինձ թվում է, այսպես ուրشادիր լսում է, քան որ իր օր այդպես է սկսվում, եւ արտակ այդպես էլ ավարտվում է, Պաստորեն։
0: Արտակն հույս է, այս մարդին մենք հույս ունի արդեն դրված։
1: Չէ, բոլոր դեպքերում շատ հետաքրքիր եւ այսպես ասած կարեւոր խորհուրդներ էին այս պահին, որովհետեւ բոլորս հիմա ամեն ինչ այնքան փոխվել է, մարդիկ առավոտյան արթնանում են եւ այսպես չգիտեն ինչ նախաճաշեն, ինչից սկսեն։ Արդեն պարզ է, բոլորը հասկացել են, որ քաղցրը մի կողմ են դնում եւ շատերը դեպի կատնամթերք էին գնում, հիմա Պաստորեն այդ էլ պարտադիր չի, կաթը հանեցինք, մածունը այո կամ ոչ, այո, կարևորը բոլոր դեպքերում ինչքան հավքիտ ուտենք առավոտյան, այնքան մեզ մարմնին օգուտ կտանք։
2: Կոնկրետ եթե կատնամթերքի մասին է գրում խոսքը, մաքսիմալ լավ դարբերակը դա կարա լինի տվարոգը, կատնաշորը։
1: Օհ, շատ լավ, այո,
0: ուրիշ
2: խանութ։ Այդի մաքսիմալ դեպքում էլի, որտեղ նայեք, ինքը որ վերամշակվում է մի քանի անգամ, դրա մեջի լակտոզայի բանը իջնում է։
1: Ա, շատ լավ։
0: Բակասում է։ Այս
2: կոնկրետ մարդը բադանում է, որ գաթն է խմում։ Գաթը ամենաբարձր լակտոզան է։ Հետո գաթը որ վերամշակվում է, այդ վերամշակման ընթացքում ինքը լակտոզան ցածրանում է մեջը։ Իսկ ամենաբարձր product-ը, որ մենք ունենք սպիտակուցներ, դա ասենք կատնաշորն է։
1: Եղավ։ Շատ լավ։ Շատ
2: շնորհակալ ենք։ Աբրեք, դրա բաճանը ասեցի, որ կազեինը զուտ երկար է մարսվում։ Շատ լավ։ Զուտ է դեր ասում, էլի։ Որ մարդիկ հասկանան տարբերությունները ինչի մեջ է։ Ես չեմ ասում չես կարանես, կարաս անես, բայց իմացի որն է քեզ ճիշտը, որն է քեզ պետք։
1: Շատ շնորհակալ եմ։
0: Շնորհակալություն ձեզ, լավ որ կմաղթենք դրական էներգիա, կհանդիպենք նույն շաբաթ նույն ժամին։ Հաջողություն ձեզ։
1: Բարի օր։
0: Շնորհակալ ենք։
2: Հաջողություն։
0: Դեն շարժում ենք առաջ, իմ ամենահետաքրքի պայրից մեկն է Լուսինե, գնանք Գովազ, Գովազի թեպտո, թե ուր են գնալու, բնականաբար կիմանանք քեզանից։
1: Այո։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'ai créé une agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: Participez. La Croix Bleue des Arméniens de France lance un appel aux dons pour soutenir l'éducation de 800 enfants de 3 établissements scolaires arméniens majeurs de Beyrouth et d'Alep. Véritables piliers de résilience et source de savoir pour les générations futures. Avec 230 euros, coût annuel de la scolarité d'un enfant, ou quel que soit le montant de votre don, vous participez à la préservation de l'éducation de la jeunesse arménienne, du Liban et de Syrie. où les populations sont confrontées à des difficultés socio-économiques récurrentes, fortement aggravées par les événements en cours. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Vous pouvez adresser votre don au conseil d'administration 17 rue Bleue, 75 009 Paris, mais aussi sur le site de l'association www.croixbleue-france.com/don, rubrique Liban-Syrie, pour tout renseignement au 01 53 34 18 18.

0: ինչ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, բարձրատրամադրություն, դրական էներգիան, բնականաբար մենք փոխանցում ենք մեր ռադիոկանալից դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143 53 19 90։
1: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յանը, Radio IBFM, որտեղ հենց այս պահից սկսած կարող եք միանալ եւ տեսնել մեր հյուրին։
0: Դե ինչ անցում ենք։ Լեզ մեր քորիրավոտով անցում կատարեց դեպի ծրագրի հաջորդ հատված, հաջորդ հատվածում գնում ենք Ֆրանսիայի հարավ, կարծում եմ
1: ես ինեմ։ Այո, այսօր դեպի հարավ ենք ուղևորվում, Քյախկյասոն քաղաք ենք գնալու։
0: Վաո, հետաքրքիր մի քաղաք չենք եղել այնտեղ, փորձենք այս տարի գոնե գնալ, 1 ժամ 45 րոպե է Իգնատիրով այնտեղ գնալը, գիտեիք։
1: Չգիտեի, արդեն այսքան էլ հեռու չի փաստորեն։
0: Կարծում եմ կարող ենք այստեղից հանգիստ գնալ, ուրեմն մեր այսօրվա հյուրը Little Armenia ճամփորդական ուղեցույցի հիմնադիր Ռուբեն Գուլաքսյան,
1: այո,
0: բարև ձեզ, բարի գալուստ IBFM-ին։
2: Այո, բարև ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ, ձեզ մոտ արև է, հա, կարծում եմ։
1: Այո, ես գեղեցիկ տեսարան է, այսպես բացվել ձեր յետևում, տեսնում են գեղեցիկ ծառեր, բնություն, արև, մի քիչ նախանձեցինք ես եւ Արտակը։
2: Այո, հիմա Կարկասոն քաղաքում եւ հարավում հիմա շատ շոկ է արդեն, ամառ եկավ։
1: Մեզ մոտ էլ ասում են վաղվանից սկսված, մենք էլ պիտի ամառը այսպես, այո, այստեղ այցելի նաև Փարիզ։
0: Ամենը նույնն է ասում, գիտես։
1: Այո, չէ, այս անգամ արդեն ոնց որ վստահ են ասում, որ վաղվանից մեզ մոտ էլ պիտի ամառ լինի։ Եվ սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն կռահեցիք, գալիք ամառային, արծակուրթային շրջանին ընթարաջ, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու ենք բոլորի շատ հետաքրքրող թեմայից՝ ճամփորդություններից, ներկայացնելով Little Armenia-ս ճամփորդական ուղեցույցը։ Նախ, երբ եւ ինչպես որոշեցիք հիմնել Little Armenia-ս?
2: Okay, Little Armenia-ս գիրքը առաջին անգամ տպել եմ եւ այսինքն publication եմ արել 2018 առաջին իարքի առաջին անգամ մետքան լավ չէր, այսօրվա պես, այսօր 2026-ին նոր edition ունեմ, որ շատ ավելի լավ է գույներով, նկարներով, այսպես շատ ավելի
1: ավելի մանրամասն աշխատված,
0: ավելի հետաքրքիր է, նաև լավ ուղեցույց է։
2: Այո, այո, բայց 2018 ինչու ես դրանից առաջ
0: այո,
2: այո, դրանից առաջ աշխատել եմ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության համար, այսինքն Սիրիայում եւ Ռուսաստանում օրինակի համար աշխատել եմ, այնտեղ ապրել եմ գործի համար եւ շատ էի սիրում, ինչ որ եթե արծակուրտ ունեի, շատ էի սիրում John Porter Backpacker, այսինքն մինչեւ հիմա կամպինգում եմ Կարկասոն եւ միշտ բակպակով, այսպես հայերենով չգիտեմ, բակպակ, ռուկզակով,
0: ուսապարկ,
1: ուսապարկ,
2: այո, ուսապարով ճամփորդում էի եւ Ազիայում, Աֆրիկա, Ամերիկայում շատ դեղերը այսպես եմ եղել եւ միշտ ամեն դեղերը, եթե աշխատանքի համար, թե ճամփորդության համար որտեղ եղել եմ, ուզում էի հանդիպել հայերի հետ, բայց այսինքն ոչ մի բան չկար, որ միանգամից եւ շատ պարզ ձևով կարող է իմանար, ա, օքե, այս եգեգեցիներ կա, այդ ամայնքի պատմությունը մոտավորապես այսպես է, հայերը այնտեղ անտեղ որտեղից են եկել, երբ են եկել,
1: ինչով են զբաղվում,
2: ինչով են զբաղվում եւ եւ ռեստորաններ, ճաշարանները, խանութ, այսինքն ընդառաջ հայկական
1: վայրեր, կենտրոններ, ինչու ոչ, այո,
2: այո, այո, եւ մտածել եմ, ես շատ եմ սիրում գիդ դյու ռուտար, գիդ դյու վոյաժ, այսինքն ու ինչպես հայերենը,
1: որ ճամփորդական ուղեցույց,
2: ուղեցույց, այո, օքե, ճամփորդական ուղեցույց, եւ որոշել եմ, օքե, ունենք շատ, եթե վաղը ֆնակ եք գնում, կարող եք գտնել Իսպանիայի ուղեցույց, Իտալիայի ուղեցույց, Հունաստան, Հայաստան, բայց ես մտածել եմ, պետք է մեկ ուղեցույց ունենանք ոչ թե մի երկրի մասին, բայց 99 երկրի մասին, օ, այսինքն շատ երկրների մասին, հիմա 99, եւ ամեն երկրի մեջ միայն հայ սփյուռքի մասին, հայերի մասին։
1: Այո, բոլորիս համար շատ կարեւոր է դա, այո։
2: Այո, այսպես։ Այո, այսպես միտքը այսպես է եղել։
1: Իսկ մինչ հիմա քանի գիրք ունեք տպագրված եւ որ լեզուներով են։
2: Առաջին անգամ, այսինքն 2018 միայն ֆրանսերենով եմ տպել, հետո երկու նոր, այսինքն 2020-ին եւ 2022-ին անգլերենով եմ նորից տպել, եւ հիմա այս տարի 4-րդն է, այսինքն 4-րդ էդիցիոն կարող ենք ասել, եւ երկուսներ ունեմ, մեկը ունեմ ֆրանսերենով եւ մեկը անգլերենով, այսինքն եթե պատվիրում եք Amazon օրինակի համար, գունենակ ընդրություն թե ֆրանսերեն թե անգլերեն։
1: Ես գիտեմ, որ դուք տարբեր լեզուների եք տիրապետում, քանի որ ասեցիք արդեն փաստորեն հասկացա ինչու, Արտակին Արտգործ նախարարությունում եք աշխատել եւ այնտեղ կարծում եմ բոլորը մի քանի լեզուների են տիրապետում, քանի որ հաճախ մեկ երկրից մյուսն են գնում, այսպես ասած, աշխատանքային այցով։ Ինձ հետաքրի է նաեւ պատրաստում եք մեկ օրինակ նաեւ տպագրել հայերենով, քանի որ հիմա Հայաստանի շատ-շատ են արդեն զբոսաշրջիկներ մեկնում, կա արդեն հետաքրքիր գծեր, ավիատոմսեր, որոնք բավականին ավելի էժան են եւ շատ-շատ ճամփորդում են։ Արդյոք մտադիր եք մի օր էլ հայերենով այս ամենը տպագրել։
2: Այո, շատ ճիշտ է, իմ պրոժեկտներից մեկն է, եւ շատ եմ ուզում, որ Հայաստանում եւ հայերենով, հայերեն լեզվով կարող ենք ունենալ այս գիրքը, բայց պետք է, այո, արդեն «C'est dans les tuyaux», ինչպես ֆրանսերենով են ասում։
1: Այո, փաստորեն նախագիծը արդեն կա, ծրագրված է, եւ ես կուզեի նաեւ հասկանալ այս բոլոր այս ուղեցույցը, որ տարբեր երկրներ են ներառում, արդյոք դա ձեր կատարած ճամփորդությունների հիման վրա է, արդյոք դուք եղել եք բոլոր այն երկրներում, որոնք ներառված են ուղեցույցում, թե որոշ մասը ուղղակի ձեր անձնական հետազոտությունների հիման վրա է արվել։
2: Okay, այսինքն մեծամաս այո, մեծամասնությունը եղել եմ, օրինակ 99 երկիր կա, 83 երկիր այս գրքից 83 եղել եմ, մնացածը չեմ եղել, որովհետև կա օրինակի համար Պակիստանում թե Իրաքում օրինակ կա մի քանի հայկական բաները, ես չեմ եղել այնտեղ, բայց ավելի մեծամասը եւ ամենակարևորը դեղերը, այսինքն եթե ասենք Ֆրանսիա, Ամերիկա, Արժանտինա, Լիբանան, Ռուսաստան, այդ ամբողջ երկիրները,
1: այո, մեծ համայնք կա,
2: այո, մեծ համայնք կա, երկիրները, որը չեմ եղել, այսինքն ավելի փոքր են, թե ավելի դժվար այցելել, օրինակի համար, հա, ասենք Իրաք, բայց եւ հետո ամեն երկրի մեջ կարելի է կարողա լինի քաղաքներ, որտեղ չեմ եղել, օրինակի համար ասենք Ղազախստանում միայն Աստանա եւ Ալմատի եմ եղել, բայց չեմ գնացել Կարագանդա, թե Ակտոբե, բայց շատ կոնտակտներ ունեմ, ճանաչել եմ հայերի հետ մայրաքաղաքում, եւ կարող եմ ասել, ահա ինձ ասեք ինչ կա այնտեղ, այսինքն եւ միշտ աշխատում
1: եմ այսպես։ Բավականին տպավորված եմ, որովհետև այսքան երիտասարդ եւ արդեն 83 երկիր եք այցելել, բավականին մեծ թիվ է, ճիշտ ասած։
0: Այստեղ տանը չի մնացել, ոնց հասկացաք, միշտ գնացել է պապա մամային, որ կտեսնեն կբարև եք, այս վիճակն է եղել։
1: Ինձ հետաքրքիր
2: է։ Այո, կարող եմ այսպես ասել, բայց այդքան երիտասարդ չեմ երևի այդ դրամա։
1: Մեր բոլոր դեպքերում, իսկ ո՞ր ճամփորդություններ, ես կուզեի նաև հետաքրքիր, ունեք հետաքրքիր դրվագներ, որ կարող եք մեզ պատմել ձեր կատարած ճամփորդություններից, օրինակ մեկ կամ երկու հետաքրքիր դեպք։
2: Շատ է, դժվար է, բայց ասենք, օրինակ Սինգապուրում արդեն շատերը գիտեն, որ հայկական եկեղեցին Սինգապուրի մեջ ավելի ամենահին եկեղեցի է Սինգապուրում, ընդառաջ, այսինքն ամենահին եկեղեցին երկրում հայկական եկեղեցին է, եւ հետաքրքիր է, որովհետեւ երբեմն հայկական եկեղեցի կա, բայց դեղացիները քիչ գիտեն հայ պատմության մասին, այսինքն, բայց Սինգապուր սա գիտեն, դեն վրա, եթե ինչ որ մեկը հետաքրքրվում է Սինգապուրի պատմության, քիդի հայերի մասին, որ հայերը առաջին Սինգապուրի ստեղծողների մեջ, այսինքն հայեր կար եւ եկեղեցու մասին գիտեն, եւ օրինակ եթե օտագայան եք հասնում Սինգապուր, գնում եք Office du Tourisme, tourisme office, եթե հարցում եք, կարտեզ ունեք, կարտեզի վրա, Սինգապուրի official կարտեզի վրա գրածա Armenian Church, Armenian Street, եւ ամեն ինչ, այսինքն հետաքրքիր է Սինգապուրում այդքան
1: հաստատ բոլոր զբոսաշրջիկները, որոնք գալիս են այցելում են Սինգապուր, պարտադիր այցելում են հայկական եկեղեցին։
2: Այո, այո, այսպես։ Եվ ուրիշ տեղ Ազիայում ունենք այդ բաները, օրինակ Բանգլադեշում ես մտել եմ հայկական եկեղեցի Դակա, ես կարծել եմ ոքե Բանգլադեշ Դակա մենակ գլինեմ այնտեղ 100%, մտնում եմ մի խում կա իտալացիներ, 15 իտալացի, ճամփորդում են, այսինքն այցելում են, չգիտեմ ինչու, բայց այնտեղ են Բանգլադեշ եւ այցելում են հայկական եկեղեցի։ Այս դեպքեր կա եւ այս բայց հետո շատ երկա։
1: Հայկական ներկայությունը դա հայկական եկեղեցին է ապահովում։
2: Այո, 100%, մի քանի երկիր, մի ասենք հա, շատ երկիրներ այս դեպքում։
1: Ինչ է, շատ հետաքրքիր է, չէ՞։
0: Ես լսում եմ դեռ։
1: Այո, ես գիտեմ, որ դուք այս ուղեցույցը հանրության ներկայացնելու շարք եք սկսել, գիրքը ներկայացնում եք տարբեր քաղաքներում, արդեն որտեղ եք սկսել եւ գիտեմ, որ շուտով նաեւ լինելու եք Փարիզում։
2: Այո, այո, Փարիզում եւ Ալֆորվիլ հիմա պլանավորելու ենք, MCA Ալֆորվիլ երևի սեպտեմբերի ամսվա համար, բայց Փարիզում հունիսի 17-ին ուգաբում, հունիսի 17-ին եթե չեմ սխալվում։ Հիմա ես ուզում եմ, որովհետեւ առաջին գրքի համար արել եմ այդ, ասինքն ամեն MCA-t կազմակերպությունը անցել եմ, բայց միայն Փարիզ, Լիոն, Մարսեյ, ինչպես միշտ Ֆրանսիայում Փարիզ, Լիոն, Մարսեյ եւ մեծ քաղաքները, բայց հիմա որոշել եմ ավելի փոքր քաղաք, ասենք փոքր, այո, ավելի փոքր են,
1: բայց
2: շատ է դակերքիր համայնքներ կա, ես կսկսել եմ, օկեյ, անցած շաբաթ CNM-ա է դեսինում, բայց 3 օր առաջ Պո քաղաքում, 2 օր առաջ Թուլուզ քաղաքում, 3-ը Կարկասոն, որ մինչև հիմա Կարկասոն եմ, եւ ճամփորդում եմ այսպես, վրան ունեմ, իմ վրան ունեմ, մեքենայով, գրքեր, մեքենայի մեջ վրան եւ գրքերը, եւ այսպես ճամփորդում եմ, գնում եմ ամենտեղ, հետո գնում եմ Վաղը ունեմ Ալբի քաղաքում, եվ այսպես, եւ հետո երևի Իսպանիայում գնալու, բայց հետո շարունակում եմ Ֆրանսիայում, ունեմ Կան, Փարի, Կան, Նիս, Մարսեյ։
1: Ամբողջ ամառը այսպես ուղեցույցով ճամփորդելու եք եւ ներկայացնելու եք։
2: Այո, այո, հետո Գերմանիայում գնում, մի քանի արդեն քաղաքներ ունեմ, պիտի ավերանամ Գերմանիայի համար, եւ հետո երևի Լեհաստան, եթե հասնեմ, մինչեւ Լեհաստան, եւ հետո կվերադառնամ Ֆրանսիա։
1: Պաստորեն, այսպես սեպտեմբերին ձեզ սպասենք նաեւ Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տանը։
2: Այո, այսպես։ Այսպես եւ այո, այսպես էսին, բայց շատ է դա կրկիր, օրինակ գիտեք, որ Կարկասոնում 1000-ից ավել հայ կա եւ երեք, չգիտեմ, 40 հոգի կա կոնֆերանսի ժամանակ Կարկասոն քաղաքում։ Շատ է դա կրկիր է եւ շատ ակտիվ են, այսինքն երեխաները հայկական դպրոց են գնում շաբաթ, այսինքն շաբաթորվա դպրոց, շաբաթորիա դպրոց եւ ամեն շաբաթ մեկ օր եւ այսինքն բարում են հայերեն, խոսում են եւ ամեն քաղաքի մեջ այս դեպք ունենք, այսինքն շատ է դա կրկիր է եւ կարծում եմ, որ այս գիրքը օքե իհարկե ቱրիզմի համար է, բայց վերջաբես նպատակը ինչ է, շատ կարծեմ, որ շատ պետք է ցանոթան ավելի շատ ցանոթանալ
1: մեկ ուրիշին, որովհետև ես այս պահին էի մտածում, որ յուրաքանչյուր հար պետք է իր տանը անպայման այս ուղեցույցը իմանա, եւ երբ որ շրջում ես տարբեր քաղաքներով Ֆրանսիայի եւ նաեւ ինչպես ասացիք տարբեր երկրներով, որ ամեն քաղաք կամ երկիր գնալիս իմանաք այդտեղ ինչ հայկական ներկայություն կա, ինչ հետաքրքիր օրինակ տեսարժան վայրեր կան, հայկական մշակութային տներ կան, եւ իրոք դա շատ կարեւոր բան է, յուրաքանչյուրս պետք է մեզ հետ միշտ ունենանք։
2: Այո, այո, շատ ավելի, այսինքն եթե ճամփորդում եք ամեն դեր յուրաքանչյուր դեր, շատ ավելի հետաքրքիր է, օրինակ Բուենոս Այրես, առաջին անգամ գնացել եմ Բուենոս Այրես, հասնում եմ, հայերի հետ կապվում եմ, շփվում եմ եւ սուրճ ենք խմում միասին, մեկ զույգ են, երկու հայ ընդերից, եւ ասում են, օքե, մեկ ժամ շփվում ենք, սուրճ ենք խմում, հետո ասում են, գիտեք, մենք այդ շաբաթը ամուսնանում ենք, այսինքն մեր հարսանիկը, արի մեր հարսանիկ, եւ հետո եղել եմ, այսինքն Արդեն 48 ժամ գտնվում եմ Արժանտինայում, արդեն հրավիրված
1: եմ։ Այո, արդեն նոր ընկերներ, նոր շրջապատ,
2: այո։ Այո, նոր ընկերներ եւ հարսանիք եմ գնում։ Հետո մտածել եմ, եթե միայն որպես ֆրանսիացի, ես ֆրանսահայ եմ, բայց եթե միայն որպես ֆրանսիացի գնացել եի Արժանտինա, այդ հնարավորություն չի ունենալու, այսինքն հրավիրված լինել
0: հայկական հարսանիք։
2: Արսանիկայո, հայկական թե արժանտինական, այսինքն երկուսներ էր, ավելի երևի ճիշտ ասած ավելի արժանտինական արսանիկ էր, հայ էին, բայց ձևը ավելի արժանտինական, այսինքն, բայց այսպես էր, եւ հիշում եի, որ շատ հնարավորություն եւ կոնեքշն, այսինքն, կապերը
1: կապ հաստատելը, այո։
0: Բայց հիմա գիտեք, դուք երկու գործ եք անում, համ այսպես ասած գեղեցիկ վայրեր ու տեղերն եք բացահայտում, ինքներդ ձեզ ինչ կա այնտեղ, նաև բացահայտում եք թե ինչքան հայ է ապրում տվյալ տարածքում, այսինքն երկու գործը մեկում եք անում։
2: Այո, ճիշտ է, այո, այո, փորձում եմ երկուսներան։
0: Դա լավ կնի, որ նշեք ձեր գրքերի մեջ ինչու համա, որտեղ յուրաքանչյուր այն որ գնա ինչ-որ մի քաղաք կամ երկի, տեսնի այնտեղ ինչքան հայ է ապրում, փորձի ծանոթություն ձեռք բերել, այսինքն գնալով ավելի
2: ճիշտ է, բայց շատ ավելի, այսինքն եթե պետք է ճշտեմ ասել տվերով, մի քիչ ավելի դժվար է, որովհետև շատ դեղերը չգիտենք, եւ շատ դեղերը, այսինքն ես ինչպես եթե ասում եմ ձեզ այդքան հայկա, բայց ինչու ասում եմ այդքան հայկա, որովհետև մեկը դեղացիները ինձ ասեցին, որ բայց հետո եթե գրեմ, այսինքն պետք է
1: ստուգել,
2: շատ դժվար է ստուգել, որովհետև կարծեմ օրինակի համար Ֆրանսիայում Okay, kiden vorovedev yete poker hamarner, kidenk okay, motavorabes kan yaika, bats yete chikidem, yerpemen gnatserem khagakner, mega inz asuma asteg 30000 hayka, bats kidem vor che, chka, hanaravor chi. Aisingen dezhvara arants stugelu, dezhvara ammen inch krel. Yes grumem yete arten inch form itzevov stugelem.
1: Շատ հետաքրքիր էր, գիտեք, այս ամենը լսելը ոգևորիչ էր։ Հիմա մենք էլ անպայման այս ուղեցույցը կգնենք, որ սրանից հետո որևէ երկիր կամ քաղաք հայցելենք, անպայման գնանք գտնենք մեր հայկական ներկայությունը։
0: Մեր մասունքները փորձենք այնտեղ ներ եւ ասել Ռուբեն, շնորհակալություն քեզ, որ դու մեզ օգնեցիր, մենք այդ ամենը չտեսանք նաեւ մեր աչքերով։ Ինչ կմաղթեք IFM ռադիոկայանին, մեր ռադիոլսողներին, Սփյուռքում եւ Հայնիքում ապրող մեր հայնակիցներին։ Կարծես թե Ռուբեն մեզ Ռուբեն, մեզ լսում եք։
2: Այո։
0: Ինչ կմաղթեք IFM ռադիոկայանին, Հայդինիքում եւ Սփյուռքում ապրող մեր հայնակիցներին։
2: Ա, կներեք, ինչ մաղթում,
1: որպեսի գնեն ուղեցույցը եւ օգտվեն։
2: Այո, այո, գնեն, այո, ինչ մաղթում, այո, գնեն ուղեցույցը եւ օգտվեն ճամփորդելով, այո, այո։
1: Այո, եւ մի փոքր հավելում եմ։ Բոլոր տեղեկությունները ձեր մասին, Little Armenia-ի մասին կարող են տեսնել ձեր Instagram-յան էջում, հենց այդպես էլ կոչվում է, չէ՞, Little Armenia-ս։
2: Այո, Little Armenia-ս, ամենի միասին, Little անգլերենով, Armenia-ս S-ով վերջում, եւ այո, Instagram-ով, այսինքն գիրքը կա եւ Instagram, ճիշտ ասած, սկսել եմ գրքով եւ իմ համար գիրքը իհարկե ավելի ուժեղ, ասենք, աշխատանք, լուրջ աշխատանք էր, բայց ավելի շատ մարդիկ կա, որ ճանաչում են Instagram-ի edge-ը,
1: որովհետեւ եթե կարողանան նաեւ տեղեկանալ ձեր Instagram-յան edge-ից, թե երբ իրենց քաղաքում եք լինելու, որպեսզի կան եւ տեսնեն, ներկա լինեն
0: այստեղ։ Եվ ճանոթանան Ռուբենի հետ, եւ սուրճ խմեն եւ հրավիրել հարսանիքի։
2: Այո, 100%։ Այո, խնդրում եմ, հրավիրեք։
0: Շնորհակալություն Ռուբեն, ձեզ լավ որ կմաղթենք, շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիք եւ մեզ տրամադրեցիք այս փոքրիկ ժամանակահատվածը։
1: Այո, եւ հաջողություն ենք մաղթում եւ բարի ճանապարհ, գիտեմ, որ շնորհակում եք ձեր ճամփորդությունը։
2: Այո, այո, ձեզ շատ շնորհակալություն եւ
1: մեծ սիրով։
2: Ուզով եմ, որ հանդիպենք։
0: Անպայման։ Շնորհակալ ենք ձեզ, լավ որ կմաղթենք։
1: Ցտեսություն։
2: Աջողություն։
0: Դե ինչ լուսինեն շարժում ենք առաջ, իհարկե փորձում ենք անցնել top 3-ին։
1: Այո, երաշտական հատվածն է այս պահին։

0: Ի՞նչ Լուսինե, ի՞նչ ես առաջարկում ես։ Մտածում ես 3-ից որ մեկ առաջարկես, որպեսզի լսենք։
1: Ես կարծում եմ, քանի որ Արտակը այսպես նախընտրություն ուներ, որոշեց երկրորդ երգը այս պահին
0: լսենք,
1: այո։ Խումբը կոչում է Love Project, երգը կոչում է Որտեղ գտնեմ քեզ։

0: դենչ հետաքրքիր երկ հետաքրքիր կատարում ես ընչուների ներքո, իհարկե ձեզ տեղեկացնում ենք, որ մնացած երկու երգերը կլսեք ծրագրից անմիջապես հետո, որոնք են այդ երգերը։
1: Այո, ծրագրի ավարտից անմիջապես հետո կունկնդրեք Էդգար Ալեքսանյանի Գարունքի ծաղիկը և Yellow Heart-ի Կյանքը գիտի։

0: IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դասեմ, ժամը 12-ը կլսենք երաշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Ամենամեծ շնորհակալությունը ցանկանում ենք հայտնել ձեզ մեր շատ ռադիոսոխնա, եթե չնայեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղիղ եթերում եւ ձեզ համար պատրաստել այսպիսի հետաքրքիր ծրագրեր։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ կա գրում եք IBFM-ի անցուդարձը, հաճախ ցածացեք IBFM ռադիոկանի 90.5-ը։ Շնորհակալություն մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցներին, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը
1: եւ ովքեր գնալով շատանում են։
0: Այո, գնալով շատանում են մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցները, դրա համար մենք շատ ուրախ ենք եւ շատ շնորհակալ շնորհակալություն ենք հայտնում Մաղին, Նիկոլային եւ մեր շատ սիրելի Մելքոնին։
1: Վիլմային էլ առողջություն։
0: Ամենամեծ շնորհակալություն մի մարդի, որ ամեն 5-7-ի առավոտյան ինձ հետ միասին անցկացնում է այս հետաքրքիր եւ գեղեցիկ ծրագիրը։ Լավագույնից լավագույն գործընկեր Լուսինե Վարդանյան։
1: Եվ իհարկե չմոռանանք այն անձնավորությանը, որ այսպես ուրախություն եւ ժպիտ է պարգևում ամբողջ հաղորդման ընթացքում եւ բարձրացնում ձեր տրամադրությունը։ Սիրելի ուն կնդիրներ, իհարկե Արտակ Թադևոսյանն է։
2: Շնորհակալ եմ։
0: Ամբողջ շփման ընթացքում գործում է 0-43-53-19-90, կարող եք զանգահարել մեզ։
1: Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն կունենան եւս մեկ անգամ դիտել այս հաղորդումը, կարող են ուղակի այցելել մեր կայքը՝ radio.ipfm.com։
0: Ես կհանդիպենք մյուս շփմատ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։
1: Բարի 5-7-ի բոլորին, մնացեք IBFM-ի եթերում։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արցախի նախկին ղեկավարներու կորձով պաշտպանները բանջարեն արդարացման տադավճիր։ 3

Չապտյոր Բաքվի վերակնիշտադարանի մեջ շարունակված է աբորինապար բահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն եւ մյուս հայկերի ներգայացած փողոքներու քննությունը։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, ինչպես նաեւ Դավիթ Ալավերդյանի եւ Մելիքսեթ Փաշայանի պաշտպանները դարան են բանջած են փեգանել փետրվար 5-ի դավաճիրը եւ իրենց պաշտպանյալներուն նկատմամբ արդարացման վճիր գայացնել։ Ցմահազատազրկման թադաբարձված Դավիթ Իշխանյան թադարանի մեջ վերահաստատած է, որ համացայն չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքներուն հետ։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված թադական նիստը նշանակված է հուլիս 3-ին։ Երեք եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը աշխատանքային այցելություն դվավ Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանական գազի հոսքը ապահովելու համար Արցախի շրջապակման վրա աչք բացած Եվրոպական միությունը այսօր կցկտի ավելի ևս ամրապնդել իր գործընկերությունը Ադրբեջանի հետ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը Բաքու գադարած այցելության վերաբերող կրարուի մեջ արձանագրեց. Եվրոպական միությունը գահավադա հարավային գով գասի խաղաղ, պարկաված և լուսավորաբակային, մենք կփափակենք օգնել այս աբակայի գերտման։ Ես հոս եմ նաև Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև գործընկերությունը ալավելի խորացնելու համար։ Արևդուրեն մինչև փոխադրամիջոցներ, ուժանյութեն մինչև դնդեսություն։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն հայտարարած է, որ Եվրոպական միությունը մինչև 200 միլիոն եվրոյի տրամաշնոր պիտի դրամատրե հարավային Կովկասի մեջ փոխադրության, ուժանյութի և թվային գաբերու զարգացման համար։ Անոր համաձայն այս նախաձեռնությունը գրնա մինչև 2 միլիարդ եվրոյի պետական և մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունը ստեղծել։ Նախագիծերը գրնա ներառել օրինակ Նախիջևանի միջոցով երկաթուղային հաղորդակցության հաստատումը և Բաքվի նավահանգիստի զարգացումը։ Իրգարկին Միացյալ Մամլոյ ասուլիսին ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև անդրադարձավ դարաձաշրջանին և չիդել դվավ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փաստացի օրեն խաղաղություն հաստատված է։ Ստանոր Ադրբեջանը Եվրոպական միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի դարաձաշրջանին մեջ։ Ալիև ավելցուց, որ մեծ կարելիություններ կան համագործակցությունը ալավելի ամրապնդելու և երկու կողմերու չանկերով զայն նոր փուլ առաջնորդելու։ Մենք բարձր կքննադենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական հանձնաժողովին հետ։ Այսօր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին և պատվիրակություններուն հետ մենք քննարկեցինք շատ լայն և բավական համաբարփակ օրակարգը։ Եվրոպական միությունը Ադրբեջանի հիմնական արևդրական գործընկերն է, շեշտեց Ալիև։ Մեր արդակին արևդարաշրջանառության ավելի քան 40%-ը բաժին կհասնի Եվրոպական միությանը, ասավ ան։ Միաժամանակ Ադրբեջանը նաև Եվրոպական միության հիմնական արևդրական գործընկերն է հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ, շեշտեց Ալիև։ Նշենք, թե Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը ադրբեջանին յետ այսօր Հայաստան պիտի այցելի։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն այցելության օրակարգին վրա է այն հարցը, թե Եվրոպական միությունը ինչպիսի աջակցություն կգրնա ցուցաբերել ռուսական արևդրային սահմանապահումներու հետևանքով դուժած Հայաստանի դնդեսության։ Հայաստանի և Ռուսիայի վարչապետները քննարկեցին համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերացայնային զրույց ունեցավ Ռուսիայի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ավարդին կողմերը նույնապովանդակ հաղորդակցություն տարածեցին, նշելով, քննարկված են ռուս-հայաստանյան փոխգործակցությունը արևդրադնդեսական, գիտական, արհեստագիտական, մշակութային և մարդասիրական ոլորտներուն մեջ։ Զրույցը տեղի ունեցավ հայկական աբրանքներուն ներածման կծով Ռուսիո ճշտած սահմանապահումներու ու Հայաստան-Ռուսիա լարվածության լույսին տակ։ Շեցնենք, որ քանի ամիսներ ի վեր Ռուսիա անդադար կհայտարարե, որ Երևան պետք է ընտրե պիտի մնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, թե կպատրաստվի միանալ Եվրոպական միության հարցումին։
Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ 3-1 հուլիսին 6-րդ օրնալ լալով Սահմանադրական դատարանը շարունակեց քննել 7 քաղաքական ուժերու թիմումները, որոնց մով գբանչվի անվավեր նկատել 7 հունիսի քվեարկության արդյունքները։ Այս առիթով կողմերը հանդես եկան եզրափակիչ ելույթներով։ Հայ Հեղափոխական Տաշնակցության անդամ Հայաստան Տաշինքի ներկայացուցիչ Արձվիկ Մինասյան իր խոսքին մեջ ամփոփեց ընդդիմության առանցքային բնդումներն ու ներկայացուց պաշտոնական վիճակագրական դվյալներ, նախընտրական շրջանին վարչական ու պետական կարողականության անխնա օգտագործման վերաբերյալ։ Անընդգծեց, որ դեղի ունեցած գործընթացը ոչ թե դասական ընտրություն էր, այլ պետական վարչագարկը ինքն իրեն վերակրած իշխող ուժին և մյուս քաղաքական միավորներուն միջև անհավասար պայքար, որուն ընթացքին ոտնահարվեցան քաղաքացիներուն տյան հատական թե հավաքական քաղաքական իրավունքները։ Մեր բոլոր պաստարկները, մեր բոլոր ապացույցներն ու բնդումները, այդպես էլ մենք չտեսանք ողջ միտ հագապաստարկներով, առարգայական հագատարցում ավելին, նույնիսկ առանցին բարականերու գհաստատվեին մեր այդ բնդումները, նշեց Արձվիկ Մինասյան։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը Սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

գիրքը բացել է, բայց ես վաղուց այն կարդացել է, արդեն զավակներս են կյանքը թերթում, դրանք մեծանում են, ես ծերանում, ուշանում են օրոր մուսաները.

varunlere yer kere tante. Ora va imalu

գիշերվան ման անդարձ, իմ օրերը մոխրացած ինձ կանչեցի, ճամփա ելնելու ու աստղերը բարձրացան, երկնքում կամար դարձան, ես քայլեցի, վերջս տեսնելու ու մխրջվեցի.

Զավակների զի ծիծաղից Փնդրեմ անցած այն մեղեդին Որ ինձ տանում էր մանկության օրերս

Կորուստի ճամփաներից, թորշոմած ծաղիկներից ես հյուսեցի երկիմ դխուր օրերից տարիներից առաջին սիրո ցավից

تخرس ولاتس تشيلينس اوريلا تاخو كانسنا كدنام

Ան իմաստ է թափառել, երբ օգնել են քո ոտքերը, Ան իմաստ է թափառել, երբ օգնել են ճամփաները.

redet doch hoch, ganz nahe genau. Komm in der Tür.

Ան իմաստ է թափառել, երբ օգնել են քո ոտքերը, Ան իմաստ է թափառել, երբ օգնել